0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās biju, tas bija ļoti, ļoti nopietns ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē, man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tāda burtiska uzbrukuma, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja, ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvert, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst ar vien lielāks un es ar vien mazāk. Nu tā.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusauģi, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusauģiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par kvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņas arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

friend, and he is my strength.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ir nācies lūgt, piedot. Piedot daudz, un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīd Dieva žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, dārgie radio klausītāji, pulkstens ir 7:02, ir trešdiena, 5. augusts, un šajā rītā kopā ar jums esam mēs, Jākaps Cemers un Ieva Aniņa.
1: Labrīt, klausītāji, un šajā rītā lasīsim no Pāvila vēstules romiešiem no 12. Nodaļas 9. Līdz 21. Pantam. Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību. Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet. Priecājieties ar priecīgajiem un raudiet ar tiem, kas raud. Turiet vienādu prātu, cits pret citu, neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem. Neliecieties paši gudri esam. Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem. Ja iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem, neatriebieties paši mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu. Ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas oglas. Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, paldies Tev par to, ka Tu mums esi to dāvājis, lai mēs dzīvotu Tavā godībā ar Tavu nodrošinājumu, ar Tavu mieru un Tavu prieku. Lai mūs šīs dzīves tie apstākļi neizsistu no ierindas, lai mēs spētu sekot Tavos ceļos, lai mēs spētu būt par gaismu, būt par sāli, būt par derīgu sāli. Debes Tēvs, paldies par šo dienu, ka šajā dienā Tev ir kaut kas brīnišķīgs sagatavots ikvienam no mums. Palīdz mums būt ar atvērtu sirdi. Atdari mūsu acis, lai mēs redzam un runā uz mūsu sirdīm, kur mums trūkst tas, kas mums ir vajadzīgs. Apgaismo mūsu prātus, lai mēs to redzam. Un tāpēc Tēvs dod savu garu, lai mēs tiešām ieraugam to aicinājumu, kuram Tu mūs esi aicinājis. Tāpēc Tēvs, lai mēs redzam to aicinājumu, kas ir priekš mums un priekš citiem cilvēkiem. Un tāpēc Tēvs palīdz mums arī redzēt to, ka mēs esam Tavi bērni, lai mēs sekojam Tev kā Tavi mīļie bērni, lai mēs vairs neskatāmies to, ka mēs jūtamies kā bāreņi, bet skatāmies to, kad tagad mēs esam Tavējie. Mēs esam kļuvuši par tuviem Tev, par Dieva saimi. Tāpēc Tēvs atgādini mums šo ikdienas izaicinājumos un atgādini mums tos apsolījumus. Un Svētais Gars arī parādi mums to, kā mums tad ir jārīkojās, tad, kad mēs esam ieguvuši šo patiesību, dzirdējuši to vai lasījuši, lai mēs savu ausi vēlamies noliekt Tavai runāju pretī, lai mēs vēlamies iedziļināties Tavos vārdos, lai mēs vēlamies tos uzklausīt un ieguldīt savā sirdī. Tāpēc Tēvs svētī šo dienu priekš ikviena no mums un svētī arī šodien tiem, kas par Tevi neinteresējas. Tāpēc Tēvs, lai Tava žēlastība ir pār viņiem. Arī Tevi ir brīnišķīgs plāns priekš viņiem. Tāpēc Tēvs, mēs Tev lūdzam, lai Tava svētība ir pār viņiem. Lai viņi nenoiet tumsības mājokļos, bet lai viņi atrod gaismu. Dod viņu sirdīm pareizos jautājumus, lai viņi var meklēt un tad sastapties ar patiesību. Tāpēc Tēvs dod viņiem slāpes pēc tā, kas ir īsts, pēc tā, kas ir neviltots. lai viņi var atrast tevi. Debes Tēvs svētī arī mūsu zemi, svētī infrastruktūru, skolu sistēmu, pārvaldības institūcijas un dažādas lietas palīdzi sakārtot tā, lai tās labi strādā, lai tās ir par svētību, lai tās nekonfliktē viena ar otru, lai tiešām skolas sistēma var celt cilvēkus, lai administratīvās institūcijas var darīt to, kas viņiem jādara, lai viņi palīdz cilvēkiem. Debes Tēvs palīdz mums ikvienam. Nes to gaismu, neslēp to, ko tu esi licis mūsos, bet ļaut, lai tā spīd. Palīdz mums ieraudzīt to, ka tiešām tu esi mūsos ielicis gaismu, kas ir vajadzīga pasaulē. Debes Tēvs tiešām apgaismo mūsu gara acis. Tiešām apgaismo mūsu gara acis, lai mēs spējam ieraudzīt to, kas mūsos ir ielikts no tevis un ne no mums pašiem. Ka nevis pašiem mums ir jāsaspringst, bet tu mums dod. Tas, kas mums un arī citiem ir vajadzīgs. Tāpēc Tēvs, lai gods, slava un pateicība šodien no mūsu lūpām un sirdīm skan Tev. Un ja tas tā nav, Svētais Gars atgādini, kad tiešām Tu esi mūs nodrošinājis, lai mēs varētu staigāt uzvarā arī šodien. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai Tu top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

7:13. Tagad Bristol House un Josh Masters ar dziesmu Ak, tūkstots mēlis, lai dziedātu.

0: Pulkstens ir 7:16 minūtes. Šajā brīdī Bībeles rakstu vieta izlase no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un šodien pirmā rakstu vieta ir no Soģu grāmatas 6. Nodaļas 13. Panta. Gideons tam atbildēja: Piedod, kungs, bet ja kungs ir ar mums, kāpēc tad mūs visas šīs nelaimes ir piemeklējušas? Otrā rakstuvieta no jaunās derības no 1. Pētera vēstules 1. Nodaļas 6. Un 7. Panta. Par to jūs līksmojaties, šobrīd vēl nedaudz ciesdami, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumos. Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildināka par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus.
1: Lasīsim arī no Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļas 12. Līdz 20. Pantam. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Tad farizēji sacīja viņam: Tu pats liecini par sevi. Tava liecība nav patiesa. Tad Jēzus viņiem atbildēja: Lai gan es liecinu par sevi, tomēr mana liecība ir patiesa, jo es zinu, no kurienes es esmu nācis un kurp eimu. Bet jūs nezināt, no kurienes es nāku un kurp eimu. Jūs spriežat kā cilvēki. Es ne par vienu nespriežu tiesu, bet ja es spriežu tiesu, mans spriedums ir pareizs, jo es neesmu viens, bet es un Tēvs, kas mani sūtīs. Arī jūsu bauslībā ir rakstīts, ka divu cilvēku liecība ir pareiza. Es esmu viens, kas liecina par sevi, un par mani liecina Tēvs, kas mani sūtīs. Tad tie sacīja viņam: Kur ir tavs Tēvs? Jēzus atbildēja: Ne mani jūs pazīstat, ne manu Tēvu. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu Tēvu. Šos vārdus viņš runāja, mācīdams templī, pie ziedojuma šķirsta. Un neviens viņu neapcietināja, jo viņa stunda vēl nebija nākusi.
0: Dzirdējāt Bībeles rakstu vietu izlasi no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un Dieva vārds šodienai, 5. Augustam.

0: Labrīt, pulkstens 7:24. Šajā rītā jums sakam labrīt. Es Jākaps Cēmers un Ieva Aniņa. Un šorīt, kā ierasts, jā, sveicam jūs.
1: Jā, sveicam un katrā ziņā esam atvēruši arī kādas mājaslapas, kur redzams, kāda gaisa temperatūra bijusi šajā naktī Latvijas teritorijā un Un jāsaka, ka silts, patīkams laiks, bet reizē ne arī nomācoši karsts. Es ceru, ka visi varēja labi izgulēties un to redzam, ka ainažos 9 grādi, kas varētu būt viena no zemākajām temperatūrām šajā naktī Latvijas teritorijā. Savukārt Liepājas pusē teju 19,1 grāds. Tāda siltāka vasaras nakts Liepājas pusē. Un lūkojos arī, kāda gaisa temperatūra ūdens tilpnēs, un redzams, ka Daugavā ir plus 15, plus 17 grādi, un upēs nedaudz siltāks, Latgales upēs pat 19 grādi, un Zemgales upēs 21 grāds. Ezeros ūdens krātuvēs līdzīgi 12-19 grādi un Baltijas jūras piekrastē 1+14 grādi. Savukārt Rīgas līča piekrastē stipri var atšķirties šī gaisa ūdens temperatūra +8, +18 grādi. Tā kā droši vien atkarīgs, kurā uz kuru pludmali dodamies šajā dienā, ja vēlamies nopeldēties. Un mums
0: tā ir rīta temperatūra, bet tas ir jau tāda konstantā.
1: Nu, to es tev nemācēšu pateikt. Es pieņemu, ka tā vairāk ir kā tāda prognoze, tāpēc tā rakstītā var noprast, ko mēs varam sagaidīt. Nu, intervāls arī gana liels, tā kā varbūt tas ir tas, kas dienas laikā var mainīties. Jo, ja tu noteikti esi pamanījis, ka citreiz jūrā tā gaisa temperatūra var ļoti strauji nomainīties. Ja jūra ir līdzena, tad tas vējiņš varbūt pat nāk no krasta, tad ūdens bieži vien ir stipri vēss. Un pat, ja pludmalē ir karsts, tad ūdens varbūt spirdzinošs. Un tad pamainās vējš un tie vilnīši nāk no dziļuma uz krastu un visa virspuse, kas ir sasilusi no saulītes, sāk ar viļņiem izskalota tiek krastā. Un tad pēkšņi ūdens temperatūra arī ir tāda labāka peldēšanai. Tā es novēroju kā bērns.
0: Es uzmetu acis tam, kādas temperatūras ir Eiropā. Nu, Eiropā arī tādas lielstas grādu diapazons zemākā naktī uz šodienu. Plus 1 grāds Islandē, kā arī Somijas un Zviedrijas ziemeļos. Un augstākā Eiropas dienvidu un centrālajā daļā +40, +42 grādi.
1: Nu, tādas iespaidīgas gradācijas. Pie mums Latvijā gan
0: Āfrika pārvācas līdz ar cilvēkiem uz Eiropu, ja?
1: Tā varētu teikt. Mums raksta arī mūsu klausītāji, mūsu uzticamie korespondenti, un Jānis raksta: Labrīt, Dieva mīļotie! Dobelē +17, +18 grādi mākoņēns. Sveicien Jāni šajā rītā. Ziņa mums arī no Ilūkstes. Mums raksta Līga. Šorīt Ilūkstē +18, saulīte noslēpusies. Lai svētīga diena. Kā mums ir diezgan mākoņēns un saulīte ir noslēpusies. Vineta no Jaunciema raksta, ka debesis tādas nedaudz mākoņainas, vēja nav nemaz. Ķīšezerā jau peld gulbji un makšķernieki arī sarosījušies no krasta. Tāda mums lūk ziņa ir. Un vēl mums ir tiešām iespaidīgs šī rīta klausītāja loks, kas grib padalīties ar gaisa temperatūru savā pusē. Vasarā tas ir būtiski, jo varbūt kāda dodas kādā atpūtā ekskursijā. Iveta raksta: labrīt klausītājiem, labrīt Ieva un Jākab, šorīt aizputē debesis aizklātas ar gaišu mākoņu segu, gaisa temperatūra +17 grādi.
0: Un Dailis piebilst, ka Bauskā plus 16 un apmācies.
1: Jā, tāds mums rīts Latvijā. Prieks, ka klausāties.
0: Pulkstens ir 7:29.

1735. Grupa Kain ar dziesmu Over My Head, jeb esmu jau dziļumā pāri manai galvai.

0: Labrīt, labrīt, 7:38. Ieva, tev kaut kas ir stāstāms laikam?
1: Jā, nu, es pārlūkoju aktuālo, kas notiek Latvijā, un tad nu, man likās būtiski arī padalīties ar informāciju, kas saistīta ar izglītību. Mūsu izglītības ministre Ilze Indriksone ir dalījusies, ka ir zināmas izmaiņas gaidāms saistībā ar 9. klašu beidzējiem, kas tātad skars to bērnu vecākus un pašus bērnus, kas nākamgad mācīsies 9. klasē.
0: Tās vēl nav akmenī kaltas, bet tās ir tā kā paredzētas, tās tiek bīdītas
1: izmaiņas. Tas jau ir tā kā pieņemts no septembra. Es saprotu, ja es esmu pareizi uztvērusi tekstu, tad nu, jā, no septembra jau var bērni gatavoties 9. klases skolēni, ka būs šis dabaszinību eksāmens, kas līdz šim nebija bijis jau kādu laiku. Tad šogad atkal es saprotu, ka ir paredzēts un tam tad būtu jāgatavojas. Tiesa gan eksāmenu rezultāti arī vairs neietekmē šo pamatizglītības apliecības saņemšanu. Tātad nedaudz relaksētāks eksāmenu laiks, apliecību varēs saņemt tāpat, ja atzīmes ir sekmīgas, bet reizē nu, ir tā vēlme vienkārši redzēt, kādas ir bērnu zināšanas, jauniešu zināšanas dabaszinībās, jo kādu laiku šie eksāmeni nav bijuši un varbūt, ka mēs dzīvojam tādās ilūzijās, ka bērniem visi par dabu ir skaidrs, bet iespējams nemaz tā nav. Un jā, arī laba ziņa man personīgi kā mammai, ka tomēr būs iespēja arī kādus vērtējumus labot, jo līdz šim tagad bija tāda jauna sistēma, ka nu, tos konkrētos teiksim, pārbaudas darbus, kas bija daži visa gada laikā, viņus kā tu nokārto, tādi viņi arī ir. Un tad tu līdz, nu, ja tev tur nav paveicies, un tajā dienā tu viss saguris un galva nestrādā un nevar uzrakstīt, tad tur paliek tā sliktā atzīme un ietekmē visu gada vērtējumu. Un cik es zinu, ka bērni pat jau prognozējot, ka viņi uzrakstīs slikti, viņi vienkārši, piemēram, neaiziet tajā dienā uz skolu. Un attiecīgi veidojas tāda, nu, nedaudz melīga tā sistēma. Tad tas tomēr tiek labots.
0: Interesanti, kāpēc to iepriekšējo pasniedz kā labojumu vai uzlabojumu iepriekšējai.
1: Jo bija tāda galējība, ka bērni sāka labot visu, un ka skolotājiem tā, protams, ir liela slodze, ka visa gada garumā visu laiku tikai kaut ko uzraksta, nesagatavojoties, un tad tika labo,
0: un protams. Tagad atpakaļ.
1: Un tagad negluži bija tas otrs grāvis, kur nevarēja labot neko, un tad tagad ir, saprotu, uzticēts skolai pašai lemt, kā tas būs, un ka vismaz vienu to darbu ir jāļauj labot, un tad nu, skolā var lemt, cik paplašināt tās robežas. Nu, man liekas, nu, skolā jau arī zinās, skolotāji jau zinās, kā vislabāk, un viņi jau redz uz vietas, kāda ir tā situācija. Jā, varbūt tā skola ar augstākām prasībām tad var šo teiksim, nu, iespēju liekt, labot, lai tiešām bērns apgūst arī tādas darbošanos spriedzes apstākļos, bet varbūt, nu jā.
0: Asu sižeta priekšmeti, jā?
1: Jā, tā var teikt. Katrā ziņā, nu, notiek kādas izmaiņas, un par to visu noteikti varam palasīt arī plašāk un uzzināt arī dažādos portālos, kas mums ir LSM, Delfi, tur visu var izlasīt.
0: Man gribas pāriet uz šī rīta tematu tieši no tās platformas, kur tu tagad runāji.
1: Oho.
0: Kad mums ir mainās gadu gaitā uztver par to, kā mēs uztveram Bībeli un to, ko mēs lasam.
1: Mm-hmm.
0: Un mums mainās pieeja, tas nav slikti, kad mēs pieaugam atziņā, taču citreiz viņam mainās turp šurp, sazin kā. Mm. Un tāpēc jautājums jums šajā arī tā šāds. Ko tu dari ar rakstu vietām, kas šķietami iet konfliktā ar to, ko tu gribi darīt? Numurs 25 44 22 88 gan tavai rakstiskai, gan audio ziņai, gan izziņai, gan WhatsApp ziņai. 2544-2288, ko tu dari ar rakstu vietām, kas šķietam iet konfliktā ar to, ko tu gribi

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un audzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un vēl īsi pirms pulkstens astoņiem atgādinam šī rīta tēmatu jautājumu, ko tu dari ar rakstu vietām, kas šķietam iet konfliktā ar to, ko tu gribi darīt.
1: Un man gribētos pakomentēt, kā nu tapa šis jautājums, jo mēs šajā rītā lasījām rakstu vietu no Pāvila vēstules romiešiem no 12. Nodaļas, un Jēkabs minēja vārdu morāle. Un
0: kristīga morāle.
1: Kristīga morāle, jā.
0: Un tu minēji vārdu domāšanas maiņa.
1: Jā, un katrā ziņā lasot vārdus, kas tur ir rakstīti, noteikti, nu, tas var savā veidā izgaismo kaut kādu nepilnību mūsos kā kristiešos, un nu, tad nu, jautājums, ko mēs ar to darām, vai mēs tomēr aizšķiram to vietu projām un meklējam tādu, kas labāk tā rezonē, vai varbūt izlasam vēlreiz un tad skatāmies, kur tas vārds mūsos var tā dziļāk iegulties, iesēsties, lai tomēr nu, mainītu to teritoriju, kas nepakļaujās tik viegli.
0: Es pat to negribētu tā, lai cilvēks sevi soda un uzskata to par nepilnību, varbūt pat par drīzāk par nepieaugšanu, jo mazam bērnam jau nav īsti nepilnības. Viņš vienkārši, nu, ir tāds tuntulītis, viņš tur ņemās, nemāk precīzi rīkoties, tad viņš nemāk ēst, tad viņš nezin, kā sabiedrībā uzvesties. Un tas jau nozīmē no vienas puses, ka viņš ir nepilnīgs, bet viņam ir daudz, kur jāpieaug, lai viņš izaugtu tajā tēlā, kā viņš var izaugt.
1: Un tas ir brīnišķīgs aspekts tiešām, kas varbūt atbrīvo no tādas pārcentības, izlasot, ka centieties citu pārspēt savstarpējā cieņā.
0: Jā. Nu tad jautājums jums vēlreiz, un paturpināsim, protams, to arī nākošajās stundās. Ko tu dari ar rakstu vietām, kas šķietam iet konfliktā ar to, ko tu gribi darīt? Droši vari sūtīt savu ziņu uz numuru 25442288 un vari arī nenorādīt savu vārdu vai norādīt, lai nenorāda tavu vārdu, ja tā vēlies. Tātad numurs tavai ziņai 25442288 un šo jautājumu vari arī atrast mūsu WhatsApp statusā.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers un Ieva Aniņa. Lai stiprinātu nacionālo importa aizliegumu lauksaimniecības un lobbarības produktiem no Krievijas un Baltkrievijas, valdība vakar apstiprināja grozījumus ministru kabineta noteikumos, paplašinot importa aizliegumam pakļauto produktu sarakstu. Turpmāk importa aizliegums attieksies arī uz vairākām produktu grupām, kuru imports no Krievijas un Baltkrievijas Latvijā turpinājās arī 2026. Gadā un kuri līdz šim nebija iekļauti importa aizliegumā. Līdz šim importa aizliegums attiecās uz graudaugiem, dārzeņiem, augļiem un noteiktiem lobbarības produktiem, turpmāk tas attieksies arī uz dzīviem dzīvniekiem, zivīm un zivju produkciju, piena produktiem, miltrūpniecības produktiem, eļļas augu sēklām, gaļas izstrādājumiem, dārzeņu un augļu izstrādājumiem, kā arī visiem lobbarības produktu grupas produktiem. Aizliegums attieksies arī uz kafiju, tēju un garšvielām, atsevišķiem dzīvnieku un augu tauku un eļļu veidiem, kā arī cukuru, melas un cukura ražošanas blakus produktiem, kurus atbilstoši likumam var iekļaut nacionālajā importa aizliegumā, jo tie ietilpst lauksaimniecības un lobbarības produktu tvērumā. Vienlaikus Zemkopības ministrija turpina darbu pie plašāka regulējuma, gatavojot grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas tuvākajā nākotnē ļautu nacionālo importa aizliegumu attiecināt arī uz pārtikas produktiem. No nākamā mācību gada varētu būtiski mainīties skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumi. Grozījumi paredz atteikties no valsts līmenī noteikta obligāta summatīvo vērtējumu svēršanas principa. Izglītības un zinātņu ministrija norāda, ka līdzinājā kārtība bijusi sarežģīta, to nevienmēr bijis viegli izskaidrot skolēniem un vecākiem, turklāt vienoti noteikumi neesot piemērojami visiem mācību priekšmetiem, tāpēc turpmāk par to, vai vērtējumus svērt, varēs lemt katra skola. Tāpat paredzēts mainīt vērtējumu uzlabošanas kārtību, tas nozīmē, ka priekšmeta atzīmi nevis ļautu uzlabot mācību gada beigās, bet mācību gada laikā, kad konkrētā tēma vēl ir aktuāla. Piedāvāts arī atteikties no minimālā vērtējuma sliekšņa 9. Klases centralizētajos eksāmenos, līdz ar to eksāmena nenokārtošana nenozīmēs palikšanu uz otru gadu, un tā rezultāts vairs nenoteiktu, vai skolēns saņems pamata izglītības apliecību. Savukārt vidējā izglītībā plānots atteikties no prasības visiem skolēniem obligāti kārtot vienu padziļinātā līmeņa centralizēto eksāmenu. Grozījumu projekti sagatavoti steidzamības kārtā, lai termiņā ieviestu valdības apņemšanos sakārtot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Ministru prezidents Andris Kulbergs un finanšu ministrs Māris Kučinskis šodien tiksies ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārunātu jautājumus, kas saistīti ar šo organizāciju darbību Latvijā, kā arī iepazītos ar nevalstisko organizāciju finansēšanas principiem valsts pārvaldē. Lai nodrošinātu vispusīgu redzējumu un plašu pārstāvniecību, uz tikšanos tiks aicināt ne tikai nevalstisko organizāciju un ministra kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekļi, bet arī nevalstisko organizāciju pārstāvi no Latvijas reģioniem. Tikšanās notiks pulkstens 14. Ministru kabineta zaļajā zālē, nodrošinot mediju pārstāvju klātbūtni. Ārvalstīs. Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus. Latvija plāno sniegt savu ieguldījumu operācijās, nosūtot jūras spēku zemūdens sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību ar autonomo atmīnēšanas sistēmu spējām, kas darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Papildus Latvija plāno nosūtīt Nacionālo bruņoto spēku štāba virsniekus un instruktorus uz operāciju operacionālajiem vai taktiskajiem štābiem. Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, kā arī plašākās Hormuza šauruma atvēršanas aktivitātēs ar mērķi nodrošināt netraucētas tranzīta šķēršošanas tiesības Hormuza šaurumā. Saimes lēmumu par Nacionālo bruņoto spēku dalību operācijās plānots apstiprināt uz laiku līdz 2028. Gada 1. Septembrim. Policija piecās Amazonas reģiona valstīs aizturējusi simtiem cilvēku un konfiscējusi kokmateriālus, derīgos izrakteņus un tūkstošiem mājlopu, īstenojot vienu no vērienīgākajām koordinētajām vides noziegumu apkarošanas operācijām, kāda jebkad veikta pasaules lielākajā lietus mežā. Bolīvijas, Brazīlijas, Kolumbijas, Ekvadora un Peru varas iestādes vakar paziņoja, ka operācijā Green Shield 2026, kas norisinājās no 15. līdz 31. jūlijam, piedalījās vairāk nekā 3600 tiesību sargājošo iestāžu darbinieku. Operācija bija vērsta pret nelegālo kalnrūpniecību un meža izstrādi, savvaļas dzīvnieku un degvielas kontrabandu un zemes sagrābšanu Amazonas baseinā. Operācijas rezultātā tika aizturētas 839 personas un konfiscēti vairāk nekā 280 tūkstoši kubikmetru nelikumīgi iegūtas koksnes, kā arī 195 tonnas minerālu un tehnika, kas izmantota nelegālajā kalnrūpniecībā, atklāja amatpersonas. Varas iestādes arī izglāba vairāk nekā 3000 dzīvu dzīvnieku un atrada vismaz 430 mirušus dzīvniekus. Vides noziegumi ir kļuvuši par vienu no ienesīgākajām nelikumīgajām nozerēm Amazonas reģionā. Itālijā atkritumu apsainiekošanas uzņēmums Samb palīdzējis īpašniecei atgūt loterijas biļeti 1 miljonu eiro vērtībā. Laimīgā biļete brīnumainā kārtā tika atrasta vienā gabalā un atgriezta īpašniecei. Sieviete svētdien pēc izlozes devās uz vietējo veikalu, lai pārbaudītu biļeti, bet automāts norādīja, ka tā ir neizmaksājama. Šāds uzraksts parādījās, jo mazie veikali var izmaksāt tikai nelielus laimestus, un sieviete uzreiz neapjēdza, ka ir laimējusi lielo laimestu. Kad viņa atgriezās mājās no veikala, kāds ģimenes loceklis viņai pastāstīja, ka viņas skaitļi ir uzvarējuši. Taču atgriežoties veikalā, sieviete atklāja, ka biļete jau ir izmesta un atkritumi savākti. Sazvanot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kas rekonstruēja biļetes pārvietošanās maršrutu, bet arī norādīja atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvis, ka viņi neloloja lielas cerības to atrast. Taču uzņēmumam izdevās noteikt, kura tieši mašīna savākusi veikala atkritumus un to laikus apstādināt. Uzņēmuma darbinieki veselu dienu pārbaudīja atkritumus, līdz atrada laimīgo biļeti. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas, turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Šodien mākoņi daļēji klās debesis, karsēs saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 30 grādiem. Par kādu grādu vēsāks laiks saglabāsies vietām Kurzemes piekrastē. Būtīs lēns austrumu vējš, kas pāries dienvidvējā, Kurzemē vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maziespējami, pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz pat plus 28 grādiem. Rīgā šobrīd ir plus 19 grādi un pārsvarā saulains laiks.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv
0: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Thompsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs Bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik

Labrīt, pulkstens 8:15 minūtēs. Šorīt runājam par tēmu, ko tu dari ar rakstu vietām, kas šķietami iet konfliktā ar to, ko tu gribi darīt. Numurs tavai ziņai un numurs tavai pie

0: tikko dzirdējāt Fila Vikama dziesmu, tā pat tiešām ir abrīnojama žēlastība. Un abrīnojama žēlastība mums dod arī šo spēku dzīvot tā, kā Jēzus mums to ir aicinājis dzīvot, kā Jēzus mums ir parādījis dzīvot, un ne tikai parādījis, viņš ir darījis mūs spējīgus un aicinājis būt līdzīgiem Kristus tēlam. Nevis augumam, nevis matu krāsai, nevis ģērbšanās stilam, bet Kristus tēlam. Un Jēzus pats ir teicis, ka māceklim pietiek tad, kad viņš ir tāds kā viņa kungs. Ieva, diezgan augstas latiņas, ne?
1: Nu, labi, ka viņš mums palīdz pats un iesāk to darbu pabeidz.
0: Un ir ieinteresēts palīdzēt, vai ne? Nevis kā daži skolotāji, vai ne?
1: Nu, tā kā īsti labs skolotājs, tādus jau ir gadījies katram, man liekas, dzīvē satikt, vai ne?
0: Jā, okay. Bībeles tā atslēgas vārds būtu labais gans.
1: Jā, un arī kā skolotājs ir labs un māca, pamāca mīlestībā. Un šajā rītā mēs uzdevām jautājumu, kas rosījās mūsos pašos, ko tad darīt ar to rakstuvietu, kura dur tik spēcīgi, ka gribētos aizvērt un atrast kādu, kura labāk saskan ar šī brīža pārdomām, uzskatiem un ceļu. Tad nu, ko nu darīt ar to? Un tad mums arī ir kādas klausītāja atbildes un Kristi no Nīcas atsūtīja, ka šis jautājums viņai tiešām liek domāt, un protams, ka ir tādas, un viņa tik vienkārši arī saka, nu kas atliek? Samierināties un censties darīt, jo grūti nākas pret dzenulis pārdīt. Un droši vien kādam klausītājam uzreiz arī rodas jautājums, kas tad ir dzenulis un ko tur spārdīt.
0: Kurš viņu bakstē,
1: jā. Jā, jā, ka tu gribi varbūt padalīt.
0: Man liekas, tu jau vari lasīt. Dzenulis ir tāds tā kā šķēps ar durkļiem, kas palīdz vērsim iet uz priekšu. Un Bībelē Dievs to konkrēti pateica Pāvilam.
1: Jā, un ja nu mēs esam tādi, reizēm tādi, nu, tā kā vērsis, ka tā kā gribam iet savu ceļu un neļaujamies tām pārmaiņām, tad tas dzenulis mums kaut kur blakus ir un tīri mūsu pašu labumam, lai mēs neaizietu neceļos. Un pret to droši vien, ka nevajag iet, jā, jo tas var nākties grūti.
0: Nu, lai gan bija grūti Pāvilam droši vien, jo, bet tik un tā varam teikt, ka viņam savādā ziņā bija panākumi, tie briesmīgie panākumi, ka viņš bija pie Stefana nomētāšanas un tomēr savā ziņā bija dedzīgs par Dievu, bet bez izpratnes.
1: Jā, un Baiba mums raksta, labrīt, kādreiz rakstu vietu Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa 29. līdz 30. pants, bet ja tava labā acis tevi apgrēc un izrauj to un met projām, jo labāk tev ir zaudēt vienu savu locekli, nekā visi tavu miesa tiek iemest ellē, un ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocēr to un met prom, jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visi tava miesa nāk ellē. Nu, un Baiba tad saka pāršķīru, jo sapratu, ka šis nu gan ir par traku, lai sevi kropļotu, bet ar laiku Dievs deva atziņu, ka jābūt ļoti atbildīgai, pat ar lietām, kuras skatos un daru, pat ja neviens cits tās neredz, un Dievs pret to izturas nopietni. Tā, tāds lūk Baibai pārdoms par šī rīta tematu, un tā ir, jā, reizēm kādas rakstu vietas, nu, varbūt mēs nespējam tā uzreiz uztvert, saprast, traucē kāda dzīves pieredze, kāda vienkārši, nu, tas, nu, nespējam satvert to būtību, varbūt pat to vienkāršo būtību, kas tur ir. Gribas sarežģīt, gribas kaut kā dziļāk izprast, bet reizēm tur ir kāda gaužām vienkārša un praktiska lieta ierakstīta.
0: Nu jā, jo mūsu tā dzīves pieredze noteikti dod savu tādu kontekstu, un mēs to lasam savā kontekstā. Ciest, katrs uzreiz jau varbūt sastop par savām emocijām, tāpat laikā Pāvils saka, ka nu, par viņa ciešanām, ka tas ir jūsu gods. Mēs nekādā kontekstā varbūt vārdu ciešanas nevietotu kopā ar godu. Mm-hmm. Un tad ir jāsaprot, par ko tur tiek runāts. Tiešām, mm-hmm. lai nebūtu jāšķir ātri uz nākošo lapiņu.
1: Mm-hmm. Jā, un man personīgi tiešām šī rīta rakstuvieta ļoti, ļoti uzrunāja visos iespējamos veidos no Pāvila.
0: Tu gribi atklāt?
1: Kā lūdzu?
0: Tu gribi atklāt viņu?
1: Pāvila vēstuli romiešiem, ko mēs lasījām, un svētījiet tos, kas jūsu vajā, svētījiet un nenolādiet. Es zinu, ka tas ir labi un pareizi, bet šajā jomā man jāatzīst, ka miesa ir tā pretojās. Tas varbūt ir kaut kāds lepnums, kuram jālūst. Un droši vien tas notiek pamazām, kāds teica bērni. Mācamies, pieaugam.
0: Mums laikam jāskatās uz to, ko tagad par to, ko dzied Mats Mahers, uz to, kā Kristus mūs mīl. Tad pārējais paliks skatīt.

0: kā Mats Mahers dzied, ka viņš ir abrīnīts, jeb izbrīnā par to, kā Dievs viņu mīl. Un tas ir arī tas, kas mums izgaismo to, ko viņš, uz kā viņš mūs ir aicinājis. Jo viņa mīlestība nav patmīlīga. Nav tā, kas meklē savu labumu, bet meklē mūsu labumu. Tagad raidījums, lai nāk tavs vārds, un pēc tam turpinām ar jautājumu, ko tu dari ar rakstu vietām, kas šķietam iet konfliktā ar to, ko tu gribi darīt.
1: Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piekdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Bet nevis tā, ka tu ej un nones viņu, ka viņš pilnīgi neko negrib, bet lai iegūtu. Mums kā cilvēkiem ir tāda tendence, kad mēs tiekam ievainoti vai piedzīvojam netaisnību, mūsos parasti pamostās tad ir trīs impulsi. Pirmais ir slēpt, izvairīties no sarunas par to. Otrais ir šķelt, runāt ar cilvēkiem par citiem cilvēkiem. Kristieši parasti neaprunā, viņi saka, mums vajag aizlūgt Dievu tur pa mirdzi stanti, jā, apmēram par to un to. Un trešais – sodīt, meklēt taisnību bez tādas, es gribētu teikt, atjaunošanas. Bet Jēzus saka kaut ko citu, viņš saka, klausies, ja kāds netrāpa mērķī, nevis slēp, bet ej, nevis šķel, bet risini, nevis sodi, bet atgūsti. Draudzē, ģimenē vai kolektībā un visur, kur strīdi netiek risināti, dievbība mirst, bet sāk valdīt sāpes. Savukārt, vietā, kur viss tiek risināts kā karš, nevis mainās sirdis, bet viņas nocietinās. Un ir ļoti svarīgi saprast to, ko Jēzus šeit saka. Ej un uzrunā savu brāli un māsu, ja tu redzi, ka viņš netrāp mērķī. Ej, pamāci. Ej, pamotivē. Bet ar mērķi, lai iegūtu. Nevis pastāstīt, kāds muļķis viņš ir. Nevis pastāstīt to, kā viņš ir izgāzies. Nevis nolikt viņu, bet ej ar mērķi celt, iegūt, atgūt. Un šis vārds iegūt, atgūt, viņš norāda uz to tā kā atjaunot. Tā kā iztaisnot. Paņemt un sakārtot to, kur ir kaut kāda nekārtība. Jo bieži vien mēs kā ticīgi cilvēki mums patīk pukstēt pa stūriem. Mums patīk runāt kaut kur stūros, un bieži vien ir vajadzīga drosme, lai aiziet un pateikt acīs, klausies, tu netrāp mērķi, tu šau garām, bet tur ir vajadzīga drosme. Bet ziniet, kur drosme nav vajadzīga? Ļerkstēt kaut kur pa stūriem. Runāt kaut kur aiz muguras. Jēzus saka, esi drosmīgs, esi taisnīgs un esi žēlastības pilns, un turi šo procesu, kur tu dari, bez drāmas. Jēzus šeit izmanto šo vārdu, kad viņš saka, ej, ja tavs brālis grēko, tad noi un pamāci viņu zem četrām acīm. Šis vārds pamācība tulkojās kā pamāci norādi uz vainu. Tā nav iznīcinoša kauninošana, bet atklāšana, lai dziedinātu. Ja tu redzi, ka kāds grēko, ja tu redzi, ka kāds netrāpa mērķī, tu neej pierādīt savu taisnību, bet tu ej tāpēc, ka tu mīli to cilvēku. Tu ej, tu cel viņu, tu gribi viņu atgūt, tu gribi viņu atgūt, tu gribi viņu nolikt viņu uz pareizi ceļa. Un tad seko šis nākamais vārds. Tu būsi ieguvis savu brāli vai māsu. Un šis vārds iegūt tulkojās kā glābt, restaurēt, atgūt. Un es gribētu teikt, šis ir tāds garīgs guvums, nevis tā kā tāda medību trofeja, kur tu pēc tam var lepoties, kā es parādīju, kāds tas cilvēks ir muļķis. Bet, ka tu ej ar mērķi parādīt mīlestību. Pasaules modelis saka, uzvar strīdu. Jēzus modelis saka, iegūsti dvēseli. Jēzus saka, kalpotam cilvēkam. Jo grēko viņš nevis tāpēc, ka viņš gribētu. Jo, ja mēs parunājam ar cilvēkiem, un mēs redzam cilvēks, kur netrāpa mērķī, cilvēki, kur dzīvo destruktīvu dzīvesveidu, neviens no viņiem negrib atrasties tur, kur viņi atrodas. Bet viņi nezin bieži vien, kā tikt ārā. Un tur mums, kā brāļiem un māsām, ir jāiet un jāpalīdz viņiem piecelties kājās. Taisnība bez attiecībām dara cilvēkus pareizus, bet vientuļus. Bet attiecības bez taisnības dara cilvēkus pieņemtus, bet neizmainītus. Mums ir jābūt abiem diviem. Mums ir jāizmaina cilvēku un jāiegūst šīs attiecības. Jēzus savos evaņģēlijos saka, ir jābūt abiem kopā. Runāt patiesību un atgūt. pirmais solis. Un tad Jēzus iedod tādu stratēģiju. Mēs ejam runāties aci pret aci. Mēs nerisinām problēmas WhatsApp grupā, pie kafijas ar draugiem vai internetā. Mēs ejam aci pret aci un runājam. Tas nav kolektīvi, bet tu viens pats ej uz sarunu, kas varētu izklausīties tā. Tu dari nepareizi, es gribu tev palīdzēt. Cik bieži ir gadījies tā sāk kādas sarunas? Kā biežāk sanāk sāk tās sarunas? Kas tu stulps esi? Kas tu muļķis esi? Nu, kas tu nesaproti? Ir atšķirība? Tā ir ļoti liela atšķirība. Un vissvarīgākais, es gribētu teikt šodien, ir nevis vēsts, bet veids, kādā mēs to pasniedzam. Mēs visi pēdējā laikā zinām, kad mums Latvijā ir te kāds kristīgs influenceris uzradies ar ļoti daudz dažādiem jautājumiem. Un tas, ko viņš pasaka, es gribētu teikt, tur ir ļoti daudz pareizas lietas. Bet veidā, kā tas tiek pateikts, tas atgrūž pilnīgi jebkādu vēlmi klausīties, skatīties un ieklausīties. Kā ir ar mums? Kad mēs ejam kādu piekoriģēt, vai šie cilvēki mūsos grib klausīties? Vai mēs ejam ar attieksmi, es esmu gudrs, pārējie ir muļķi, es māku pareizi, visi pārējie ir nepareizi, vai es eju, es tiešām tev gribu palīdzēt, es gribu tevi glābt, es gribu tevi iztaisnot, es gribu tevi iegūt, es gribu, lai tu no tās vietas, kur tu netrāpi mērķi, kur tu trāpi mērķi, kas ir tā mūsu motivācija? Un Jēzus saka, ej personīgi, ej privāti. Un ja tavs brālis tevi klausa, tad tu viņu esi mantojis. Tu esi mantojis viņu debesu valstībai. Tu esi mantojis viņu, un es gribētu teikt, nav lielāks prieks, ka tu kādam esi palīdzējis, un tu redzi, ka šis cilvēks nostājās uz kājām. Tu vari būt vai nu kā instruments Dieva rokās, kurš iet un manto, vai nu kā instruments vēlna rokās, kurš iet un jauc, kurš iet un ļerkst pa stūriem. Tu vari būt kā cilvēks, kurš iet un nes mieru. Bībele saka, kad Dieva bērnu sauks par mieru nesējiem. Un es domāju, mēs visi zinām cilvēkus, ar kuriem, kad mēs sanākam kopā, sākās nesaskaņas uzreizām kaut kur. Ja es jums teiktu uzdot jautājumu, katrs zina tādu cilvēku? Gandrīz ik viens.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. Pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu, kopš es klausos Kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav, kā tikai Kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds Bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu. Un
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67213704.
2: Nauris Melāhovs, tagad ar dziesmu Goliāts. Un varbūt arī tev ir Goliāts rakstuvietas veidā. Šī rīt jautājums, ko tu dari ar rakstuvietām, kas šķietam iet konfliktā ar to, ko tu gribi darīt? Numurs tavai ziņai 25 44 22 88 88.

0: 8:46 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šajā rītā daudz tiešām labas ziņas. Jūs arī droši vien tikko dzirdējāt, nopīkstēja vēl kāda ziņa. Un Renārs mums raksta tādos gadījumos, kad rakstu vieta iet konfliktā ar to, ko vēlos darīt. Es lūdzu Dievam izmainīt un šķīstīt manu sirdi, bet pats vienmēr cenšos pakļauties rakstiem. Ja esmu konfliktā ar rakstiem, tad esmu konfliktā ar Dievu, un tas ir bīstami. Tā raksta Renārs. Un vēl kāda ziņa mums no Ivetas, un Iveta raksta, atbildot uz šī rīta jautājumu, es tādos brīžos atklāti Dievam atzīstu, ka es to negribu vai nespēju. Lūdzu piedošanu un lūdzu, lai viņš ir tas, kas izmaina mani. Lai ir gribēšana un spēja rīkoties pēc viņa prāta. Es saprotu to, ka ja pati centīšos savā spēkā mainīties, drīz vien atkal būs kritiens. Jā, neko piebilst. Baibas iguldā. Labrīt! Jā, mūsu, kā Kristus sekotāji dzīvē, jāatbilst un jādzīvo tā, kā saka Dieva vārds. Pat ja reizēm liekas, ka tas ir grūti izdarāms, bet tā ir miesa, kurā ir grūti. Ja mēs atjaunojam garu saskaņā ar Dievu vārdu, tad tas ņem virsroku. Piemēram, ir konflikts, kurā tu neesi vainīgs, bet Dieva vārds saka, piedodiet un svētījiet savus ienaidniekus. Mēs paklausām svētajam garam un tā darām, un tad veidojas šis gara auglis, un mēs pieaugam ticībā. Slava Dievam par to, lai jums skaista šī diena. Te bija tāds pat jau praktisks piemērs, tātad jā, ļoti vērtīga ziņa. Tātad konflikts, Dieva vārds saka, piedodiet svētījiet savus ienaidniekus, mēs paklausām, un tajā brīdī caur to veidojas gara auglis.
1: Viegli runāt, man liekas, no pozitīvās puses, tiešām. Man citreiz ir bijis tā interesanti atļaut, ļauties tām domām, kuras es ļoti ātri sanāk man apspiest. Ot, piemēram, šīs te latviski runājot, ja? kad neilgu laiku atpakaļ man sanāca sadusmoties uz cilvēku par viņa rīcību, vienkārši iekšēji. Un es sapratu, ka ar visu to, ko es varu darīt, tas nebūs uzņemts. Un tad ir tāds, kā angliski saka, frustration, ja? Kad tu gribi atrisināt, bet saproti, ka tas nebūs līdzēts. Un es tieši meklēju vienu citu bībeles rakstu vietu, vienkārši ienāca prātā pārdomāt un atver bībeles aplikāciju un tur latviešu valodā viņš tā nevisai precīzi meklē, un tur viss rakstuvietas tieši pa mīlestību. Un tieši pa mīlestību tādā veidā, kas apliecina to, ka es neesmu nepareizi rīkojies, bet panes mīlestībā. Mīlt tos, kā Kristus ir mīlējis. Un parastā dienā arī šodien, tā viegli runāt to. Bet tajā brīdī es sajūtu tādu iekšēju tādu pretestību, tā kā, nezinu, tu slīdēt no kalna un tu pretojies ar to. Pret to, un man bija, es domāju, ko es tagad jūtu, un man tāda sajūta, negribu. Mm-hmm. Reāli man atbilda, negribu.
0: Mm-hmm. Un, protams, tas ir godīgi,
1: paiet divas dienas, un tas viss ir izkūpējis gaisā kā atvaigs, un tu pat īsti tās sajūtas vairs nevari sajust. Taču, tomēr tās ir bijušas reālas. Jā, ja arī jums ir risinājums, vai arī ja jums ir karats ir viss pakārts gaisā kādas rakstuvietas dēļ, tad droši varat rakstīt mums uz numuru 2544-2288 uz jautājumu, ko tu dari ar rakstuvietām, kas šķietam iet konfliktā ar to, ko tu gribi darīt.

0: 8:54 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Ar jums kopā Jēkabs un Ieva, un šajā rītā jautājums, ko esam uzdevuši sev un arī jums, mīļie klausītāji, ko darām ar tām rakstvietām no Bībeles, kas šķietami iet konfliktā ar to, ko vēlamies darīt. Vēlamies darīt miesā, vēlamies darīt dabiskajā ceļā, dabiskajā cilvēkā, un tomēr Dieva vārds saka, nē, dara citādāk. Un tad, tas jautājums, kā jūs tiekat galā ar šiem vārdiem, ar šīm situācijām, rakstiet mums uz telefonu numuru 2544-2288.
1: Jā, un turpināsim nākošajā stundā, un iespējams, es domāju, sāksim ar šo ziņu, un es padalīšos ar rakstuvietu, bet to mēs turpināsim nākošajā stundā. Un rakstuvieta, kas mums ir iesūtīta, ir no Mateja evaņģēlija 10. Nodaļas 34. un 36. panta. Tā ir atbilde uz šo jautājumu. Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu atnācis atnest mieru, bet zobenu. Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu un meitu ar viņu, un meitu ar viņas māti un vedeklu ar viņas vīra māti, un viņa paša māju ļaudis būs cilvēka ienaidnieki. Turpinām nākošajā stundā.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Kāda Nigērijas sieviete ir pabeigusi 144 stundas ilgu nepārtrauktu Bībeles lasīšanu, cenšoties uzstādīt Ginesa pasaules rekordu. 27 gadus vecā sieviete izaicinājumu sāka 22. Jūnijā Porthākortā un pabeidza 6 dienas vēlāk. Viņa ievēroja Ginesa pasaules rekordu noteikumus, kas maratona lasīšanas mēģinājumos pieļauj tikai ierobežotus pārtraukumus gulēšanai un ēšanai. Viņas mācītājs Endijs Osakve norādīja, ka izaicinājuma mērķis bija mudināt cilvēkus vairāk iedziļināties svētajos rakstos un iedvesmot kristiešus regulāri studēt Bībeli. Mēģinājums vēl jāapstiprina Ginesa pasaules rekordiem. Rekordu kategorija attiecas uz maratona lasīšanu skaļi, nevis tieši uz Bībeles lasīšanu. Trīs anglikāņu baznīcas bīskapi ir aicinājuši Sauda Arābijas kroņprinci Muhamedu bin Salamanu apturēt nāvessodu izpildi Etiopijas pilsoņiem. Bīskapi norāda, ka vismaz 58 etiopiešiem Hamišmušaitas pilsētas cietumā draud nāvessods saistībā ar apsūdzībām narkotiku noziegumos. Kroņprincim nosūtītajā vēstulē bīskapi apgalvo, ka daudzi ieslodzītie iespējams bijuši cilvēku tirdzniecības vai noziedzīgas eksploatācijas upuri un nav saņēmuši pienācīgu juridisko palīdzību un tulkošanu. Bīskapi arī norāda uz ziņām par kristiešu vajāšanu cietumā un apgalvo, ka vairāk ieslodzītie ziņojuši par policijas vardarbību, kad nogādājot tiesā ap kaklu tika pamanīti krūsti. Bīskapi sacīja, ka ir dziļi noraizējušies par 23. Jūnijā veiktajiem 5 nāvessodiem, kad, kā ziņots Etiopijas amatpersonām, bija sniegtas garantijas, ka nāvessodu izpilde tiks apturēta, kamēr lietas tiks pārskatītas, tomēr pēc dažām stundām viņiem ticis izpildīts nāvessods. Saskaņā ar cilvēktiesību uzraugošo organizāciju Human Rights Watch datiem, kopš gada sākuma Sauda Arābijā nāvessods izpildīts vismaz 17 etiopiešiem, bet vēl 79 cilvēkiem drauda šāds sods. Bīskapi lūdza kroņprincim gādāt, lai ģimenēm tiek paziņots par mirušo mirstīgajām atliekām un lai vēl uz nāvessodu notiesātajiem tiktu nodrošinātas vairākas starptautiski atzītās cilvēktiesības. Bīskapi vēstulē norādīja, ka viņi par aizturētajiem iestājas sirdsapziņas mudināti un teica, mēs nerakstām, lai moralizētu, bet lai aicinātu. Viņi arī sacīja, mēs lūdzam jūsu karalisko augstību rīkoties tagad, lai novērstu turpmāku neatgriezenisku kaitējumu. ASV Džordžijas štata dienvidu austrumos aptuveni 500 skolēnu un treneru ir piedalījušies kristīgā evaņģelizācijas pasākumā, kurā pēc organizatoru teiktā 120 skolēni ir pieņēmuši lēmumu sekot Jēzum Kristum. Hazelherstas pirmajā baptistu baznīcā notikušais pasākums Čempionu nakts tika rīkots sadarbībā ar kalpošanu Strength of a Champion jeb Čempiona spēks. Tajā piedalījās jaunie sportisti no 4 reģioniem. Baznīcas vadītāji uzskatīja, ka sportistu un treneru pulcēšanās ārpus sacensību radītā spiediena radīja nozīmīgu iespēju cilvēkiem dzirdēt evaņģēlija vēsti un atbildēt uz to ticībā. Treneri, atlēti un citi brīvprātīgie uzrunāja jaunos sportistus un dalījās savās personīgajās liecībās. Baznīcas pārstāvis Philips Worthingtons sacīja, ka pēc pasākuma tika identificēti 120 skolēni, kuri bija atsaukušies evaņģēlija vēstī un aizpildījuši lēmumu kartītes. Viņš piebilda, ka ar katru skolēnu tiek turpināts kontakts, lai noskaidrotu turpmākos soļus un katram tiks izsniegta Bībele. Pasākumu atbalstīja vairāk nekā 100 brīvprātīgo. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Šodien mākoņi daļēji klās debesis, karsēs saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 30 grādiem. Par kādu grādu vēsāks laiks saglabāsies vietām Kurzemes piekristē. Pūtīs lēns austruma vējš, kas pāries dienvidu vējā. Kurzemē vējš iegriezīsies no dienvidu rietumiem. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 28 grādiem. Rīgā šobrīd plus 20 grādi un pārsvarā saulains laiks.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv
3: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263 79 201 www.skolakompas.lv
4: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzeman iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemeskabala Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
5: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pareizs laiks 9:12 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā rītā jautājumu jums, ko dariet jūs, tu, mīļais klausītāji, ar tām raksturvietām, kas šķietami iet konfliktā ar to, ko gribam un vēlamies patiesībā darīt.

0: Pulkstens ir 9:16 minūtes, un domāju, jāturpina ar to ziņu, ar kuru arī sākām un ar kuru solījām turpināt iepriekšējās stundās, stundas izskaņā, un tā bija Ingas ziņa, un Inga iesūtīja šādu rakstuvietu. Un viņa raksta, šo rakstuvietu man gribās pāršķirt tālāk. Nedomājiet, ka esmu nācis mieru atnest virs zemes, es neesmu atnācis atnest mieru bez zobenu. Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu un meitu ar viņas māti un vedeklu ar viņas vīra māti, un viņa paša māju ļaudis būs cilvēka ienaidnieki. Varbūt tu gribi izlasīt, Ieva, ko viņa tālāk raksta?
1: Jā, ar prieku saprotu, ka tas ir domāts un ka tā būs, kad tu nāc pie Jēzus, bet mani mulsina, ka Jēzus, kas ir pamatā mīlestības vētums, taisnīgums, te pēkšņi nāk, lai nestu ļaunumu, kas nav gara auglis, kas nesaskan ar Jēzus būtību. Un te man prasās piezīme šai rakstuvietai savest naidā, lai cilvēki atgrieztos pie Jēzus. Bet saprotu, ka jāprasa svētajam garam paskaidrojums un atklāsmi, jo nevaram neko pielikt, neko atņemt no rakstiem. Jā, ja droši vien mēs lasām izrauti šo rakstuvietu un atdalām, tad mēs varētu izveidot pilnīgi tādu diezgan agresīvu mācību, kas droši vien arī savā laikā ir bijusi par pamatu. Šis pants iespējams ir bijis par pamatu kādām gana kareivīgiem kristīgiem virzieniem, kas sevi sauc par kristiešiem, bet ar zobenu cīnās par varu būtībā. Bet šeit nav tas rakstīts.
0: Jā, tieši tā, jo mums Bībele, lai varbūt kādam vieglāk to būs uztvert, ja sapratīs, ka tas ir puzles gabaliņš. Un Jēzus parādīja to tēlu. Un uz to, ko viņš mums parādīja, arī mēs ejam. Un tad mēs varam arī sākt skatīties, ko tad viņš mums atnesa, kādu paraugu viņš mums atnesa. Un Inga, es domāju, mierinājumam jūs varat ieskatīties Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļā, un tur jums būs mazliet skaidrāks, jo pirms ļoti līdzīgas rakstuvietas ir teikts, jo no katra, kam daudz dots, daudz prasīs, un kam daudz uzticēts no tā, jo vairāk atprasīs. Uguni esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlētos kaut tā jau degtu. Un pēc tam seko arī šis, kad vai jums šķiet, ka es esmu nācis mieru nest virs zemes? Nebūt ne, es jums saku, bet šķelšanos. Par kādu šķelšanos iet runa? Un vēlāk viņš tur runā par to, kas ir, par spēju izšķirt, kas ir taisnība. Man liekas, šo piemēru tādēļ, ka Inga, jūs prasījāt, ka gribas izprast labāk, es jums nolasīšu no Pāvila vēstules Filipiešiem, un tas arī runā par šādu konfliktu, kuram būtībā ir jābūt sabiedrībā. Un tas ir Filipiešiem 1. Nodaļa 27. Līdz 30. Pants. Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi, lai vai nu nākdams un jūs redzēdams vai prom būdams par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību. Nekādā lietā nebaidīdamies no pretinieku draudiem, tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva. Jo jums dota žēlastība nevien uz Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest. Jums, kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējāt un par kādu tagad dzirdat. Tagad jau mazliet savādākā gaismā, man liekas, tas izskatās.
1: Jā, un vēl pavisam tā vienkārši sakot, tas zobens, tas droši vien ir tas, kas evaņģēlija spēks, kas pāršķeļ, uzrāda, kas ir paties, pilnīgs, un no tā jau rodas arī tas, tā šķelšana, jo viņš nevis tā ieplūst kā kaut kāds tāds bezveidīgs.
0: Viņš nemaisās, un tā nav garšviela, jā, tas ir tiešām zobens.
1: Bet no tā, ka tas tā patiesība pāršķeļ, un tur var palikt šis gara auglis nemainīgs un neizkustināms, un mēs varam svētīt ienaidniekus, bet šī patiesība pati par sevi pāršķeļ un satricina. Varbūt arī tādas pārdomas. Paldies, Inga, par godīgo dalīšanos. Jā, jo arī, jāsaka, es arī esmu apstājusies pie šīs raksta vietas nereizi vien. Un tie vārdi varbūt paši par sevi ir tādi satricinoši. Interesanti būtu palasīt arī citās valodās un kā tas veidojas, vai tas ir līdzīgi satricinoši un par to vairāk padomāt. Paldies, Inga, padalīties.
0: Es domāju, ka zobens, kas pāršķiļ un kas ir asāks par jebkuru abās pusēs griezīgu zobenu, kur mēs varam sastapt, to pat ir grūti iztēloties. Bet tad par to zobeni iet runa, nevis par fiziska zobena vicināšanu.
1: Jā, man es teiktu, ka tā, jo tā es to saprotu. Bet droši vien būtu nepieciešama tāda nopietnāka studēšana, bet man pirmajā brīdī nāca tā sapratni, ka tas ir tāds evaņģēlijs, kas pāršķeļ.
0: Tieši tā, kā Pāvils teica Filipiešiem, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību.
1: Jā, un tur tad mums nav jāceļ tas zobens un jācērt tā auss nost, bet mēs varam atstāt tos zobens mājās.
0: Jā, un ja tu esi otrā pusē un tev šķiet, ka no es droši vien neesmu tik apgaismots un tagad pret mani cīnīsies, tad atceries, ka Dievs uz tevi nedusmojas, bet viņš tevi mīl. Un viņa mērķis ir tevi celt, un tieši to arī atgādinās Josh Wilsons ar dziesmu Dievs nav dusmīgs uz tevi.

Šī rīta jautājums tev, ko tu dari ar rakstu vietām, kas šķietam iet konfliktā ar to, ko tu gribi darīt. Vēl var paspēt? Uzrakstīt uz numuru 2544 228 8.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Ronalds, Linde, un pēc tam jau turpinam šī rīta tematu. Ko tu dari ar rakstuvietām, kas šķietam iet konfliktā ar to, ko tu gribi darīt?

0: Pareizs laiks 9:33 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, ar jums kopā Jēkabs un Ieva un vēl kāda patiesa un tāda atklāta ziņa šajā rītā un tā ir mums pienākusi no Jāņa un lasīšu un tad kopā domāsim.
1: Bet pirms tu lasi, man gribas teikt, tie, kuri klausās neuzmanīgi, sausiet ausis, varbūt noderēs jums vai kādam citam.
0: Jā, pirms 7 gadiem ļoti vēlējos uzticīgu sievu, tāpēc lūdzu Dievam. Lūdzu Dievs dod man sievu, kura būs uzticīga man un kurai būšu uzticīgs arī es, lai mums nebūtu nekā slēpjama. Pēc kāda laika lasīju Mateja evaņģēlija 5. nodaļu 27. līdz 28. pantu. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev nebūs laulība pārkāpt. Bet es jums saku, ik viens, kas uz sievieti skatās to iekārodams, tas ar viņu laulība jau ir pārkāpis savā sirdī. Bet es biju atkarīgs no pornogrāfijas un sapratu, ka man vispirms ir vajadzīga brīvība no tā, un to arī lūdzu Dievam. Jēzu, tu zini manas domas. Tu zini, ka es gribu skatīties, palīdzi man, es pats nespēju no tā atbrīvoties, bet es gribu būt brīvs. Lūdzu, atbrīvo man no tā. Un pēc pavisam neilga laika notika kāds pavisam neparasts notikums. Mācītājs iedeva lietošanā savu datoru, jo mans bija salūzis, un tajā laikā es viņam taisīju mājas lapu. Un kad vakarā gribēju skatīties un rakstīju adresi, tad šo pornogrāfisko saitu, tad es sapratu, ka es negribu uz mācītāja datoru skatīties pornogrāfiju. Apstājos, neizdarīju. Pēc apmēram nedēļas pēkšņi atcerējos savu lūkšanu un sapratu, ka manī kaut kas ir mainījies. Vēlme skatīties pornogrāfisku saturu bija pazudus. Tagad ir pagājuši jau vairāk nekā 7 gadu un kopš tā laika neesmu neko tādu skatījies, neesmu arī pateicīgs par savu gribas spēku vai ko tam līdzīgu, bet esmu pateicīgs Dievam, kurš mani atbrīvoja. Jēzus saka, ja dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Es ticu, ka Dievs vēlas mūs pasargāt un dāvāt brīvību, ja vien mēs paši to vēlamies, lai Dievs svētī katru. Postskriptum Dievs deva uzticīgu sievu, kur esam ļoti labi draugi un varam runāt par visu. Un jā, nu tāda brīnišķīga liecība no Jāņa. Un tas atbild uz šī rīta jautājumu, ka bija rakstuvieta, kura konfrontēja viņu tur, kur viņš atradās. Un tajā brīdī viņš neizlikās, ka tā nav, nemēģināja sev piemelot, ka nav jau tik traki, ka tas jau nav tā, kā tas varētu būt, ja, bet nu, atzina, kā tas ir, un tajā brīdī Kristus varēja nest brīvību šajā zonā, un tas ir brīnišķīgi, tas ir, paldies, Jāni, paldies, ka padalījies, jo droši vien nav reizēm viegli cilvēkiem runāt par šīm lietām, tāpēc varbūt ir labi arī atrast kādu uzticamu kristieti, kuram var dalīt, Un varbūt kopā lūgt. Un tas tajā arī ir spēks tajā, ka nes no tumsas gaismā.
1: Man liekas, ka ļoti labi, ka Jānis parādīja to akcentu uz, ka viņš nelielās ar savu gribas spēku, bet minēja to rakstu vietu. Un bieži vien, kad runā par kādām atkarībām, droši vien to bieži sastopa alkohola vidē, kad runā par gribas spēku, ka cilvēkam ir jāgrib, un tad jau beigās netic to, kad ir tāda pārdabiska brīvība pieejama no Dieva. Un jā, Jānis parāda to, ka tiešām Dievs atbild uz lūkšanām un tādu atklātu lūkšanu, atklātu sirdi. Jā, paldies Jāni par šo ziņu.
0: Un viņš arī piemin, kas ir būtiska niansa, ka oriģinālajā grieķu tekstā Jēzus lieto vārdus, kas nozīmē apzināti skatīties ar nolūku iekārot. Nevis vienkārši pamanīt, ka kāds cilvēks ir pievilcīgs, bet runa ir par sirds attieksmu apzinātu iekāru skopšanu. Tas, lai, ja nu kāds mēģina tā sev attaisnot šo jautājumu, tad tur tā nepārprotami šajā oriģinālajā grieķu tekstā ir. Jā, paldies, Jāni, paldies tiešām, ka padalījies.
1: Nu, tad paņemam kādu mazu pauzīti un jautājums jums. Ko tu dari ar rakstuvietām, kas šķietam iet konfliktā ar to, ko tu gribi darīt?

0: Labrīt, labrīt, pulkstens ir 9.42 minūtes, un turpinām šī rīta tematu, jo ir vairāk ziņas, kas nav nolasītas, un jā. Vēl gaidām pat atbildes no kādiem.
1: Jā, un Kristīna mums rakstīja, ka viņa tā vienkārši un praktiski, ka viņa uzskaņo savus radio viļņus uz Jēzus kanālu tajā brīdī, kad viņa sāk dzirdēt šos citus pretējos viedokļus, un viņa arī uzskata, ka nožēla ir tāds ceļš uz patiesību, un kas ir tāds palīdzošs un gaužām praktisks veids nožēlot kādas lietas, kuras arī uzrādās. Nu, piemēram, ja kā es minēju, piemēram, šajā rītā ir kādu vārdu uz mani runāja, kur svētīt savus ienaidniekus, tad tajā brīdī iespējams man ir jānāk Dievu priekšā un jānožēlā, kur es to neesmu darījusi, un iespējams tas būs labs ceļa sākums, lai tā rakstu vieta taptu tāda dzīvāka manā sirdī, un tā pat viņa raksta pakļaušanās Dieva garam, un lai veiksmīga diena visiem. Paldies, Kristīna, par šo ziņu. Un jā, mums ir arī no Alda ziņa, un viņš ir rakstījis vairākas rakstu vietas.
0: Lejādi tur jau sarakstījis.
1: Jā, jā. Un, piemēram, pirmajā mēs lasām Jāņa 3.16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un tad ir šī rakstuvieta no 1. Jāņa 2.15. Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Un uz pirmo mirkli varētu šķist, ka jā, tur ir tiešām pretruna, jo vienā ir teikts, ka Dievs mīl pasauli un devis savu dēlu, un tad te pat blakus nemīliet pasauli, to, kas ir pasaulē. Man gribas minēt, ka tie varbūt arī ir divi dažādi vārdi grieķu valodā. Es tā minētu, jo tā būtība ir, ka Dievs atdeva savu dzīvību par katru cilvēku, un nemīlēt pasauli, nedz to, kas ir pasaulē, tā laikam ir par to
0: atsakārību, miesas kārību un dzīves lepnību.
1: Visu to drazu, jā. Kas tur ir, ne par cilvēku.
0: Kas ir pasaulē, tās trīs lietas, atsakārība, miesas kārība un dzīves lepnība.
1: Jā,
0: un par to ir arī adresēts, ka to nemīlēt.
1: Jā, un tur it kā nav pretruna, kaut pirmajā brīdī varētu šķist, ka ir, jā, jo ir šis vārds pasaule abās vietās minēts, un jā, nu tas ir tā interesanti, jā, vienmēr padomāt par šīm lietām un paskatīties un arī rast kādas atbildes. Gaidīsim arī no Alda tālāk ziņu, jo mēs viņam tur kādus jautājumus uzdevām, jo viņš mums vēl ir rakstuvietas atsūtījis. Jā. Un arī gaidīsim no jums, klausītāji, kādas ziņas, jo vēl kādu laiku esam šajā rītā kopā ar jums šajās sarunās. Un tad variet rakstīt mums 25442288.
0: Un tagad Canyon Hills Worship ar dziesmu Glory Hallelujah, jeb Slava Alleluja.

0: Un ir pienācis jau laiks, laikam, noslēgt šī rīta tematu, vai vismaz pa lielam noslēgt šo tematu. Ko tu dari ar rakstuvietām, kas šķietami iet konfliktā ar to, ko tu gribi darīt?
1: Ko es daru ar šīm rakstuvietām? Ko es daru? Es viņas atveru un izlasu.
0: Un laižu garām.
1: Nu, jā, mums Veronika rakstīja, ka izklausās, ka visi tādi te pareizi un tādi eņģeļi. Man jau liekas, ka gluži
0: man liekas,
1: nē.
0: Man liekas, es to nesadzirdēju, bet...
1: Man liekas, ka tieši otrādi mēs tieši runājam par to, kā tas ir, ka mēs kā mūsu vēl kaut kādi miesas nostūri satiekās ar evaņģēlijas spēku, ar to patiesību, kas tur ir rakstīta, un tad konfrontējās. Un tajā brīdī, nu, tur notiek šis konflikts, un par to mēs šajā rītā runājam. Tā kā, nē, Veronika, galīgi mēs tā nesakam, ka
0: un,
1: mēs esam
0: un pareizi. Veronika, ja tas tā izskatās, tas var būt arī Dieva žēlastība, kad tu to neredzi, kas tevī ir iekšā. Bieži minētais piemērs par Iebu, kad viņš bija ļoti pašpārliecināts. Viņa draugiem arī bija viedoklis ļoti labs par viņu līdz kaut kas notika, bet pēc tam Dievs viņam norādīja kādas lietas, kur viņš patiesībā stāvēja nepareizā uztverē. Kāda dzirdēja nesen kādas meitenes liecību, kad viņai bija varbūt konflikta situācija, un Dievs viņai pastāstīja, ka tajā brīdī, kad tas zelts tiek kausēts, tad peld augšā tie piemaisījumi. Un tad, kad peld augšā tie piemaisījumi, tas nozīmē, ka tie kļūst tev redzami, un tajā brīdī ir tava izvēle. Vai Dievam pateikt, Dievs, paņem šo projām, tas nav labi, tas nav pareizi. Un tad Dievs to paņems. Un Dievs viņai tā to paskaidroja, tad tev ir iespēja mani lūgt, lai es to paņemu projām, un es paņemšu, bet tad viņš vēl piebilda. Bet es visu laiku jau redzēju, ka viņi tur ir iekšā. Tā kā, Veronika, ja jūs kādā jomā jūtaties, ka esat tāds eņģelītis, tad atcerieties, kad
1: nē, viņa
0: visiem...
1: tieši teica, nē, viņa nejūtas, ka
0: nē, es arī Veroniku gribu pacelt augstāk, ka viņa varbūt par sevi kādā jomā jūtas ļoti pārliecināta, tad atcerieties, kad visiem trūks dievišķās godības. Tātad tas potenciāls augt ir ļoti augsts.
1: Bet man gribētos padalīt ar kādu ziņu. Poļu tālpeldētājs Bartlomejs Kubkovskis aizvadītajā nedēļas nogalē paveicis vēsturisku sasniegumu, kļūstot par pirmo cilvēku, kurš saviem spēkiem pārpeldējis Baltijas jūru no Zviedrijas līdz Polijai. Tātad 55 stundu laikā veica aptuveni 160 kilometrus. Un tas, kas man šajā ziņā patiesībā uzrunāja visvairāk, ka tā jau ir piektā reize, ka viņš mēģina īstenot šo izaicinājumu. Un iepriekšējā reizē viņš apstājās 15 kilometrus pirms finiša. Un jā, 15 kilometri jau bija tāds izsīkums, kas ir, liekas, nu, vēl nedaudz. Un tu jau būsi pabeidzis šo finišu taisni. Bet, nu, lūk, tagad viņam tas izdevās, un tas ir tāds kā rekords, un viņš ir pārpeldējis Baltijas jūru, un tāds interesants izturības, teiksim, pārbaudījums viņa dzīvē, un daudz treniņu bija jāveic, un man kaut kādā veidā tas norezinēja saistībā arī šīs dienas tematu, ka nepadoties un mēģināt arī piekto reizi ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Kā sportisti skriet to distanci līdz galam, tas maratons.
0: Rūdīt savu miesu.
1: Tas maratons vēl ir garš.
0: 10:00, pavisam drīz, un tad jau rīta programmas pieteikums.

Pulkstens ir 10 šajā rītā 5. augustā trešdienā. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10:15 ir laiks Bībeles konkursam, un Bībeles konkursā varat iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, ja atbildat pareizi, turklāt visātrāk, uz jautājumu, kas saistīts ar Bībeli. Bet 10:30 laiks rīta pārdomām, un rīta pārdomām no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. 11:00 Bībeles lasījums un 11:15 Bībeles konkursa noslēgums, ja būs pareizā atbilde un arī uzvarētājs. Un šodien 12:00 raidījums, ja mani ļaudis, un šodien raidījumā tēma gudrība ir personīgas attiecības ar Dievu. Un studijā Dāvids Viskupaitis un Andris Millers. Bet jau tūlīt lasījums no jaunās derības atgādina vēl, ka ja jums ir kādi jautājumi vai lietas, ko rakstīt Latvijas Kristīgam radio, tad ir pieejams e-pasts lkr@lkr.lv un arī citus e-pastus varat atrast mūsu mājaslapā lkr.lv. Bet tagad lai svētīgi jums jaunās derības lasījuma klausīšanās.

0: Pēc tam Pāvils aizgājis no Atēnām, nonāca Korintā. Un viņš sastapa kādu jūdu vārdā Akvila, kas sēlies no Ponta. Tas nesen ar savu sievu Priskilu bija šeit ieradies no Itālijas, jo Klaudijs bija pavēlējis visiem jūdiem atstāt Romu. Viņš iegāja pie tiem. Un tā kā viņi nodarbojās ar to pašu amatu, viņš pie tiem palika un strādāja, jo tie pēc amata bija telšu taisītāji. Viņš katru sabatu mācīja sinagogā un centās pārliecināt jūdus un grieķus. Kad Sīla un Timotejs bija atnākuši no Maķedonijas, Pāvils ar visu sirdi sludināja, apliecinādams jūdiem, ka Jēzus ir Kristus. Bet, kad tie pretojās un zaimoja, viņš drēbes izkartīs tiem sacīja, jūsu asins lai nāk pār jums, jo es esmu bez vainas, no šī brīža es iešu pie pagāniem. Un no turienes aizgājis, viņš nonāca kādā dievbīga vīra namā, kam vārds bija Titīs Justs. Viņa nams atradās līdzās sinagogai.
1: Bet Krisps, sinagogas priekšnieks, ticēja tam kungam ar visu savu namu, un daudz korintiešu viņa dzirdēdami ticēja un tika kristīti.
0: Bet naktī tas kungs parādībā Pāvilam sacīja, nebīsties, bet runā un neciet klusu, jo es esmu ar tevi. Neviens necelsies pret tevi, lai darītu tev ļaunu, jo man ir daudz ļaužu šinī pilsētā. Viņš tur palika gadu un sešus mēnešus mācīdams Dievu vārdu viņu vidū.
1: Kad Galions bija prokonsuls Ahajā, jūdi visi kā viens sacēlās pret Pāvilu un veida to tiesas priekšā sacīdami, šis pavedina ļaudis pret bauslību kalpot Dievam. Kad Pāvils gribēja sākt runāt, Galions jūdiem sacīja, jūdi, ja tas būtu kāds netaisns vai ļaunprātīgs darbs, tad es jūs uzklausītu kā pienākas, bet ja jautājumi attiecas uz jūsu mācību, personām un bauslību, tad lūkojiet jūs paši, es negribu šinīs lietās būt tiesātājs. Un viņš tos zina prom no soģa krēsla. Bet pūlis satvēra sinagogas priekšnieku Sostenu un to pēra soģa krēsla priekšā, un Galions par to nelikās nezinis.
0: Bet Pāvils palika tur vēl labu laiku un atvadījies no brāļiem pārcēlās uz Sīriju, un līdz ar viņu Priskila un Akvila, kas Kenhrejās bija apcirpis savu galvu, jo viņš bija devis solījumu. Viņa nonāca Efezā un tur tos atstājis, viņš pats iegāja sinagogā un sludināja jūdiem. Kad tie viņu lūdz ilgāk palikt, viņš negribēja, bet atvadījās sacīdams, nākamie svētki man katrā ziņā jāpavada Jeruzalemē, un tad, ja Dievs gribēs, es atkal atgriezīšos pie jums. Viņš aizbrauca no Efezas un nonāca Cēzarejā, viņš aizgāja un apsveica draudzi un devās uz Antiohiju. Kādu laiku tur palicis, viņš aizgāja un pēc kārtas pārstaigāja Galatijas zemi, un Frīģiju stiprinādams visus mācekļus.
1: Bet Efezā nonāca kāds jūds vārdā Apols. Dzimis Aleksandrietis, izglītots vīrs, labs rakstu pazinējis. Tas bija mācīts tā kunga ceļā, un degdams garā runāja un rūpīgi mācīja par Jēzu, kaut gan pazina tikai Jāņa kristību. Viņš sāka sludināt sinagogā. Viņu dzirdējuši Priskila un Akvila viņu aicināja pie sevis un viņam vēl skaidrāk izstāstīja Dieva ceļu.
0: Kad viņš gribēja iet uz Ahaju, brāļi mācekļiem rakstīja un lūdza, lai viņu uzņem. Un tur nonāca viņš daudz palīdzēja tiem, kas ar Dieva žēlastību bija kļuvuši ticīgi, jo viņš dedzīgi pārliecināja jūdus ļaužu priekšā no rakstiem pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus.

0: Pagājušā gada 22. augustā, pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Un, protams, ir pienācis laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums, un šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Šī konkursa uzdevums ir atbildēt uz jautājumu, kas tiek uzdots saistībā ar Bībeli, un to ir sagatavojis Latvijas Bībeles fonds, un uz jautājumu ir iespējama viena pareizā atbilde, un pareizo atbildi, kura jūsuprāt ir pareizā, varat sūtīt uz numuru 2544-2288. Sūtot atbildi, norādat savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt, lai arī varam jūsu vārdu pierakstīt vai atcerēties un arī jūs nosaukt kā uzvarētāju. Tātad šī rīta konkursa uzdevums ir atbildēt uz jautājumu saistībā ar Bībeli, un balvā ir Bībele no Latvijas Bībeles fonda klāstā, un Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā, un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā. Bet šajā brīdī jautājums. Nosauciet Bībelē minēto ķēniņu, kas valdīja Jeruzālēmē visilgāko laiku, salīdzinot ar citiem ķēniņiem. Nosauciet Bībelē minēto ķēniņu, kas valdīja Jeruzālēmē visilgāko laiku, salīdzinot ar citiem ķēniņiem. Numurs 2544-2288 un atbildes apskatam pulkstens 11.15, kad iespējams arī paziņosim uzvarētāju. Un līdz tam vēlreiz atgādinu jautājumu, nosauciet Bībelē minēto ķēniņu, kas valdīja Jeruzālēmē visilgāko laiku, salīdzinot ar citiem ķēniņiem.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 10:22, pavisam drīz rīta pārdomas, un tagad lai pārdomas rosa. Šī dziesma no Lības Ēces. Tikai viņš spējīgs glābt. Arī tevi, kur tu uzskati, ka tu neesi spējīgs izkāpt ārā, Dievs saka, ka viņš tevi ir spējīgs glābt.

0: Kristīgais radio.
1: Ir laiks rīta pārdomām, un šī rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas rakstuvieta pārdomām ir no 103. psalma, 15. un 16. panta. Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle. Viņš zied kā puķi laukā. Kad vējš to skar, tad tās vairs nav. Kādreiz bija pulciņš jauniešu. Tie bija ļoti neapmierināti ar veco paaudzi, tādēļ viņi sabiedrojās, lai kā jaunā paaudze pasaulē pasludinātu savas revolucionārās domas. Viņi publicēja rakstus, viņi pieteica savas jaunās domas par mākslu un reliģiju, par kultūru un filozofiju, un aizvien no jauna lepni izskanēja mēs jaunie. Līdz kādā dienā liels laikraksts publicēja pretrakstu. Tajā kāds jaunietis rakstīja, lai šī grupa taču beidz sevi dēvēt par jauniem un runāt jaunatnes vārdā, jo visi jau esot pusmūža cilvēki. Tad pulciņa dalībnieki apķērās, patiešām tik ātri tas ir pagājis. Atkal pieteicas jau cita jaunā paaudze ar savām prasībām. Tagad mēs esam jaunā paaudze. Tik ātri tas paiet, un tik ātri aiztek arī visa mūsu dzīve. Ko lai iesākam ar šo pavisam īso dzīves gabaliņu starp dzimšanu un nāves stundu? Austrijas diakonistu namā Galnoja Kirhenā ir sens sienas pulkstenis. Uzraksts uz tā vēstī, laiks ir žēlastība. Mums dotais īsais laiks ir izdevība. To mēs varam palaist garām un savu dzīvi sabojāt patmīlībā. Bet mēs varam arī žēlastību pieņemt un savu dzīvi padarīt skaistāku ar mīlestību. Ar to mīlestību, ko Kungs Jēzus, kas pats ir iemiesojusies Dieva mīlestība, ir izlējis mūsu sirdī. Lai sakām savam pestītājam, Kungs, palīdzi mums, ka esam kā puķes laukā, mūsu īstajā žēlastības laikā topam par skaistām puķēm. Āmen. Tās bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

Šī dziesma noslēdzas ar vārdiem, lai tava valstība nāk, lai notiek tavs prāts. Un lai arī mēs esam par upuri. Par upuri priekš kā? Vienkārši, lai ciestu, vienkārši, lai būtu par upuri? Nē, par upuri Dievam, par upuri cilvēku priekšā. Un arī šajā rītā atgādinājām to, ko mēs varbūt negribām darīt ar šo jautājumu, ko šorīt uzdevām. Ko tu dari ar rakstu vietām, kas šķietam iet konfliktā ar to, ko tu gribi darīt? Mazliet vēlāk paturpināšu par to, ko kādu no jums atsūtīja, un ja arī jums ir kādas pārdomas pēc šī rīta temata, tad arī to varat droši pievienot, un kad sanāks arī padalīšos vai varbūt norēģēšu uz jūsu ziņu.

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimeni. Gan mana sieva, ar kur es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, no, nu, viņa ir kopumā, Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņa ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņa ir tāda plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvu to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi, un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai iziet kaut kādu tūkstnesi, lai nu, dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es nesim, savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūtni, un tāds, tā Dievu klātbūtni bija tāds, tagad tāds, es teiktu, tāds glāviņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, ka tev neviens nesaprotu.

pulkstens ir 10:46 minūtes. Nav tālu, pulkstens 11 un pulkstens 11. Bībeles lasījums, bet atgādinu to, par ko šajā rītā runājām, un pat iedrošinātu jūs varbūt pat padomāt par šī rīta jautājumu. Un jautājums bija, ko tu dari ar rakstu vietām, kas šķietami iet konfliktā ar to, ko tu gribi darīt. Jo viegli kadreiz ir sastapties ar to konfliktu un nepamanīt. Ļaut tam paslīdēt garām, izvairīties no tā konflikta un līdz ar to pazaudēt to, ko tas konflikts tev varētu iemācīt. Konflikts, jā, tavām emocijām, kad tu lasi Bībeli, Dieva vārdu, vai varbūt pat reāli saņem atbildi no Dieva vārda, kas ir kā instrukcija vai kā ceļa rādītājs tavai situācijai, tad, kad tu lūdzi kādu padomu. Un šajā rītā sanāca lielu daļu arī runāt par konfliktiem starp cilvēkiem. Aldis rakstīja par to, ka neizprot to, ka kas Bībelē ir teikts, ko mīlēt un kā to darīt, un, jo nemīlēt pasauli, tāpat laikā ir jāmīl mums apkārtējie cilvēki, tā kā Kristus mūs ir mīlējis, nu tad Aldis teiktu, jā, Kristus ir tas mūsu paraugs un piemērs, un Pāvils arī saka tālāk vārdus, viņš citiem rakstīja un rādīja savu dzīves veidu, kas viņam radās, saņemot dažādas atklāsmes, un teica, sakojiet man, kā es Kristum. Tātad arī dzīves veids var vēst kādās brīvībās pat bez atklāsmēm. Un atbildot arī, varbūt vēl pat papildinot ziņu Ingai, kur jautāja par to konfliktu, kas var rasties ģimenēs. Kā tad tā nākas, kad Jēzus sola, kad viņš nesīs zobenu un nedomājiet, ka viņš nesīs mieru ģimenēs. Un jā, par to zobenu, ko nes evaņģēlijs, patiesību, radīsies strīdi. Un šajā rītā arī sanāca runāt un ārpus ēteres gan dzirdēt kādu piemēru, kur ilgadīga draudzība sāka ir tajā brīdī, kad viena no draudzenēm kļuva par kristieti. Un tikai vēlāk tas atklājās, kad viņi teica, nu tajā brīdī, kad tu kļuvi par kristieti, man jau tā dīvaini palika. Nu kā no, takši sliktu tev neko neizdarīt. Un lūk arī tā atšķirība, kad kāda atklāsme vai pat cits gars var aizvest tālāk. Bet arī var būt, protams, konflikti starp kristiešiem, un arī Bībele māca tos panest. Panest un mīlēt savus cilvēkus sev apkārt. Jā, pagājušajā nedēļā dzirdēju kādu brīnišķīgu liecību par sievieti, kura bija alkohola verdzībā un savam vīram bija nodarījusi daudz slikta, un tad viņa saņēma, vai dzirdēja balsi, ka šodien ir tava pēdējā iespēja, un viņa aizgāja uz Luterāņu baznīcu, kļuva par kristieti, un viņas dzīve radikāli izmainījās, un vīrs, kurš runāja pret kristietību, viņam tā aizsardzība, jeb argumenti daudz tika noņemti, jo viņš nevarēja izskaidrot, kā viņa tik ļoti ir izmainījusies. Un tāpat laikā viņai ļoti spēcīgi un stipri viedokļi tām lietām, kur varbūt daudzi teiktu. Pagaid, takši tas tā ir normā, Bībelē tas ir rakstīts. Dievs maina cilvēkus, un ne visi tomēr ir varbūt tik ļoti pieauguši. Ir jāmīl, un ir jāpieaug, un pat tādu cilvēku dēļ varbūt tev ir dota tā žēlastība. Ciest no viņiem, lai kaut kādā veidā parādītu Kristus patiesību.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Tas Kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas Kungs ir mans spēks.

Pulkstens ir 11 un šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no jaunās derības Pāvila vēstules Efeziešiem. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem. Lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgas rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Bet patiesi, būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa, kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. Tad nu es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks, vairs nedzīvot tā, kā pagāni dzīvo sava sirdsprāta tukšībā, savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ, aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas no Dieva. Zaudējuši kauna jūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandēdami savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mankārību. Bet tā jūs, Kristu, nesat mācījušies. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzu. Ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā, un jāatjaunojas savā sirds prātā, un jāapģērbi jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva, patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Un nedodiet vietu vēlnam, kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnis vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudz ceļ un nes svētību klausītājiem. Un neapbēdinait Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrasirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis, un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. Dzirdējāt lasījumu no Pāvila vēstules Efeziešiem no 4. Nodaļas 11. Panta līdz 5. Nodaļas 2. Pantam.

0: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Jā, ir brīnišķīgi, ja Dievs var būt mūsu spēks un mūsu patvērums visās dzīves vētrās. Un dzīves vētras nav tikai ārējas, tās ir arī iekšējas, kuras mums rodās, skatoties uz ārējām lietām. Un ja mēs pazaudējam vēl jau vairāk skatu no Dieva un skatāmies uz to, kas ir ar miesīgām acīm redzams, tad mēs kļūstam akli uz tām lietām, ko Dievs mums ir dāvājis, to spēku, ko Dievs mums ir dāvājis, un varbūt pat aizmirstam to brīvību, kas mums ir piedāvāta. Tāds dzirdējāt dziesmā, ja mēs saucam, ja mēs skatāmies uz Dievu, tad mums ir arī cerība, mums ir arī apsolījumi, bet ja mēs skatāmies uz sevi, tad mums ir nolentība. Džemijs Kimets ar dziesmu Mīli savu tuvāko, bet viņš atgādina, ka cerība ir viņa vārdā, nevis mūsos pašos.

Tagad beidzot ir pienācis laiks noslēgt Bībeles konkursu un šorīt uzdevu šādu jautājumu. Nosauciet Bībelē minēto ķēniņu, kas valdīja Jeruzalemē visilgāko laiku, salīdzinot ar citiem ķēniņiem. Un pareizo atbildi iespējams ir atrast otrās ķēniņu grāmatas 21. Nodaļas 1. Pantā, un tur ir rakstīts šādi. Manase bija 12 gadus vecs, kad palika

par ķēniņu un valdīja 55 gadus Jeruzālēmē. Tātad pareizā atbilde ir Manase, un daudz no jums arī to atbildēja. Un uzvarētājs šī rīta konkursā un visātrākā atbildes iesūtītāja ir Vaira no Rīgas. Vaira, apsveicam jūs! Drīzumā ar jums sazināsimies par jūsu iegūto balvu un pārējiem teikšu tā. Tiekamies jau kādā citā Bībeles konkursā un bija prieks arī redzēt kādus jaunus dalībniekus, jaunus vai tādus, kuri tiešām ļoti sen nebija piedalījušies. Tagad Coltons Dixons ar vārdiem turies pie cerības.

Turies pie cerības, tāds bija Coltona Dixona vēstījums, un vēstulē ebrejiem 10. Nodaļā ir teikti šādi vārdi. Runājot par cerību, turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis, un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami, un jo vairāk, redzot, tuvojamies to dienu.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

Gars ir labprātīgs, bet miesa vāja, un tāpēc ir arī jāuzmundrina apkārtējie un sevi pašus. Austins French ar dziesmu Pamosties gulētāji.

Tagad Evans Krafts ar dziesmu Velns ir melis. Un ja arī esi dzirdējis kādus melus no viņa un atradis pēc tam patiesību Bībelē, tad atceries, ka pie tās ir stipri jāturās, lai arī tu iegūtu tās brīvību, kas ir apsolīta.

Lasījums no Vēstules ebrejiem 4. Nodaļas. Tāpēc, kamēr apsolījums ieiet viņa atdusā, mums vēl pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis. Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Jo mēs, kas esam ticējuši, ieejam atdusā, kā viņš ir teicis, kā esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā atdusā, lai gan darbi kopš pasaules radīšanas bija padarīti. Jo par 7. Dienu viņš kaut kur tā ir teicis, un Dievs 7. Dienā atdusējās no visiem saviem darbiem, un šinī vietā atkal tiem nebūs ieiet manā atdusā. Kad nu dažiem atliek tenī ieiet, bet nepaklausības dēļ nav iegājuši tie, kam vispirms evaņģēlijs pasludināts, viņš no jauna liek kādu dienu, šodienu, caur Dāvidu runādams pēc tik ilga laika, kā jau iepriekš teikts, šodien, kad jūs viņa balsi dzirdēsit, neapcietinat savas sirdis. Jo ja Jozuā viņiem būtu sagādājis atdusu, tad viņš nebūtu pēc tam runājis par citu dienu. Tātad vēl atliek svēta dusa Dieva tautai, jo kas iegājis viņa atdusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem, kā Dievs no saviem. Centīsimies tāpēc ieiet šinī atdusā, lai neviens nekristu nepaklausībā pēc tā paša parauga. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un nāsāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir doma un sirds prāta tiesnesis. Un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.

Lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, ka uz šo pazudušo dēlu viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

Dievs, tu vienmēr esi bijis tik labs pret mani, tā dziedāja Fils Vikams un grupa Kaini. Tagad Roberts Mautī ar dziesmu Loving You. Es no jums šajā rītā atvedos novēlījums stiprinošu un iedrošinošu dienas turpinājumu un turēties pie pareizās patiesības apliecināšanas, pie tā, ko tu vari izlasīt Bībelē, kas runā uz tevi. Un ja kaut kas ir neskaidrs, tad lūgt Svētajam Garam, jo viņš ir dots, lai to paskaidrotu. Un ja tev vēl nav Svētais Gars, tad tu to vari dabūt, pieņemot Jēzu Kristu. Un tad arī tev atvērsies šie raksti, jo tie atveras ticībā, un tie tiek un šis plīvurs tiek noņemts ar Jēzu Kristu, un tā ir rakstīts Bībelē. Lai tev stiprinoša šī diena, Dievs vēlas šodien tevi iedrošināt. Jā, šodien, jo šī ir īpaša žēlstības diena, tā nav vienkārši caurskrējumā diena. Lai jauka jums diena, pulkstens ir 11:51.

0: Dievs sveitī, māsas un brāļi, šajā skaistajā dienā redījums, ja mani ļaudis pie mikrofona tā Valdis Talbergs, un, protams, mēs turpināsim lasīt Ieba grāmatu. Ilgi lasam, bet tad aizmirst, cik, bet ilgi. Bet slavu Dievam, ka varam to lasīt, tas nozīmē, ka tā ir vērtība. Sveicinu studijā. Saldus baptist draudzes uzrunātāja Dāvidu Viskupaiti un apustiliskās draudzes Platonis kristiešu centra mācītāja Andri Miller.
1: Sveicienu visiem.
0: Dievs sveitī. Paldies, brāļi, ka esat šeit. 28. Nodaļa. Gliks viņai ir tāda virsrakstu devis, tā īsta gudrība ir tikai pie Dieva. Jā, un āmen. Bet 28. Nodaļa atklāja patiešām, nu, pat neatklāja, mazliet ļauj ieskatīties, ja mazliet liek domāt par to gudrību, kāda ir Dievam, rado, kad viņš radīja pasauli, mūsu. Man gribas teikt fantastiski, nu tā nav labi teikt, brīnišķīgi, teiksim tā, garīgāk. Andri, tu varētu lūdzu nolasīt 28. Nodaļu.
1: Jā, sākot ar pirmo pantu, Ieba grāmata 28. Nodaļa. Tiešām sudrabam ir savas atradnes, kur to rok, un zeltam sava vieta, kur to skalo. Dzelzi roka no zemes, un vara iezi pārkausē tīrā varā. Tumsai cilvēks nospraudis beigas, un līdz galējiem dziļumiem cilvēks meklē akmeņus, tumsas un nakts apslēptus. Viņš izlauzis ceļu turp, kur neviens nedzīvo, un kur neviena kāja neved. Tur viņi karājās un šupojās virvēs tālu no cilvēkiem. Un zeme, tā pati, no kuras izaug zaļā labība, tagad tiek savos pamatos apgriezta otrādi, kā uguns laikmetā. Iežos ir safīri, un zemes putekļos ir zelta graudi. Teku sturieni nepazīst ērglis. Tā apslēpta arī vērīgā vanaga acī. Lepnie zvēri neizmanto šo ceļu, un arī jauns lauva neiet pa to. Tikai cilvēks pieliek savu roku cietajiem miežiem un apgāž kalnus no pašiem to pamatiem. Klintīs viņš izcērt ejas, un visādi dārgumi atklājas viņa acī. Viņš aizver apakšzemes ūdens dzīslis, lai no tām nekas neraso un nesūcas cauri, un tā izceļ gaismā apslēptās bagātības. Bet gudrība, kur to atrod, un kur mājo atziņa? Neviens cilvēks nezina ceļus pie tās, un velti to meklē dzīvo zemē. Un jūras dzelme saka, manī tās nav. Un jūras viļņa runā, ar mums kopā tā nedzīvo. Pat par tīrāko zeltu to nenopirkt, un sudraps, kā pārvērtība par to, ir nesasverams. To nevar iegūt ne par ofīras smalko zeltu, nedz arī vērtīgiem onīksiem un safīriem. To nevar salīdzināt ne ar zeltu. Nedz ar spīdošiem akmeņiem to nevar iemainīt pret augstvērtīgā zelta izstrādājumiem. Pār pērlēm un kristālu nav ko runāt, jo iegūta gudrība ir pārāka pār pērlēm. To nevar pielīdzināt Etiopijas dzeltenajam topāzam, un tā nav pārdodama par vistīrāko zeltu, bet gudrība, no kurienes tā nāk un kur mājo atziņa. Tā ir apslēpta katra dzīvā radījuma acīm, un pat debesu putniem tā paliek noslēpta. Elles un nāvis dziļumi saka par to. Tikai baumas par tās lielo slavu ir nonākušas līdz mūsu ausīm. Tikai vienīgi Dievam ir zināmi ceļi pie tās, un viņš labi zina tās uzturēšanās vietu, jo tikai viņš vienīgi redz līdz zemes galiem, un viņš skata visu to, kas ir atrodams zem debesīm. Kad viņš reiz deva vējam spāru, un kad viņš lika noteikt mēru ūdeņiem, kad viņš deva savus likumus lietum un ierādīja ceļu pērkonam un zibeņiem, tad viņš to redzēja, iedarbināja to, nodibināja tās pamatus, attīstīja, izdibināja un arī izpētīja to. Bet cilvēkam viņš teica tikai vienu. Redzi, bijība tā kunga priekšā, tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana.
0: Slavu Dievam, brīnišķīgs vārds. Andri, paldies. Dāvid, pie kura dārgakmenis, ja par kuru dārgakmeni tu gribētu runāt? Tev uz priekšroku šodien, ja par kuru tu gribētu runāt par klintīm, nu, te ir plāša izvēle.
2: Nu, man personīgi uzrunāja, pirmkārt jau, cik sens ir tas teksts. Un jau tajā laikā, cik nopietni cilvēki meklēja dārgumus un kāda jau bija attīstīta tehnoloģija, lai viņus atrastu. Es tā domāju, šodienas cilvēkam vienam no mums teikt, nu, atrod vienu safīru vai zelta gabalu, vai izcert klintī eju, vai mēģina nosprostot.
0: Jā, es uz komisijas veikalu varbūt.
2: Jā, nosprostot kalna apakšā ūdens avotiem pieeju. Vēl jau vairāk karājoties virves galā izcirst ejas, kur neviens neložņā. Un tas man arī lika aizdomāties par tādu, nu, varbūt es teikšu tā, par tādu cilvēcīgu, pasaulīgu gudrību, ko Dievs ir pieļāvis cilvēkam izdzīvot, savā ziņā lietot. Bet tas nav viss. Jā, tas nav viss. Bet man personīgi ļoti uzrunāja šī rakstvieta.
0: Jā. Andri, ko tu saki?
1: Nu, iesākumā droši vien tādas acīm redzama lieta ir tā, ka šī nodaļa, viņa tā pretnostata to cilvēka varēšanu, cilvēka spēju darīt lietas, kas varbūt mums no mūsu skatu punkta skatoties šķiet, nu, kā viņi to varēja izdarīt, viņam nebija tādas tehnikas, kā varbūt mūsdienās ir. Un tā ir viena lieta, un otra lieta, kas tiek pretnostatīta, tā ir tā nespēja apgūt to pašu galveno un vērtīgāko, kas ir, un tā ir gudrība. Jā. Un šīs divas lietas tiek nostatītas. Tā ļoti acīm redzam, ka daudz tu spēj, bet pašu galveno. To tu nevari izrakt nekur, to tu nevari iemainīt, jā. Tās lietas tev trūkst, un tad ir jautājums. Un tad droši vien tiek iedots šis kodiņš, vai tiek iedots šis, kur tas ir atrodams, kur to meklēt, nevis dzīlēs, jā. Pat līdz ugunī, jā, līdz tām lavām, ko mēs varbūt šodien redzam kaut kur, jā. Ka pat tik tālu cilvēks ir spējis tikt, kas mums šķiet, prātam, neaptveram, bet gudrības pietrūkst. Gudrības pietrūkst.
0: Es esmu... Tu saki gudrīši pie... Jā, es saprotu tev. Tu pareizi saki, bet cilvēks, kurš netic Dievam, viņš saka paklausies. Cilvēka gudrība to ir viss pavērsas. Padarījusi. Paskaties, kā es atceros padomu laikos, varētu dot vairākus piemērus, bet tagad ne par piemēriem, kur izlēma, ka mēs mainīsim upes gultnes, upes virzienu. Un tas visreālākais piemērs es redzu tepat tās Ogrē. Ogres upe ir ievirzīta Daugavā, bet gandrīz tā zem grādiem, kad nu, pret Draugavas straumi. Un faktiski, kad nāk liela ūdeņa no Daugavas, tad viņi gandrīz spiež atpakaļ mazo Ogru supītu. Gudrība. Nu, redz, kur ir cilvēka gudrība. Un tad, kad tu, Andris, šo te lasīji, es domāju, interesanti būt šeit, vien cilvēks, kas uzskata, ka viss ir radies sprādziena rezultātā. Jeb tā pakāpeniski, cik tur bija 12 miljoni, nē, tas pa maz bija 12 miljārdi gadi.
1: Jā, cik, tā varētu būt kaut kas.
0: Miljārdi, nu vienalga. Nu, kad vai triljārdi gadi. Nu. Un tadreiz ir tas, kā atšķirt gudrību, jo Dievs mums patiešām mūs ir apveltījis ar gudrību. Es abrinoju Ādamu, kāda gudrība viņam, Dievs, kādu viņam deva. Tu nosauc jebkuru zvēru tā, kā tu nosauks, tā viņš būs. Un ne tikai to vien. Protams, nesalīdzināt, es to ar ironiju saku, neskatīsimies uz šodienas gudrību, kur kompjūters jau pasties, ko dara viss. Un visas tehnoloģijas, un mēs taču lidojam, un mēs taču tūlīt jau atvērsim filiāli uz kādu tur planētu un vēl kaut ko. Bet, labi. Cilvēks, kurš netic Dievam, nu viņam šis neizskatās nekas. Nu kā, nu, cilvēks, jā, spēj mainīt gultni upē un vēl tikai cilvēks, piemēram, 9. pants, tikai cilvēks pieliek savu roku cietajiem iežiem un apgāž kalnus no pašiem to pamatiem. Mm-hmm. Jā, ieliec spridzekli un bum. Ieliec trīs spridzekļus un bum.

0: senču, senču, senči. Nu, ļoti tālu atpakaļ. Ka viņi skraidīja pa koku un rasti un tādas palvā. Kā tāda murgam var noticēt? Un tāpēc tam nākošais murgs ir, ziniet kāds, kad no medūzes, ne, bet no kāda tur bezmugurkalnieka viss ir sācies. Mm-hmm. Labi. Bet kas jums deva tādu pārliecību? Ja kas, varbūt savādāk jautāšu, kas jums radīja tādu wow efektu? Latvijas tas sako, varbūt jāsaka, nu jā, izbrīniem. Nē, patiešām tas kungs. Atminēsies kādu. Mm.
1: Tad jāpatien tā dzīve uz apakaļ. Tā filma mazlietiņa.
0: Nu, te jau viņa nav tik gara.
1: Jā, tāpatās jau viss kaut kas ir krāts. Nu, tas ir, es domāju, ka tas ir tas personīgais Dieva piedzīvojums. Mm-hmm. Kad, ja mēs tā raugamies arī tajā Ījam grāmatā, tad šajā nodaļā mēs redzam, ka tā cilvēcīgā gudrība, viņa iet līdz kaut kādam zināmam līmenim, zināmai vietai, ko cilvēks uzskata par ļoti vērtīgu. Un tie ir zelts, dārgakmeņi, sudraps, dārgi izstrādājumi, pērles un veids, kā to visu apgūt. Un cilvēcīgi tā liekas, tas ir tas augstākais. Un kad mēs tā domājam par savu dzīvi, tad nu, tā cilvēcīgi domājot, nu, laba izglītība, labs darbs, finansiāli nodrošināts, ka tu vari par sevi parūpēties, pārpilnība. Nu, tas ir tas augstākais, pēc kā cilvēks var tiekties. Un tad nonākamies pie tās otrās daļas, kur nu, cilvēks tā kā saprot, nu, stop, tālāk ar šo cilvēcīgo gudrību es nevaru, tālāk ir kaut kas tāds, ko es ar cilvēcīgu gudrību, ar prātu vien es nevaru satvert. Un Kristu mēs ar tikai un vienīgi ar prātu mēs viņu nevaram satvert. Un Dieva vārds saka, kad... Ka tā sirdī, tā akmenis sirdī jātiek izņemta, jātiek ieliktē miesas sirdī, ka nedzirdīgās ausis viņas ir, viņām jāsāk dzirdēt, un ka tām acīm viņām ir jāatvers. Un es domāju, ka daudz mēs varam arī domāt katrs pa savu dzīvi, bet tas izšķirošais jau ir tajā brīdī, kad svētais gars uzrunā. Mm-hmm. Un kad tajā brīdī tu saproti, ka tā visa pasaulīgā gudrība, tā kā Dieva vārdā ir rakstīts, ka grieķi meklē gudrību un jūdu zīmes, bet mēs sludinām to dievišķo gudrību, un tas ir Jēzus Kristus. Un kad Jēzus kļūst par mūsu gudrību, kad viņā ir apslēptas visas mūsu nākotne, viņā ir mūsu grēka piedošana, un tajā brīdī tu saproti, ka viss cits ir bijis sārņi, un ka tev vairāk par visu ir vajadzīgs Kristus. Es vienīgais spēju piedot tavus grēkus, nomazgāt tavus vainas, ienāk tavā dzīvē, dot jaunu mērķi, ar Dievu gudrību piepildīt, lai nu, vairs necelt savu valstību, bet viņu valstību. Un, nu, manā dzīvē tas ir bijis tāds process. Es esmu audzis ticīgā vidē, ticīgā ģimenē, no bērnības bijis draudzes vidū, bet arī esot draudzes vidū, tas nenozīmē, kad es sekoju Kristum. Līdz brīdim, kad es kritu uz saviem ceļiem, es lūdzu, lai Dievs piedod manus grēkus un ienāk manā dzīvē. Un tad Dievs pavēr citu gudrības apvārsni. Tā ir tā svētā gara gudrība, ko viņš dod. Tiem, kas lūdz, kas pēc tās ilgojas, kā dzīvot šo dzīvi, lai Dievam patikt.
0: Jā.
2: Mm. Nu, es jau, jā, man kā jau tālu minēju, jā, tur ļoti tālu atpakaļ man vēl nav kur skatīties, jā, paldies Dievam laikam, bet...
0: Tev visi filmi krāsē.
2: Vēl joprojām, nu jā, laikam varētu tā
0: man
2: teikt.
0: Man ir sākumā melnbalta, bet tam ir krāsē.
2: Man laikam tā var teikt, jo tas apzinātais vecums, man viņš sāka, nu, teiksim, tās atmiņas, no kuras es varu kaut ko atcerēties, tie 90. Gadu pats sākums, kad es sāku iet skolā un nu,

0: ņemot vērā visu to, kas arī notika Latvijā vēsturiski tajā laikā, tad skolā mums bija tāds priekšmets, vismaz es atceros kādus, varbūt gadus divus noteikti bija, ko sauc par ticības mācību, un tur šī lieta, šai lietai tika pieskaršanās notika, jā, tad akcents uz to, ka radīšanas stāsts, nevis evolūcija. Bet tai pašā laikā, protams, tā lieta vienmēr ir bijusi klātesoša. Bet es domāju, ka formējoties kā jau kādam nobriedušam jaunietim vai jaunam pieaugušajam, kā mūsdienās saka, tad tā doma par to, ka mani senči ir lēkājuši pa kokiem un tā tālāk, man īsti neuzrunāja. Jā, neuzrunā, un es saprotu, ka tas īsti kaut kā neiet kopā, es domāju, ka tanī laikā, kad es atgriezos pie Dieva, jā, tad tas bija pusauģu vecums, tie bija 16 gadi, un līdz ar to es saprotu, ka jūs varat man stāstīt intelektuālām kaut kādām varbūt teorijām, jā, vai liecībām pierādīt vienu otru trešo lietu, bet es tāpat ticēšu tam, kas ir rakstīts Dieva vārdā, ka Dievs ir radījis lietas, un viņš ir tas, kurš cilvēkam ir devis intelektu, viņš ir tas, kurš cilvēkam ir devis prasmes, jā. Tas ir interesanti, kāpēc tad citas būtnes neattīstījās ar tādu pašu domāšanu, kāda ir cilvēkam, jā. Bet tieši tikai cilvēks, tāpēc, ka, re, kur ir, tur nevajag nekur meklēt un nevajag nekur skatīties, un paldies Dievam, ka manā dzīvē tas radīšanas stāsts vai tā, kā saka, ideja, ja, vai teorija, kad tā, kā savulaik skolā mācīja, tā ir, viena no teorijām, ja, bet mēs tā kā pieturamies pie Darvina teorijas, bet, ka viņš ir bijis klātesošs un kādā manā dzīves posmā diezgan agrā, es varētu tā teikt, ja, es esmu nosliecies, ja tā var teikt, ja, tā līdzībās runājot par labu, vai tā gudrība ir nākusi, kad es ticu, ka Bībeles šīs radīšanas stāsts ir īstais radīšanas stāsts, un patiesībā tur pat nevajag baigo gudrību īstenībā, ja, jo vienkārši kaut kāda loģiska sāc par to lietām domāt, un tad kaut kādas lietas bieži vien tu sāc uzdot liekas jautājumus, ja. Un, protams, tad uzreiz ir citi argumenti, Andri, bet kā tad, kuriens tad Dievs radās un tā tālāk, un tad mēs varam aiziet ļoti, ļoti, ļoti tālu, bet ir lietas, kuras Dievs vienkārši mums nav atklājis, un viss, un nevajag par to pat domāt. Tā kā es esmu pateicīgs, ka manā dzīvē šī apziņa par to, ka Dievs ir radījis visu, viņi ir nostiprināti salīdzinoši tādā veselīgā vecumā. Jā
1: un... Šeit ļoti labi Īvs parāda to, ka gudrība, faktiski gudrība ir visiem cilvēkiem. Ja mēs tā skatāmies.
0: Arī prasmes.
1: Jā, prasmes ir visiem cilvēkiem. O, vai cilvēks domā, ka tas ir viņa talants un viņa spējas un genetika un gēni un vispārējais, un pārmantoti, un tāpēc es, lūk, esmu tik gudrs. Un arī, protams, pats esmu mācījies, un skolas beidzis, un diplomu, un viss. Brīnišķīgi. Pāvils arī par to domāja. Nē, pareizāk sakot, Sauls par to domāja. Jo viņš bija mācījies pie kā? Pie Gamalieļa kājām. Iegūs viss augstāko garīgo diplomu. Slava Dievam. Es neko nesaku par visaugstākajiem garīgajiem diplomiem. Slava Dievam par to. Bet ziniet, kas man liek par šo te lasošo. Tad, kad es skatos uz pasauli un cenšos dzīvot bez Dieva, tad, protams, man, es visu cerību, visu ticību lieku uz savu gudrību, jeb uz citu gudrību. Pieredzes apmaiņā, aizbrauc uz vienu darbvietu, uz otru darbvietu, un tur redz to visu. Bet tas ir cilvēcīgi. Un redz, kur cilvēcīgi, brīnišķīgi. Cilvēks ar savu gudrību, viņš meklē tos dārgumus, kas ir šeit, virs zemes. Un viņi ir. Neapšaubām. Nu, skaisti, daudz zelta. Nu, labi, nu, cik tev vajag spaiņas zelta? Nu, divas spaiņas, trīs, lai tu būtu mierīgi, tev sirds. Nu, cik? Un tad, tu lasi jāzatē, es domāju, redzi, bagātais jauneklis. Viņš bija bagāts, viņam bija visa kā. Un plus vēl viņš bija arī gudrs bauslībā. Jo viņš sacīja, kungs, kas man vēl būtu jāpild? Tad tas jau liecināja to, ka viņš bija nu, gan tu ideālam. Un tad Kristus saka ar interesantu izšķirošo. Faktiski, kas šeit arī šī te tāda sarkanā līnija viss cauriet, kas nošķir zemišķo gudrību un zemišķo bagātību ar dievišķo gudrību un dievišķo bagātību. Mm. Un interesanti ir, ka mēs lasam dievvārdā. Zemes lietās tie, kas netic dievam, viņi ir gudri. Bet pagaidu. Nu kā, nu es, kas ticu Dievam, man vajadzētu būt daudz gudrākam nekā viņi ir zemes lietās. Bet es nemāku tā tos spaini ar zeltu dabūt, jeb ar tiem dimantiem, jeb ko. Nu man nav tas talants. Nē, nu pareizi. Bet viņiem ir, un tu dažbrīd brīnies, kā apgūst, ir īpaši jaunatnes šobrīd. Orientējās visās kripto valūtās un tādās un pirkt un paskatāties, kā jaunieši izmanto platformas, tās saucamās. Tur pērk, tur pārdod, tur iegulda, tur zaudē, tur saņem. Viņiem gudrība ir.
2: Ja mēs raugamies to kontekstu, nu, tad es domāju par šo gudrību, kad Ījaps domā un runā, tad gudrība ir viena tendence, jeb kārdinājums. Tad, kad ir daudz liela sasnieguma, kad ir kādas skolas, kad ir kāda prakse, kāda pagātne, varbūt laba izglītība, varbūt tās ir ļoti liela pieredze, tad ir tas kārdinājums domāt, kad es spēju spriest pilnībā par visām lietām un man uz visiem jautājumiem ir pareiza atbilde. Un tā ir tā lieta, ar ko arī Ījams saskars, kad viņi draugi atnāk. Šiem vīriem ir liela gudrība un citam ir laba pieredze, cits meklē gudrības sevī, citam varbūt ir labi ārēji resursi, kur viņš var smelties. Un tad tā sajūta tiem draugiem ir, mēs zinām, mēs zinām. Mm-hmm. Lai nu kas, bet mēs zinām labāk un ieklausies tāpēc mūsos. Bet tā bīstamība ir, ka Dievs kaut ko tur ir apslēps. Kad ar to prāta gudrība ir pamaz, lai pilnībā visas lietas izprast. Ka tur jāiet pie paša Dieva un jābūt pazemīgi viņa priekšā jāklust un jājautā, kungs, kas te īsti notiekās. Un nevis uzreiz spriest, nevis uzreiz teikt, nevis uzreiz zināt, kā lietas jāatrisina, bet norimties un būt klusam tā kunga priekšā. Un arī šodien es domāju, tā gudrība un tie iespējamie veidi, kā pie gudrības tikt, ir ļoti lieli. Ikvienam ir iespēja mācīties, ikvienam iespēja skoloties. Ir tik daudz veidi, kā informāciju sameklēt, ielikt savā prātā dažādas filozofijas un dažādas prakses. Un cits meklē sevi, cits meklē internetā, bet tai pašā laikā ir Dievs. Un kad tas cilvēku prāts, viņš saceļas pret Dievu, vienā brīdī saka, zini, mums vairs tev nevajag.
1: Pareizi.
2: Jā.
1: Tu zini, daudz šodien ir daudz vieglāk paprasīt internetā nekā Dievam.
2: Jā, ko man šodien tālim raidījumā sacīt?
1: Un tas ir viens moments, un tev jau ir atbildi. Tavā acu priekšā jau tiek rakstīts jau atbildi. No Dieva tev jāgaida. Šeit tev jau raksti.
2: Bet var jau internetam pajautāt, ko Dievs caur svēto garu man šodien gribētu pateikt.
1: Un tad, tā ir viltīgi.
2: Tad tu sev apmierini, saka, ai, ko labi, tad ir Dievs un svētais gars un atbilde. Viss kopā.
1: Jā, lūdzu, Andru.
0: Jā, es domāju, lielā mērā, nu, tas, kas šo pasauli vispār virza, un es gan nezinu, kā tas varbūt bija tajos laikos, jā, kad mēs vēl esam šajā ieeva laikā, un tas jau pats sākums, jā, savā mērā, bet mūsdienās tā ir, nu, kā saka, bieži vien tā ir konkurence, kas bija, kas virza visus priekš, tas ir progress, jā, cilvēkam, un līdz ar to ir cilvēks ģenerē kaut ko aizvien jaunu un jaunu, kas viņi noliek kaut kādās izdevīgākās pozīcijas attiecībā uz citiem, ja. Bet man, protams, gribas nu, turpinot to pašu Ieb grāmatu, ja. Tad 12. pantā, kur teica, bet gudrība. Ja, tad līdz tam mēs lasām par visu to, ka nu, cilvēks ir spējīgs atrast sev nepieciešamās lietas, lai arī pat ja viņš zem kalna atrast, ir apslēpts, viņš viņus atradīs. Viņš tiks pat viņām klāt. Es nezinu, kā viņš atradīs, kā viņš zina, ka viņš tur ir, bet viņš tiks viņām klāt, viņš atroda veidus. Bet gudrība, kur? Jā, tātad tas nav kaut kas tāds, ja mēs runājam par kaut ko, kam ir vērtība, jā, acīm redzot šīs, nu es teikšu tā, autors, viņš saka, bet gudrība, mīļie, kur ir gudrība? Šeit ir zemes, viņu nevar izrakt. Ar tiem dārgakmeņiem tu nevari viņu nopirkt, tu nevari viņu samainīt.
1: Bet liekas, ka tu esi
0: bet tāds sajūta, ka tu zini. Ja? Bet man ir vajadzīga gudrība, lai nokļūtu līdz tam atrastu, kurā dzīslā būs tas un tas, jā, vai zem kura kalna, vai kurā straumē, vai kas. Nu, tur ir vajadzīgs kaut kāda gudrība, vai prasmes, un Dievs jau tās dod. Nu, bet gudrība, un tad rodas jautājums, bet kas ir tā gudrība, ko Ieps, jā, ka viņš saka, bet gudrība, kur jūs viņu meklējat? Kur viņi ir? Protams, un beigās mēs to atrodam, to atbildi tiek iedot, ja? Bet šeit tiek iedots. Ja? Pastieties, mīļie cilvēki, jūs esat tiešām spējīgi, tehniski, prasmes un viss kaut kas ir brīnišķīgi, bet gudrība. Kur to dabūt? Kur jūs viņu varat izrakt? Nevar. Un tad notiek, un pie kā vēršās, interesanti, ka notiek, pie kā tad vēršās? Neiet, nu tad meklēsim šī laika gudros, vai tos, kas ir dzīvojuši gadsimtiem vai vēl kādus, jā. Bet jautā radībai. Radībai jautā. Un radība, nu es tā, nu tā tēlēm izsakoties, radība rausta plecus. Un ne tikai radība, jā, bet arī turpat tiek pieminēt nāve, turpat tiek pieminēt elle. Viņām jautā, kur ir gudrība, un pat viņi nezina. Jā. Un tad jautājums ir, cik cilvēks tad ir kvalificēts, jā, pateikt, es esmu gudrs. Jā.
1: 13. pantā. Velti gudrību meklēt dzīvo zemē. Vispār šokējošs apgalvojums. Šodien iziesim ārā brāļu uz ielas un pateiksim to.
2: Alda, es atceros, bet ir jau kādi, kas saka, ok, meklēsim pie mirušajiem.
1: Jā. Meklē pie mirušajiem, meklē sevi un meklē tumsā tumsu un visu ko.
2: Salamans reiz saprata, ka viņam būs vajadzīga gudrība. Viņš prasīja Dievam gudrību un Dievs viņam iedeva gudrību. Un Salamana pamācībā viņš vēlāk raksta, trešā nodaļā viņš saka, paļaujies uz to kungu no visas sirds. Nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavus tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna, Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina, atspirdzina tavus kaulus, dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visus savu ienākumu pirmais. Tad pildīsies tavu šķūņu ar pilnību, tavs vīnas spiedis plūdīs pār par malām. Mans dēls, neatmet tā kunga, tev piešķir to mācību un nesajūt nepatiku par viņu uzlikto pārmācību, jo ko tas kungs mīl? To viņš pārmāca.
1: Tomēr
2: labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu. Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu. Jo ir labāk iegūt gudrību nekā zeltu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāka par pērlēm. Un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas. Pie kreisās rokas tā ir bagātība un gods.
1: To gan vajag lasīt.
2: Ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru.
1: Jā.
2: Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tvers, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā. Jo tas kungs ir radījis zemi ar savu gudro ziņu, un debesis viņš ir izveidojis pēc sava padoma, un pēc viņa gudrības sadalījušies dziļumi un mākoņi, piesātināt ar ūdeni, pilēs uz zemi, kā krītošu rasu. Un Dievvārdā arī ir teikts, Jēkabs saka, bet ja kādam no jums trūks gudrības, tad lūdziet no Dieva, nemaz nešaubīdamies, un tas kungs jums to dos.
1: Bet vispirms jau ir jāapzinās, ka man tā gudrība nav.
0: Tad es jau pārmērīgi. Par to, manuprāt, šeit tad ir tas jautājums. Te tiek tas izaicinājums, manuprāt, mēs jau varētu teikt, Jēzus šādi runāja, viņš pasaka, viņš saka, mēs nesaprotam, ko tu ar to gribēji teikt. Un te ir tieši tāpat, Ījabs droši vien pasaka, bet gudrība, viņi domā, kāda gudrība, reku cilvēks visur spējas, bet par kādu gudrību viņš runā.
1: Bet vai tas piemērs ar vīru? Kuram bija ļoti liela raža. Viņš pats strādājis ir, un viņš tagad nonācis jau ir bagātība visapkārt, būvēšu vēl viens šūni, un es atpūtīšos, iešu pelnītā pensijā. Visu mūžu ir strādājis, darījis. Un kas tur slikts? Vai te tā nav gudrība? Jā. Uzbūvēt jaunu šķūnu?
2: Visi sapņojam par pensiju.
1: Tu sapņo par pensiju. Es jau cik jau gadus jau pensionārs. Un ziniet, es to uzreiz varu teikt. Pensija faktiski nav nekur pieminēta Dievvārdā. Nav tādas lietas. Laimīgs tas cilvēks, kas var strādāt līdz pēdējiem brīdiem tam kungam par godu. Es nesaku, bet tam kungam par godu tas nozīmē iet un arī liecināt. Nevis sēdēt un baudīt, tikai baudīt. Jā, tu vēlies sadzīt, Andris.
0: Jā, es vienkārši varbūt piemetināt attiecībā par to gudrību. Jā, ka droši vien tas tā ir tā gudrība, kas kā jaunajā derībā, tad, kad apustuļi sāk mācīt un sludināt, un ka viņi to dara vietās, situācijās un apstākļos, kas saka, viņi nešķiro, kur ir iespēja, tur viņi runā, un tad vienā brīdī, Saduķēju un farizēju kārtē, viņi saka, no kurienes šiem vīriem tāda gudrība. Mēs redzam, viņi ir nemācīti. Jā, pat to varēja redzēt, bet viņiem ir gudrība no kurienes. Jā, mēs jaunās derības cilvēki, mēs zinām no kurienes. Jā, tas ir svētais gars, kas viņus piepild, un viņi runā tos vārdus, kas viņiem ir jārunā tādī brīdī un tajā situācijā. Jā, bet te ir, tieši šis ir tas, un jautājums ir par to motivāciju. Kas ir motivācija? Mans, vai kāds piemērs, ko tu minēji? Jā, uzsaušu vēl viens šķūn. Lai man mans ir daudz, es gribu, lai viņi neaiziet postā, jo man tas ir svarīgi.
1: Jā. Man būtu ilgs nodrošinājums.
0: Jā, tieši tā. Tā ir mana motivācija. Mēs jau teiktu, tas jau nav nekas slikts, ja tev ir ļoti labi. Jā. Bet tā ir mana motivācija. Un ko Bībele uzreiz saka? Kāda ir Bībeles gudrība šajā stāstā? Ja? Nu, tas, nu, palasiet to stāstu, jūs tur tie vārdi nav diezko patīkami. Ja?
1: Izrādās muļķis.
0: Ja, izrādās, tāpēc, ka tu koncentrējies uz lietām, uz ko tev nav jākoncentrējās. Ja? Un kā tur pareizi minēja, tava koncentrācija ir uz kaut ko citu. Jā. Līdz pēdējai elpai tavai koncentrācijai ir jābūt par kaut ko citu. Nevis iet un rakt, bet nu, kāds ies un raks, ja? Jo tas ir kaut kas, ko tu dari. Bet, ja tas ir viss, ko tu dari, tad tur nav tās gudrības vairs. Ja?
1: Jā.
2: Man arī uzrunā tas, ka šī gudrība, kas nāk no augšienes, no Dieva, ka tā ir daudz vērtīgāka par pērlēm, daudz vērtīgāka par visu zeltu.
1: Kāpēc?
2: Tā ir rakstījaps. Tā ir rakstījaps. Tu viņu nevar ne nopirkt, ne iegūt, nekā savādāk iemainīt. Tu viņu var iegūt tikai un vienīgi ejot pie Dievu. Pazemīgā lūkšanā nākt viņu priekšā un atzīt to, ka tev nav visa gudrība, bet ka visa gudrība ir Dievam. Un ja mēs lasām atklāsmes grāmatu, atklāsmes grāmatā divos pantos arī ir pieminēts 5. nodaļas 12. pantā un arī 7. nodaļas 12. pantā. Es gribēju nolasīt. 5. nodaļā ir teikts, cienīgs tas jērs, kas tāpa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un 7. nodaļas 12. pantā arī āmeni, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. Āmen. Un šie divi panti mums parādi, kas ir patiesais, varētu teikt, gudrības avots. No kā nāk gudrība, kur mēs varam smelt gudrību. Un tā nav cilvēka izgudrota, tā nav kāda intelekta sakārtota gudrība, bet tā ir tiešām dievišķa gudrība. Un tā gudrība, kas nāk no augšienas, Jēkabs saka, tā ir vispirms tā ir šķīsta, tad miermīlīga, tad lēnīga, paklausīga, pilna žēlstības un laba augļa, taisnīga un bez liekulības. Un es ticu, ka Dievs vēlās, lai mūsu sirds nepieķers kādai gudrībai cilvēku veidotai, bet pārvisam viņam, kad mēs zinātu, ka pie viņa ir mūsu gudrība, pie viņa ir mūsu patvērums. Mēs viņam vienmēr varam prasīt, un viņš vienmēr mūs atbildēs. Ja mēs no visas sirds viņam lūksim, jautāsim, viņš vēlas, lai mēs kļūtu pat tiešām gudri, bet iekš viņa. Neiekš šīs pasaules gudrības, bet iekš viņa. Ka Kristus pār visam ir mūsu slava, mūsu gods, mūsu gudrība, mūsu spēks. Un ka mēs zinām, ka arī viņam ir dota šī gudrība. Un pateicību Dievam par to.
1: Jā, tad nedaudz gribu nolaisties no tiem brīnišķīgiem debesu kambariem. Un ne, tas ir viss ļoti nepārprotami. Dāvid, es par tevi nerunāju, arī tev par Andu. Tas ir viss pareizi, viss ir reāli. Tagad mēs skatāmies šodien. Mm. Dievam ticīgs cilvēks un cilvēks, kurš tic, arī, jo bez ticības neviens nevar dzīvot. Viņam ir jātic. Un tad viņš tic vai no savai gudrībai, vai saviem spēkiem, vai vēl kaut kādām dievībām, ja viss vienalga tādā. Labi, tos mēs atstājam. Tagad es gribu runāt par dievu bērnu gudrību. Šodien, kur izpaužās dievu bērnu gudrība? Un kad es skatos, nu, kā es varu redzēt, kur viņa izpaužās. Izpaužās tajā, par ko Dieva bērni runā, uz ko viņi cer, uz ko viņi gaida, uz kurieni viņi savus skatus vērš. Tas liecina par to, uz ko tu faktiski balsties, jeb kur ir tava gudrība, kur tava gudrība balstās. Un šodienas laikmetā, kad ir visapkārt tiek piedāvāts tik ļoti daudz gudrības. Un ļoti patīk rakstvieta, kur ir rakstīts, atziņa vairosies. Tas nozīmē, gudrība vairosies. Mīlestība ies mazumā. Tātad gudrība vairojās, atziņa vairojās. Tagad apstājāmies pie Dieva bērniem. No Dieva bērniem taču būtu jābūt pilnīgi skaidram, uz kurien mēs ejam, kas notiks, kas ir šis laiks, kāds ir šis laikmets, vai tas ir jauna laikmeta sākums, vai tas ir kāda laikmeta beigas. Mums taču vajadzētu būt saprotams. Mm-hmm. Bet brīžiem man jāsaka, ir pārsteidz. Un patiešām pārsteidz, kad mēs Dievu bērni neizprotam. Man pat liekas, ka mēs kaut ko esam pieļāvuši, ka šīs zemes gudrības ķēniņš ir ienācis ar savu gudrību un sajaucis Dieva gudrību, kas ir mūsos. Zini, tādā 50-50. Mm-hmm. Nu, latviski tas būtu sacīst 50-50. Mm-hmm. Jā, kungs, mēs ticam tev, mēs tevi gaidam, mēs tevi slavējam, nav nekādas problēmas. Es nevienam neko nepārmetu. Bet tāpat laikā, nu arī tās pērlītes un tās zelta gabaliņi un tās labklājības visas, kāpēc? Nē, tas ir Dieva bērnam. Viņš būs galva un ne ast. Es tā salīdzinu. Un to es dzirdu. Jūs saprotiet, ja tu esi cilvēks patiešām gudrs, balstīts Dieva vārdā, tad tu sapratīsi arī to, kas notiek šodien, un visvairāk, kur brāļi un māsas, ja mums trūkst šī dievišķā gudrība, par ko brīnišķīgi mēs lasījām, tad tas nozīmē, ka mēs esam pakļauti pievilšanai. Jo ja manī nav un ja mana gudrība, ja manas izpratne par šodien, par rītdien, par to, kas notiek sabiedrībā, to, kas notiek pasaulē, nebalstās. Un es pat gribētu teikt tā, ja es neskatos uz to, kas notiek pasaulē caur Dieva gudrības prizmu, jeb caur Dievu gudrības, caur Dievu gudrību. Mm-hmm. Dievu vārdu pareizi. Tad ļoti vienkārši, kāpēc man neizmantot arī to pasaules gudrību? Un to pieņemam klāt. Nav jau nekas slikts. Mēs būsim svētīgāki. Mēs būsim veiksmīgāki. Mm. Mēs būsim veselāki. Mēs būsim gudrāki. Un kāpēc neizmantot? Izmantosim. Un notiek pievilšana. Es esmu pārliecināts, notiek pievilšana. Jo ja, paldies Dievam, ka mēs šo 28. Nodaļu lasam 2026. Gada 6. Maijā. Jo ziniet, kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs nezinām, kāds haoss būs, teiksim, 16. Maijā. ir 26. maijā. Es tā ņemu 10 dienas, jeb pēc mēneša. Un ja mēs, ja mums nav šis pamats, ka vienīgi un tikai Dieva vārdā ir šī gudrība, ja mēs atļaujam, nu es došu vēl vienu piemēru, lai būtu skaidrāk, varbūt citi domā, ka es baidos runāt, es nebaidos runāt, jūs jau zināt to. Absolūti nav bailes. Nu, es došu citu piemēru. Miniet Dievu bērni. Nu, kāpēc ir vajadzīgs Dieva, ja jūs esat saņēmuši Dievu gudrību no svētā gara? Svētais gars jums atgādina caur savu vārdu, caur Dievu vārdu. Kāpēc jums ir vajadzīgs vēl kaut kādas austrumu gudrības? Pasakiet, kāpēc jums ir vajadzīgs vēl kaut kādas citas reliģiskās prakses? Tagad tas ir ļoti modē. Tu paliec ticībā, lasi Dievu vārdu. Un arī uztais zūm. Un uzsit gongu. Nu, kāpēc tu negribi paplašināt to savu redzesloku? Parasti ar to visu tiek piemānīts. Un faktiski jau ir pievilts. Jūs saprotiet, jā, es to ļoti labi saprotu, Tāli, tu esi šauri domājošs un tu vispār... Bet man vēl ir tālu līdz tai šaurajai domāšanai, kāda bija Pāvilam. Es slavēju Dievu, kad mums ir liecība par to. Kāda bija apustuļiem, kāda bija pirmajai draudzē. Un tad, miļie, tad klausieties uzmanīgi. Kam bija visšaurākā domašana šajā, nu, ja mēs tā skatāmies? Kristum. Miļie, Kristus visu pateica, tas nedar. Vienīgi tikai seko man. Man jau pieminētais bagātnieks. Pārdod visu, seko man. O, man bija jādomā nekādu nedēļu atpakaļ arī par vārdiem, ko Kristus saka. Mirušie, lai aprok mirušos? Jūs zināt to? Tiek aicināts darbā. Man, tu zini, nav laika šobrīd. Mūsdienās aicina kādu vīru kalpošanā, ja viņš jau ir kalpošanā. Un, bet viņam tūlītās būs ģimenes pieaugums. Un būs otrais, ir trešais bērniņš. Nu, vienalga, kaut vai pirmais. Tu zini, es uzreiz saku, es nevarēšu tik daudz kalpot draudzē. Tas ir tas. Tas ir tas, ko Kristus saka. Lūdzu, miļie, nepārprotiet mani. Es nesaku, ka tajā visiem ir jāatstāja ģimenes un jāatstāja tas, bet iemeslu minēt, kad zini, man nāk smieklu par šo te. Vīram, tēvam, piešķir bezdzemdības atvaļinājumu. Labi, mātei, sievai, jā. Bet vīram, bezdzemdības atvaļinājumu. Labi, es saprotu. Droši varat smieties par to, bet es ar vienu vairāk redzu. Un ziniet, kur pie kā mēs nonākam? Mēs nonākam pie tā, ka tas šaurais ceļš ir patiešām šausmas. Tur nav pēcdzemdību atvaļinājums vīra. Nav. Tur daudz kas nav. Tur nav bagātīgas lielās super mega draudzes Amerikā, ja vēl kaut kas. Tur daudz kas nav. Ja bēls varbūt jā, pārāk skarbi es teikšu. Tur daudz kas nedrīkst būt uz šaurā ceļa. Jo saprotiet, nedrīkst būt uz šaurā ceļa. Jo ja es eju pa šauro ceļu un paņemu līdz, ja nesu kaut ko līdz to, kas nedrīkst būt uz šaurā ceļa, tad cits skatās, bet es, kur viņš iet pa šauro ceļu ar to platā ceļa bagāžu. Jeb ar tā platā ceļa limuzīnu brauc. Nav, lūdzu, es nerunāju pret mašīnām un markām un limuzīniem. Es runāju par principu. Mēs, Dievu bērni, slava Dievu, mēs esam saņēmuši. Dievs mums ir devis gudrību. Dievs mums ir caur svēto garu atklājis lietas. Un vēl jau vairāk, mīļie, cik mums šodien šajā tik ļoti nervozajā, satrauktajā laikā, kādā mēs dzīvojam, kāda ir pasaule. Tas taču nenes nekādu mieru. Tev ir, Andri, miers par nākotni. Jā, tev ir miers par nākotni, tāpēc, ka tev Dievs svētais gars tev dod to mieru.
0: Amen.
1: Un vienīgi tikai viņi. Dāvidam tas pats ir pilnīgs miers. Tāpēc tu tā mierīgi var lasīt visas rakstvietas un tu to saproti. Bet šodien ir tūkstošiem, desmit tūkstoši, miljoni, miljardi, kas nezin šo mieru. Un tad nav brīnums. Bagātības ir, konti ir, iztais pašnāvību. Tāpēc, ka viņam nav tas miers.
2: Nav miera ķēniņa.
1: Nav miera ķēniņa. Cik ļoti vērtīgi ir šī nodaļa. Fantastiski vērtīgi. 28. pants. Bet cilvēkam Dievs teica tikai vienu. Redzi, bijība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Un kas ir labs un kas ir ļauns? Kā mēs to saprotam? Tikai lasot Dievā. Lūdzu.
0: Nē, vēl papildinot varbūt vai pieliekot to savu tajam iepriekšējiem jautājumam, ko tālu uzdēvīja. Manuprāt, tas viss bieži vien, kā ticīgais, Dieva bērns, kurš ir Dieva bērns, bet tajā pašā laikā viņam ir tendence kaut kur citur aizmaldīties, kaut ko citu pielikt klāt.
1: Es pats esmu entās reizes nomaldījies.
0: Vai ne?
1: Nevis nomaldījies, aizmaldījies. Tas ir pareizāks.
0: Jā. Un es jau to ļoti labi saprotu. Man jau pašiem tieši tāpat ir bijis. Un tā pirmā spilgtākā epizode savā personīgajā dzīvē, kur esmu sapratis, kad es kaut kādu fokusu no Jēzus noņēmis nost un nolicis tā kā malā un izlicis kaut ko citu priekšā. Manā gadījumā tas bija, kad es studēju Jāņa atklāsmes grāmatu. Un pēc tam man vairāk interesēja, ko nozīmē tie cipari, kas ir tas zvērs un tas.
1: Kas ir zīmoli.
0: Jā, viss, man vairāk, man tas vienā Paulus. Brīdī sapratu, paga, tas man ir pārņēmis. Jā. Viss, un te ir, fokus no Jēzus ir malā, tu vairāk koncentrējies uz kaut kādām zīmēm, kaut kādām lietām, citi mūsdienās, jā, Dieva bērnu plakanā zeme, tas ir izšķirošais un svarīgais, jā. Un šāda veida lietas, nu, tu jau glābšanu nepazaudē tanī brīdī, jā, bet tu sāc iet pa slidenu ceļu. Jo fokus no Jēzus ir nost, un tu koncentrējies uz kaut ko, bet tie taču ir raksti, bet tie taču ir raksti. Jā, bet klausies, rakstos nav teikts, ka tev, nu, no Jēzus acis jānovērš nost.
1: Bet cik brīnišķīgi, ka atklāsums grāmata ir, jo tas kungs to visu atklāja.
0: Tieši tā.
1: Un pareizi to, ko tu saki, vispirms Kristus pievērsa uzmanību pirmajās trijās nodaļās. Atklāsums grāmatā, draudzēm, mani mīļie bērni, mani mīļie izredzētie, mani mīļie ar manām asinīm atpirktie, faktiski līgavu. Tur vēl tev ir tas un tas, tev tur ir tas, nu, atgriezies, lūdzu, pamaini to. Šodien ir žēlstības laiks. Tas attiecās katram personīgi, tas attiecās uz katru ģimeni. Tas attiecās uz katru draudzi, uz konfesiju un vispārējo. Pirmās trīs nodaļas, primāri.
2: Jā, Jēzus sacīja jaunu bausli, es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, ka es jūs esmu mīlējis un no tam jūs pazīs. Un Kalnu svētrums beigās Jēzus arī runā par gudrību. Viņš saka, ka ik viens, kas manas vārdus dzird un dara pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēls uz klīns. Kad stipras lietas līja un straumas nāca un vēja pūt un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klīns. Un ik viens, kas manas vārdus dzird un nedara pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēls uz smiltīm, kad stipras lietas līja un straumas nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels.
1: Paldies tev par šo rakstvietu. Ļoti labs noslēgums. Tā ir realitāte. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radio klausītāji un skatītāji, māsas un brāļi, lai Dievs jūs svētī un pasargā no pievilšanas. Un tas kungs pasargā un dod gudrību, kas ir viņa gudrība. Bet, protams, ja mēs to ņemam vērā, darīsim to. Tad Dievs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tad tiksimies nākošanu nedēļu. Visu labi!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērs, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: ir nācies lūgt, piedot daudz. Un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Atgriešanās vienlaikus ir ļoti vienkārša un ļoti grūta. Tā ir tik vienkārša, ka to var izteikt ar vārdiem tici Jēzum un tu esi izglābts. Bet tajā pašā laikā ticība Jēzum ir tik grūta, ka neviens cilvēks uz to nav spējīgs kā vien tad, ja Dieva gars nāca un paveic brīnumu. Tas viss, ko mēs parasti runājam par atgriešanos, par Dieva gara aicinājumu, par Dieva vārda lietošanu, lūkšanām un cīņu pret grēku, par Dieva gara apgaismību un par saviem grēkiem un grēcīgo samaitātību, par brīvību no sirds neticības un paštaisnības, tas viss apraksta vienīgi to, ko Dieva gars mēdz paveikt cilvēka sirdī, pirms viņš iededz cilvēka sirdī īstu ticību pestītājam. Neviens lai nedomā, ka tie ir tādi kā labie vārdi, ar kuriem var nopelnīt Dieva labvēlību. Dievam nav augstākas vēlēšanās, kā piedot mums visas lietas. Tādēļ viņš visu ir darījis atkarīgu no Jēzus un aicina mūs ticēt viņam. Bet tā kā mēs esam tik ļoti grēka samaitāti un pat paši nespējam ticēt, Dievs parāda mums savu labvēlību, radītams mūsos ticību. Tas ir viņa labais darbs, par ko domājam, runājot par atgriešanos. Nevajadzētu iedomāties, ka atgriešanās ir virkne jaunu nosacījumu pestīšanai, ko Dievs ir licis blakus ticībai Jēzum. Nevajadzētu arī to padarīt par šķēršļiem pestīšanas ceļā. Taču mums ir jāuzklausa visi tie padomi un norādījumi, ka tiekam pamudināti uz Dieva vārda klausīšanos un lasīšanu, uz lūkšanām un svētā vakarēdiena apmeklēšanu, uz lielāku centību dzīvot pēc Dieva baušļiem un uztvert grēku nopietni. Mums nevajadzētu arī censties izkalkulēt, kurā pestīšanas ceļa stadijā mēs esam. Nevajadzētu pārliek aizrauties ar savu sajūtu pārbaudi. Nevajadzētu censties pašam panākt dziļākas grēka izjūtas vai prieka un miera pārdzīvojumus. Tas viss ir jāatstāj Dieva rokās. Ja cilvēks kārtīgi un pietiekami lieto Dieva vārdu, kas paveiks viņa labo darbu nabaga dvēselē, tad cilvēkam ir pamats pārliecībai, ka tas atrodas uz dzīvības ceļa. Tad arī nav jājautā, vai drīkst ticēt grēku piedošanai. Jo tad cilvēks, cik vien spēdams, ar pateicību vienmēr pieņem šo evaņģēlija iepriecinājumu. Īstena dievbijība nav vienas vai otras izjūtas, viena vai otra pārdzīvojumi, vienas vai otras pārmaiņas, bet gan visu lietu likšana Dieva rokās un paļāvība uz viņa darbiem. Cilvēks to visu dara uzticīgi, ieņemdams savu vietu draudzē, baznīcas solā, pie svētā vakarēdiena galda, sava aicinājuma darbos un savā lūkšanu kamberī. Nevienam citam, kā vienīgi Dievam ar savu vareno roku ir jāvada tava atgriešanās, gan tad, kad tā notiek pirmo reizi, gan arī vēlāk, kad dienu no dienas ir jāatgriežas. Kuri draudzē ir tie, atgrieztie? To zina vienīgi Dievs. Tā kā atgriešanās nav tikai pagātnes notikums, bet dzīves ritms, pastāvīga sirds ticības atjaunošanās, tad neviens cits kā tikai Dievs var novilkt robežu starp ticīgajiem un neticīgajiem. Šāda robeža pastāv, bet tā nekādā veidā nav nofiksēta. Tā ir mainīga no dienas uz dienu, gluži kā citas robežas garīgajā pasaulē. Tādēļ neviena baznīca virs zemes nevar uzskaitīt atgrieztos un izveidot viņu sarakstu, un tas arī nav nepieciešams. Pat Jēzus mācekļu vidū visi nebija atgriezti. To vidū, kas viņam sekoja, bija daudzi, kuriem nebija ticības, vieni nodevēji, citi
līdzskrējēji, kas agrāk vai vēlāk atkrita un atsijājās, un vēl arī citi meklējoši cilvēki, kas nebija īsti sapratuši, kas ir Jēzus un kuriem nebija īstas ticības. Jēzus arī neprasīja no viņiem nekādu ticības apliecināšanu. Viņi vienkārši sekoja viņam un klausījās viņa mācību un sludināšanu, līdz viņš pamazām radīja ticību viņu sirdīs. Tātad māceklības sākums nebija pamatots ticības apliecināšanā, bet Kristus vienkāršajā aicinājumā – seko man. Šis aicinājums nozīmē vienkārši klausīties viņu, mācīties no viņa un saņemt viņa mācības. Tāpat arī šodien mums Dieva baznīcā ir jārēķinās ar pulka atmodinātu cilvēku, kuros Dievs vēl nav varējis izveidot īstu ticību. Viņš ir iesācis savu darbu pie tiem, un tas notiks. Viņi ir mācekļi. Tas atklājas tai apstāklī, ka viņiem rūp mūsu Kunga mācība. Viņi klausās un lasa Dieva vārdu, cenšas tā dzīvot, cīnās pret grēku, lūdz un meklē mierinājumu svētajā vakarēdienā. Arī viņi ir uz dzīvības ceļa. Dieva gars pie viņiem darbojas, un Dievs ir aicinājis viņus un apsolījis pats pabeigt savu darbu viņos. Bet ko uzskatīt par draudzes locekļiem? Draudze taču ir redzama, tāpēc ir jāzina, kas tai pieder un kas nepieder. Bet kā rīkoties, ja mums cilvēkiem ir neiespējami atšķirt ticīgos, kas jāuzskata par baznīcas locekļiem? Kristīgā baznīca jau no paša sākuma visus kristītos ir uzskatījusi par saviem bērniem. Tas, protams, nenozīmē, ka visi kristītie ir īsti kristieši, bet tas nozīmē, ka visi kristītie patiesi ir paša Dieva aicināti un svētīti būt par kristiešiem, saņēmuši svētu pienākumu dzīvot kā kristieši un kļūši par visu kristīga cilvēka privilēģiju mantiniekiem, ja vien vēlas tam ticēt un to pieņemt. Tātad baznīcas pati pēdējā robeža līnija ir kristība, kas ir ārpus šīs robežas, ir pagānu teritorija un misijas lauks, bet viss, kas atrodas iekšpus šīs robežas, baznīcai ir jāuzskata par savējo, bieži ar kaunu, bet vienmēr arī ar mātes mīlestību un aizlūgšanām. Iekšpus šīs robežas ir trīs dažādu kategoriju cilvēki, un vēl pāris robežas, kas norāda uz šo cilvēku atgriešanos un viņu stāvokli Dieva priekšā. Un viena no šīm robežām, zināmā mērā, ir cilvēka acīm redzama, otra ir pilnīgi neredzama. Pirmā robeža līnija iekšpus baznīcas, lietojot senu terminoloģiju, ir starp pārdrošiem un atmodinātiem grēciniekiem. Pārdrošiem grēciniekiem nerūp viņu kristība, un viņi nemeklē pestīšanu. Viņiem ir pašsaprotama ticība, ka eksistē Dievs un ka viņi var dzīvot krietnu dzīvi, tomēr tiem nav nekāda priekšstata par grēku, un tiem nav nepieciešama piedošana. Viņi paši lieliski ar visu tiek galā bez dievkalpojuma, bez Bībeles un bez svētā vakarēdiena. Var gadīties, ka šāds cilvēks sāk pārdomāt dzīvi. Vienādi vai otrādi viņu ir skāris Dieva vārda spēks, viņš sāk to klausīties, viņš lūdz, viņa sirdsapziņa pamostas un viņš sāk pārvērtēt visu savu dzīvi. Tā viņš kļūst par mācekli un atmodinātu grēcinieku. Viņš ir ceļā uz ticību un īstenu dzīvi Kristu. Ceļš viņam var būt garš, taču kamēr viņš stingri turas pie Dieva vārda, tikmēr Dievs turpina viņā savu darbu.
izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Raidījums ir kāpēc gaidīt. Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Protams, ka tas manā favorīta raidījumā ir tās vakara sarunas. Protams, man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir. Nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un, tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz. Līdzīgi kā Alfa kursā, tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Kāda Nigērijas sieviete ir pabeigusi 144 stundas ilgu nepārtrauktu Bībeles lasīšanu, cenšoties uzstādīt Ginesa pasaules rekordu. 27 gadus vecā sieviete izaicinājumu sāka 22. Jūnijā Porthākortā un pabeidza 6 dienas vēlāk. Viņa ievēroja Ginesa pasaules rekordu noteikumus, kas maratona lasīšanas mēģinājumos pieļauj tikai ierobežotus pārtraukumus gulēšanai un ēšanai. Viņas mācītājs Endijs Osakve norādīja, ka izaicinājuma mērķis bija mudināt cilvēkus vairāk iedziļināties svētajos rakstos un iedvesmot kristiešus regulāri studēt Bībeli. Mēģinājums vēl jāapstiprina Ginesa pasaules rekordiem. Rekordu kategorija attiecas uz maratona lasīšanu skaļi, nevis tieši uz Bībeles lasīšanu. Trīs anglikāņu baznīcas bīskapi ir aicinājuši Saūda Arābijas kroņprinci Muhamedu bin Salamanu apturēt nāvessodu izpildi Etiopijas pilsoņiem. Bīskapi norāda, ka vismaz 58 etiopiešiem Hamišmušaitas pilsētas cietumā draud nāvessods saistībā ar apsūdzībām narkotiku noziegumos. Kroņprincim nosūtītajā vēstulē bīskapi apgalvo, ka daudzi ieslodzītie iespējams bijuši cilvēku tirdzniecības vai noziedzīgas eksploatācijas upuri un nav saņēmuši pienācīgu juridisko palīdzību un tulkošanu. Bīskapi arī norāda uz ziņām par kristiešu vajāšanu cietumā un apgalvo, ka vairāk ieslodzītie ziņojuši par policijas vardarbību, kad nogādājot tiesā ap kaklu tika pamanīti krūsti. Bīskapi sacīja, ka ir dziļi noraizējušies par 23. Jūnijā veiktajiem 5 nāvessodiem, kad, kā ziņots Etiopijas amatpersonām, bija sniegtas garantijas, ka nāvessodu izpilde tiks apturēta, kamēr lietas tiks pārskatītas, tomēr pēc dažām stundām viņiem ticis izpildīts nāvessods. Saskaņā ar cilvēktiesību uzraugošo organizāciju Human Rights Watch datiem, kopš gada sākuma Saūda Arābijā nāvessods izpildīts vismaz 17 etiopiešiem, bet vēl 79 cilvēkiem drauda šāds sods. Bīskapi lūdza kroņprincim gādāt, lai ģimenēm tiek paziņots par mirušo mirstīgajām atliekām un lai vēl uz nāvessodu notiesātajiem tiktu nodrošinātas vairākas starptautiski atzītās cilvēktiesības. Bīskapi vēstulē norādīja, ka viņi par aizturētajiem iestājas sirdsapziņas mudināti un teica, mēs nerakstām, lai moralizētu, bet lai aicinātu. Viņi arī sacīja, mēs lūdzam jūsu karalisko augstību rīkoties tagad, lai novērstu turpmāku neatgriezenisku kaitējumu. ASV Džordžijas štata dienvidu austrumos aptuveni 500 skolēnu un treneru ir piedalījušies kristīgā evaņģelizācijas pasākumā, kurā pēc organizatoru teiktās 120 skolēni ir pieņēmuši lēmumu sekot Jēzum Kristum. Hazelherstas pirmajā baptistu baznīcā notikušais pasākums Čempionu nakts tika rīkots sadarbībā ar kalpošanu Strength of a Champion jeb Čempiona spēks. Tajā piedalījās jaunie sportisti no 4 reģioniem. Baznīcas vadītāji uzskatīja, ka sportistu un treneru pulcēšanās ārpus sacensību radītā spiediena radīja nozīmīgu iespēju cilvēkiem dzirdēt evaņģēlija vēsti un atbildēt uz to ticībā. Treneri, atlēti un citi brīvprātīgie uzrunāja jaunos sportistus un dalījās savās personīgajās liecībās. Baznīcas pārstāvis Philips Worthingtons sacīja, ka pēc pasākuma tika identificēti 120 skolēni, kuri bija atsaukušies evaņģēlija vēstī un aizpildījuši lēmumu kartītes. Viņš piebilda, ka ar katru skolēnu tiek turpināts kontakts, lai noskaidrotu turpmākos soļus un katram tiks izsniegta Bībele. Pasākumu atbalstīja vairāk nekā 100 brīvprātīgo. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Pagājušā gada 22. augustā pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
3: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, nevarēju atrast to risinājumu, it kā jā. Es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci. Un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība. Un tas atrisināja, Dievs ir.

Halleluja! Skan Latvijas Kristīgais radio brīnišķīgi, ka šī viņš joprojām skan. Dieva žēlstība joprojām ir pieejama. Arī šī ir Dieva žēlstības diena šajā dienā, 5. Augustā jau. Žēlstības diena kārtējā dota tev un man visiem cilvēkiem. Un varbūt kādam liekas, ka nav nekādas žēlstības. Tad jāsaka, cilvēks neredz. Ir garīgi akls kļuvis, aptumšots vai no ar sāpēm, kādām ciešanām, zaudējumiem, spiedieniem, vienalga ko. Bet tās ir mūsu miesīgās acis, kas aptumšotas neredz Dieva žēlstību šajā pasaulē. Tikai garīgs cilvēks. Un arī, protams, pasaulē daudz spēj priecāties par savu esību šajā pasaulē. Un tas būtu labi un pareizi Dieva priekšā. Lai Dievs svētī mūs arī turpmāk un ir iespēja klausīties arī šodien Latvijas Kristīgo radio, tātad bez 10:05 laikas ziņu prognoze, 5 bībeles lasījums, 5:15 raidījums gaismas ceļš ar Gintu Lūsiju Grinbergu, 6 vakarā raidījums teic to kungu ar mācītāju Uldi Roškalnu, 7 vakarā raidījums klausies Latvijā ar mācītāju Paulu Oleksu. 8 vakarā grāmatas lasījums, 9:30. Redījums atvērtās debes krievolodā ar tulkojumu, 9:00. Redījums saldā miedziņā bērniem, 10:00 vakara svētbrīdis, 10:00. Redījuma, ja man ir ļaudis atkārtojums, un 11:15 ar gaismas ceļš redījuma atkārtojums. Lūk, šādas iespējas arī dzirdēt kaut ko vairāk par Dieva vārdu, bet, protams, kristīgā muzika skan nepār. Traukti 24 stundas diennaktī, lai Dievs svētī, kad viņa vārds ir pagodināts ne tikai tādā izskanējumā vārdā vai dziesmās, bet arī rīcībā, darbībā, dzīves veidā mūsu dzīvēs. Lai Dievs svētī turpinājumā, lai skan Sintija Kristāla Bargāne, Dievs, tu veido mani.

0: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Tomsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
1: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peld ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
2: 10 dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop dievu tuksnesī.
3: No 19. līdz 28. augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
4: Skola noteikti sadarbība ar Trophy Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri pacēlu sagatavo Kristus mācekļus.
2: 2655-9304 vai apmeklē izlausties.lv.
5: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Tā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs. Un, no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 19. nodaļas. Tie saka viņam, tas ir Jēzum. Kā tad Mozus ir pavēlējis dot šķiršanās rakstu un šķirties? Viņš saka, tiem Mozus jums atļāvi šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ. Bet no iesākuma tas tā nav bijis. Lasīju no Mateja evaņģēlija 19. nodaļas.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 15. Nodaļas. Viņš pieaicināja ļaudis pie sevis un sacīja tiem. Klausieties un saprotiet. Nekas mutē ieiet sagāna cilvēku, bet kas no mutes iziet, tas sagāna cilvēku. Lasīšu no Mateja evaņģēlija 15. Nodaļas.

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tani iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs, tu, mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudziem dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 15. nodaļas. Tad mācekļi pienāca pie viņa un tam sacīja. Vai tu zini, ka farizeji tavs vārdus dzirdēdami ņēma apgrēcību? Bet viņš atbildēja un sacīja. Visi dēsti, ko mans debesu tēvs nav dēstījis, tiks izrauti ar saknēm. Atstājiet tos. Tie ir akli akliem ceļa rādītāji. Bet ja aklis aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē. Lasi no Mateja evaņģēlija 15. nodaļas.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, jo viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Ieklausīsimies laika prognozē. Ko prognozē sinoptiķi? Naktī dienvidu daļā mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu, putīs lēns vējš un dažviet savīzēs migla dūmaka. Lai arī brīžiem debesis skaidrosīs, minimālā gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu. Vietām centrālajos rajonos un Latgalē gaidāma tropiskā nakts. Rīgā nakts aizvedēs bez nokrišņiem, mākoņu daudzums būs mainīgs, vējš pūtīs lēni. Termometra stabiņš pieturēsies ap 20 grādiem, galvas pilsētā iespējama tropiskā nakts. Arī dienas laikā mākoņi mīsies ar sauli un iespējams lokāli valsts dienvidos uzlīs. Dienu rietumu vējš pūtīs lēni līdz mēreni. Vēl šajā dienā sagaidāms karstums gaisa iesils līdz plus 26, plus 31 grādam, lokāli Kurzemē un piekrastē 21-24 grādi. Rīga mākoņu brīžiem izklīdīs un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns vējš un maksimālākais temperatūra paaugstināsies līdz plus 26, plus 28 grādiem. Lūk šāda laika prognoze, lai Dievs svētī arī šajos laika apstākļos.

1500 varam ieklausīties Bībeles lasījumā. Šoreiz tā būs no Salamana pamācība grāmata no sākuma, no pirmās nodaļas. Salamana, Izraela ķēniņa, Dāvida dēla pamācības. Piesavināties dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu. Mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkāršas sirds skaidrību. Lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi. Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas. Un kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt. Lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pareizi, tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus. Bībe tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību. Mans bērns, paklausi sava tēva pamācībai un nepamet savas mātes mācību, jo visas tās kopā ir kā krāšņs vainags tavai galvai un skaista rota tavam kaklam. Mans bērns, ja tevi ļauni grēcinieki vilina, tad neseko viņiem. Ja viņi saka, nāc mums līdzi, mums slāpst pēc citu asinīm, un mēs esam nodomājuši bez kāda iemesla uzbrukt nevainīgiem cilvēkiem. Mēs taisamies viņus aprīt dzīvus, kā to dara Elle, un sirds skaidros pazudināt, it kā viņi jau sen ar vienu kāju kapā stāvētu. Mēs taisamies iegūt lielu mantu, mēs taisamies pildīt mūsu namus ar laupīmu. Saņemies droši un nāc mums līdzi, mums naudas maks būs par mums visiem tikai viens un kopējs. Mans bērns, nē ar viņiem vienu ceļu, virzi savus soļus projām no viņu takas, jo viņu kājas skrien ļaunumam pretī un steidzas, lai izlietu asinis. Ir jau gan veltīgi izstiept tīklu putnu acu priekšā, bet viņi kāro pēc pašu asinīm un tīko paši pēc savas dzīvības. Tā klājas negaušiem, kuri dzenas pēc negoda peļņas. Viņu skopums un negausība atņem dzīvību viņiem pašiem. Bet īstā gudrība tomēr skaļi pauž savu nemieru un liek uz ielām atskanēt savai balsī. Tā sauc pie ieejām vārtos vērzdamās pret tautu, tās balss atskan visā pilsētā. Cik ilgi jūs nejēgas mīlēsiet vieglprātīgu, cik ilgi zobgaļiem patiks visu apsmiet un ģeķi ienīdēs atzīšanu. Veltiet labāk savu uzmanību manai pārmācībai. Redzi, es gribu jums izpaust sava gara centienus un darīt zināmus savus vārdus. Kad es nu saucu un jūs kavējaties uzklausīt mani, kad es izstiepju tagad savu roku un neviens nelieks par to nezinis, un kad jūs nicināt manus padomus un nebēdājat par manu pārmācību, tad es smiešos par jums, kad jums nelabi klāsies, un zobošos par jums, ja jums pienāks tas, no kā jūs bīstaties. Un kad pār jums nāks kā vētra tas, ko jūs baidāties, un jūsu nelaime jums ies pāri kā negaiss, un kad jūs vispār pārņems likstas un bēdas, tad viņi mani sauks, bet es neatbildēšu. Viņi cītīgi meklēs mani un neatradīs. Tas tāpēc, ka viņa nonicināja manu mācību un negribēja sajust bijību tā kunga priekšā. Ka viņa negribēja manu padomu un nonicināja manu pārmācību. Tad lai nu viņa bauda no sava ceļa augļiem un lai atēdas paši sava padoma. Jo ko neprātīgie iekāro, tas viņus nogalina. Un ģeķus pazudina viņu pašu pārgalvība. Bet kas man paklausa, paliks droši un neapdraudēts. Viņam visa kā būs diezgan, un viņš nebīsies nekādas nelaimes. Lasi no Solomona pamācību grāmatas pirmās nodaļas un turpinājumā, lai skan Valdīna Dišona, kad dziesma, kādi esam mēs.

0: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Thompsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

žēlstība. Un tas ir liela Dieva žēlstība, ka mēs to varam darīt. Un kādreiz tās šausmas, kas notiek šajā cīņā par Dieva patiesību, ir laicīgi nesaprotams un neiedomājams. Un mēs varam vēsturē atcerēties daudz tādus gadījumus, ne tikai tālākā vēsturē no pirmajiem gadsimtiem, bet arī vēlākā vēsturē reformācijas laikā, mēram, Bartolomeja dienas evaņģelisko kristiešu slaktiņu, kas notika Parīzē 1572. gadā, kad vienkārši nežēlīgi tika nogalināt visi, kas pieder evaņģeliskajai ticībai, nodevībā, nodevībā veidā nakts vidū pēkšņi visi sarunājuši Romas baznīcas piekritēji, tā sakot, ja, un metās visu un vienkārši slepkavo brutāli, ja, rupji. Un šis laiks bija jocīgs arī šis, jocīgs pēdiņās, bet diezgan briesmīgs un neparasts. Bet tā ir liecība par Dievu valstību, ka cilvēki ir gatavi maksāt par Dievu valstību. Un arī anabaptisti un reformāti, kas dzīvoja Holandē, tajā laikā, tajā pašā laikā tika atkārtīgi vajāti. Un spāņu iebrucēja viņa ordas ieradās jau Spānijas. Spānija piederēja Holandē tajā laikā 1570. Gados un 60. 70. Un līdz patiesībā līdz 30 gadu beigām. Un arī daudz bija tāds, kur iebruka vienkārši kāds spēks iekšā un šās evaņģēliskā kristiešu pilsētās un vienkārši nogalina visus un dara visas iespējamās zvērības un sakropļošanas cilvēku un mocīšanas vienkārši demoniskas darbības, es citādi viņus nevaru nosaukt. Un, protams, arī inkvizīcijas pagrabos ir tas viss noticis. Un cilvēki, nu, daudzi cilvēki ir, varbūt, pastāvējuši, bet kāds arī ir padevies. Varbūt, ka ir daudz padevušies, mēs to nezinām pateikt, bet cilvēki savu ticību mūžīgajai dzīvībai apliecinājuši ar savu gatavību mirt šai miesīgai dzīvei, šai miesas pirmajai daļai, lai iegūtu labāku augšām celšanos, kā vēstulē ebrejiem rakstīt 10. nodaļā. Viņa attiecās un atbrīvošanas, lai iegūtu labāku augšām celšanos. Tad mēs ejam pretī augšām celšanai dienai kopā ar svētajiem Jēzus Kristu. Un tas ir, kamdēļ Jēzus Kristus ir mīlis pie krusta, lai mūs atpirkt no tums kunga varas. Nevis, lai mēs baudās nodzīvot šo dzīvi un lepotos, kādi mēs esam bagātāk kā citi, tur jau mums tagad ir Dievs. Bet gan, lai mēs iemantotu mūžīgo dzīvību. Jā. Tas ir mērķis, kur mēs ejam. Un Dieva vārds mums aicina pat dzīties pēc tā. Lūk, arī tāpēc cilvēki bija gatavi, neskatoties uz to, kad vajāšanas bija liels un priesmīgs, nepamest savu ticību, bet būtu uzticam Kristumu līdz galam. Arī šie cilvēki, kuriem es gribētu turpināt šo sarunu šodien ar tilts misiju, kas bija Ukrainā tajā laikā, darbojās šie uzticamie cilvēki, šī grupa, par kuru mēs šobrīd turpināsim runāt, kas nodibinājās 1917. Gada beigās, 18. Gada sākumā, darbojās Krievijā, Krievijas impērijā, kas tajā laikā bija Ukrainas teritorija, un Ukraina bija lielu tādu karadarbības mutuļa vidū. Bet kā varbūt šodien tas ir tikai, nu, zināt, briesmīgāk ir nebriesmīgāk, bet tad tas bija tās masīva tāda lieta. Lūk, un šie tēlts misijas darbinieki nokļuva tāda Mahno ietekmes zonā. Tad Nestors Mahno bija viņa vadītājs, komunists, anarchists, viņš bija tā kā neatkarīgs komunists. Viņš brīžiem pieslējās pie Maskavas, jau Krievijas komunistu valdības un armijas, sarkanās armijas, brīžiem atkal cīnījās pret viņu. Bet viņi abi tā kā kopā cīnījās, viņi komunisti cīnījās pret rietumu sabiedrotajiem, pret Vācu kara spēku un Austro-Ungāru un Deņņikina baldgardiešiem, kas mēģināja tā kā šo komunismu tādu uzvēles gājienu apturēt, jeb arī viņu likvidēt, kas tad neiznāca beigās. Viņš bija viens no tiem, kas pielika diezgan stipri roku pie tā,
lai tas varētu noturēties, bet tajā pašā laikā viņš ir pilnīgi neatkarīgs. Viņš gribē

savu pats savu valsti, pat nodibināt savu republiku, komunistisko republiku. Viņš bija tagad uzaudzis tādā vienkāršā ļoti ģimenē, trūcīgā, faktiski viņš bija menonītu apmetņu rajonā. Viņš laikam nebija no menonītiem, pats noteikti nebija, bet tajā pašā rajonā. Tātad Guļai Poli, Hulijā Poli, tādā vietiņā, kur viņam šobrīd ir uzcelts piemineklis, diezgan nesen atklāts, mums gadiem 10 apkari. 2017. gadā ir kaut kas tam līdzīgs apmēram. O, gan viņš bija ļoti agresīvs, anarchists, ļoti vērsts uz slepkavošanu, uz iznīcināšanu, visu ienaidnieku iznīcināšanu. Šeit ir tas slēdāmis, un redzēt vienu no viņa karogiem, tā ir rakstīts nāve visiem, kas ir pretī zādnieku tautai, tātad pretī komunistu tiem lozungiem, komunistu idejām. Ja. Un viņam izdevās savākt ļoti lielu armiju no brīvprātīgajiem, un viņš tātad aplaupīja, pievāca kaut kādas dažas bankas, un pats finansēja faktiski no tiem nolaupītām līdzekļiem, varbūt vēl kāds finansēt, tad patiesībā grūti iedomāties, ka viņam nebija finansējums, bet nav zināms nekas par to tuvāk. Un viņš jau no paša sākuma nodarbojās ar tādu komunismu idejām, un 1905. gada revolūcijā viņu arestēja un pēc tam atbrīvoja, un tad viņš pēc kāda policista slepkavība viņu atkal uz mūžu apcietināja, un tad viņš bija Maskavā cietumā 7 gadus važās saslēgts, jo pārējā varēja staigāt apkārt, bet viņš bija tik nepakļaujams un anarchistisks, ka pat cietumā viņu turēja tikai pašā cietumā, tikai važās. Un viņš tad ārkārtīgi nocietināja savu sirdi un varbūt sev arī sagatavoja šajā laikā šajā darbībā, ko viņš pēc tam darīja. Viņš bija ļoti veiksmīgs taktiķis un ārkārtīgi drosmīgs savā darbībā. Un viņš vēlāk apvienojas tādu Fjodoru Šus, kurš arī bija no viņa rajoniem, kad viņš no citurienes laikam. Viņi kopā, kad vēlāk šis Mahno ieguva visroku pilnīgi viennozīmīgu, atdibināja tādu armiju, kur cilvēki varēja izpausties visā savā ļaunumā, kad viņi iekaroja kaut kur. Es ir pagājušies mazliet par to runājām. No šādā rajonā šādiem cilvēkiem nonāca arī šie misijas darbinieki, misionāri, Jakobu Diku vadībā. Viņš bija kopā ar savu sievu, viņiem ir 9 mēnešu vecs bērns, un tas viss ceļoja līdz šajā te misijā, un arī viņi nokļuva šajā te visā vidū trakajā vietā. Vēl viena interesanta tāda nians, kur pieminēt pie tā, ka šis rajons, kurā šīs stāsts būs par šodien, tas Jasnovo rajons, un kurā bija menonīta apmetnes, un viņas bija diezgan bagātas, šīs apmetnes, un viņas bija lielām mājām salīdzinoši ar apkārtējiem Ukraiņu un Krievu mājām, un ļoti labi uzkoptas un labi uzbūvētas mūra mājas plašas un lielas saimniecības viņiem bija un lielas ēkas un viņi bija daudz bagātāki, viņi bija ārkārtīgi strādīgi, un tamdēļ arī viņas patiesi uzaicināja uz Katrīnu Lielā uz šiem rajoniem, ka viņi bija ļoti strādīgi, lai rādītu, kā strādāt, kā dot piemēriem. Bet tajā pašā laikā trauga lielas kaudības savā starpā, jo viņi sāka, protams, arī lētos strādniekus ņemt no apkārtiem ciematiem, kur nebija gatavi paši uzņemties tādu rūpīgu strādāšanu, laikam tādu saprast. Un tur lielas kaudība un liela bija tāda naids radās un šajā komunistu propagandas ietekmē, kas sākās jau no 1905. gadu un agrāk. Un līdz šim gadam, 1919, par ko mēs runājam šobrīd, bija šis nāc pieaudzis gan liels un šīs laupīšanas, kas kara vidū uzbruka, bet ne tikai no armijām, bet arī faktiski no apkārtējiem ciematiem. Jo tie bija vācieši, ne vācu valodā, viņi bija atšķirami, viņi labāk ģērbās, un viņi sāka organizēt daļēji, organizēja šī menonītu nometnes pašais sardzības vienības. Tas bija pilnīgi pretēji menonītu principiem, jo viņi visus gadsimtus turējās tā, kad viņi nelieto ieročus nekad un paļāvās tikai uz Dievu. Bet šinī šausma apstākļos, un viņi, es saprast, diezgan bija tomēr atvēsinājušies savā ticībā, un
viņi sāka, ir daļa no viņiem vienkārši nevar izturēt to, kad viņi cilvēks nu, slepko un tādu visu kaut ko viņiem un viņiem bija jāizstāv. Viņi sāka pārkāpt šo principu, viņi starpā bija konflikts, viņi viena daļa nepiedalījās šajā pasveicacības sistēmā, bet cita piedalījās. Un arī šajā daļā, šajā Dubovkā, ko mēs turpināsim sarunu no pagājušās reizes, Eichenfeldē, jeb šodien šajā vietā sācās Novopetrovka, atsciemats. Viņiem bija šie pašaizsardzības vienība arī neliela un spēcīga, viņi spēja ilgāku laiku stāties pretī pat arī šiem mahnoviešiem, ja. Ne tikai vietējiem bandītiem visādiem uzbrucējiem un skauģiem. Lūk, un kaut kā tā situācija bija tik ļoti uzkurinājusies, un arī šie mahnovieši bija nosprieduši, un viņi bija spiest atkāpties, jo viņiem viņus sāk pazīt Baltgvardi, atkal nāca visu viņiem, viņi atkāpās no varam pilsētām, Aleksandrovkas, Zaporoža, Sašrena, un viņi bija nikni ārkārtīgi, un viņiem bija Mahno devas pavēli, tātad iznīcināt visus buržuāzijas domātājus, visus, kas ir bagāti faktiski, un šajā ciematā viņi ieradās noslepkavot, un daudz cits ciemats viņi arī jau bija noslepkavojuši cilvēks, un viņi pilnīgi visi izlāpa un bezkaunīgi rīkojās. Lūk, šajā situācijā mēs sākam jau pagājušais lasīt mazliet, kāda bija viņi bija nokļuvuši šajā Balkas ciematā, un šo te anarchistu vidū. Un gan pats Mahno tur laikam nebija, un viņš tā kā izvairījās laikam no atbildības un novēla visus tiem, kas tur darbojās. Viņš zināja, viņš nezināja, kas tā zināt, kā tas tālāk notika. Bet lūk, tad viņa šajā te situācijā, šajā ciematā, ka viņa šī telts misija sludina evaņģēliju, un šie ļaudis ir 1990. Gada oktobrī viena no viņa grupām, ceturtā daļa no viņa grupas ir šajā te, ciematā, kurā blakus ciemata mācītājs saka, nekad nav sludināts evaņģēlijs, kas liekas apbrīnojami jocīgi. Bet lūk, bet iepriekšējā vakarā pirms šīs traģēdijas, kas notika, viņi daudz tā kā jau saprot, kad viņiem būs jāiet mūžībā un jāliecina asins liecību, tas Jakobs Diks pats iepriekšējā vakarā sapulcē lūdzot cilvēks nodot savu dzīvi Jēzum Kristum. Viņš vairākas reizes teica, ja jūs gaidīsiet līdz rītam, daudz no jums vairs nedzirdēs mani. Un izmantojiet iespēju nožēlot grēks tagad. Katras dzīves stundas bija skaitīts. Daži no viņiem sajūt, ka drīz notiks kaut kas nozīmīgs. Vai tas ir brālis Golīcins. Es to teicu, ka es jūtu, man aiziešana ir to tā dīvaina sajūta, kā priekšlaicīgi nojaut. Es ilgojos aiziet, tomēr šo sajūtu pavad neizskaidrojumas skumjas. Un tā Dievs viņiem uzrādīja to, kad viņiem būs jāliecina savām asinīm par evaņģēliju. Nu, lasīšu to šos notikumus. Turpinājumu no pagājušās reizes. Tad viņi visi bija atradās skolā. Šī grupa ir daļa no viņas, kā daļa Eichenfeldes, ir Dubovskas skolā. Un šajā slaidā, ja kāds redzēt, redzam tieši šī ēka. No tā senā laika fotografijas. Šajā brīdī ērgā ienāca vairāki Mahno smagi bruņoti karavīri, lasu no grāmatas. Tad Dievs un Bībele, Krieva revolūcijas liesmās. Draudīgi izskatu un izvilktiem zobeniem viņi piegāja pie brāļa Dika un rupji pieprasīja viņa personas apliecinošos dokumentus. Kad arī jautāja, kurš viņam ir Dievs atļāvis stāgāt apkārt un sludināt. Apzinoties šo vīru nodomus un sajūtot, ka viņa gals ir visam tuvu, Dika kungs nodeva viņiem savus dokumentus. Tad viņš atvēra Bībeli un lasīja viņiem Dievu vārdu. Viņš izskaidroja tā nozīme un lūdza šos slepkavus nožēlot grēkus un nākt pie Jēzus. Klausītājs sejas noliecās un viņa atkāpās apmulsuši. Kas mēs esam un kāpēc mēs šeit esam, es domāju, jūs visi zināt arī bez maniem dokumentiem, teica Diks. Mūs ir sūtījis pats Dievs, kurš tik ļoti mīlēja jūs un mani, ka viņš atdeva savu dēlu, lai viņš mirtu par mums uz Kalvārijas nežēlīgā krusta. Jūs mūs meklēt un nolūk nogalināt. Kādu labumu jūs gūsiet, izbeidzot mūsu dzīvību?
Mēs esam gatavi doties mūžībā, jo nāve mums nozīmē tikai nonākšanu pie tā kunga, kuram mēs kalpojam. Bet kas jūs sagaidīs pēc šīs slepkavošanas un laupīšanas pilnās dzīves, nevainīgās asins, ko jūs esat izlējuši saugs tāpat kā Ābela asins pēc atriebības? Dzīvības grāmatā ir rakstīts, mēs visi stāvēsim Kristus tiesas priekšā, lai atbildētu par visiem darbiem, kas darīti miesā. Un tur arī teikts, ka neviens laupītājs, slepkava dzērājs vai grēcinieks nemantos Dieva valstību, bet viņiem ir daļa pie ezera, kas deg ar liesmām, kas ir mantojams no tā, proti vēlna, kuriem jūs tagad kalpojat. Tālāk, nesatricinām, ka kalnu pamats ir patiesība, ko cilvēks sej, to viņš arī pļaus. Ja jūs sejat uguni un asins, tad uguns un asins būs jūsu raža. Mani draugi, ar nopietnu balsi viņš turpināja, šodien varbūt ir pēdējā reize, kad jūs mani no manas dzirdēsiet evaņģēlī par pestīšanu caur kungu Jēzu Kristu. Lūdzu, labi apdomājiet, apsveriet šo jautājumu. Varbūt vēl nav par vēlu. Apstājieties savā straujā ceļā uz tumsību un pazudināšanu. Es lūkšu Dievu par viņu dievišķo aizstāvību. Viņš noliec pie jums no sava augstā troņa, jo viņš ir mīlestības un žēlsirdības iemantojums. Kad brālis Diks apstājās runāt, viņa klausītāja noliektās sejas liecināja par briesmīgu cīņu, kas noricinājās viņa dvēselēs. Viņa sažņauda savus ieročus un viens pasaudams acis pilns ar mokām un bēdām paskatījās Dikam tieši acīs un sacīja, jums ir taisnība, mēs esam to sapratuši. Bet pirms viņš vēl pagūt teikt kaut ko tālāk, durvis atvērās un ienāca vēl viena bruņota karavīra grupa. Viņa vidū bija viņiem atbalstīts brālis Golīcins, viens no misionāriem, kas nebija šajā telpā. Viņa seja bija noklāta ar asinīm, kas brīvi plūda viņam no viņa sapotas apakšas. Viņš izskatījās, it kā viņš mirtu. Brāļa Dika izsauciens šausmās šķita viņa daļai atdzīvināja. Tāpēc viņš atvēra acis ar mīlestību un maigumu pilnu skatienu, uzlūkojot savu vadītāju un draugu seju, viņš nomodināja viņa dēļ. Tad bezsamaņa viņa žēl izbēdz viņa ciešanas. Un es nelasīšu visu tās detaļas, par kuru viņš raksta, ka viņš nav visu uzrakstījis, bet arī tās, kas uzrakstīts, ir diezgan skarbas. Mazliet dažs fragments. Kāds no šiem bandītiem, anarchistiem kliedz uz viņu to šo Golīcinu. Šodien viņš kliedz, mēs tev apklusināsim uz visiem laikiem. Tu esi mēģinājis mūs iebiedēt ar Elu un lūdzis mums paklausīt Dievam. Bet tagad, nu, pats piedzīvos Elas mokas. Mēs nebaidāmies ne no tava Dieva, ne no Elas. Mēs viņu nogāzīsim no viņa troņa. Tāpat kā esam nogāzuši pie zemes karaļus no viņa troņiem. Mēs apklusināsim visus, kas uzdrošinās runāt par Dievu. Visus šos kapitālisma kalpus. Nu, tāda ļoti agresīva attieksme, tad redzam, mēs varam redzēt, kad kas tas bija par garu, kas valdīja, ir pilnīgi pretējs evaņģēlija garām, pilnīgi pretējs reformācijai, kur nes Dieva vārdu cilvēkiem, kuriem viņš nav, tad viņi nogriež un pilnīgi dzēž ārā to evaņģēliju no cilvēku vārdiem. Tas gars, kas pārņem šos cilvēkus, viņi ir netā šie cilvēki paši būtu tādi. Un šis Jākabs Diks to redzēja, ka viņi paši nav tādi, bet tas gars, kas pārņem šajā niknumā un šie, darot šo ļaunumu, viņš ierulē cilvēks iekšā tajā, jo viņiem nav stiprs pamats Dieva vārds un ticība. Un grūtās situācijās, sarežģītās situācijās tas notiek ar cilvēkiem, kuriem nav Dieva vārdu pamats, kuriem nav šīs žēlstības, viņi ir pieņēmuši Dievu laipnību, savu Jēzus Kristus krustasinību, kurā ir glābšana, kurā vienā ir glābšana, kurā viens var glābt cilvēks no šiem ļaunajiem gariem, no šīm slepkavībām, pat arī no šīm un no visām citām lietām. Lasīšu tālāk, izlaidušu garāku gabalu. Pēc dažām minūtēm šis gājiens, kurā viņi savāc tos ticīgos un misionāts, respektīvi, un veda nogalināt viņus uz kādu šķūni. Pēc dažām minūtēm gājienu viņi nonāca pie skolas ēkas tieši tajā brīdī, kad no tās iznāca pāris viņu vīra.
Un šajā skolā iekšā bija šis Diks Jakobs ar māsām, kristīgajām māsām, kur tie iepriekšējā grupa, kurā viņš uzrunāja ar evaņģēliju, viņi nebija noslapkavojuši. Tagad šie, kas to iepriekšējo vīru bija sagrābuši Goļicinu un ganīz jau nogalinājuši vedu tur, un tad viņi sastopā šīs abas anarhistu grupas. Tad bez brīža viņi nonāca pie skolas ēkas tieši tajā brīdī, kad no tās iznāca pāris vīru. Nu, biedri vai esat nogalinājuši mūsu garīdzniekus, nogādājuši tos no zemes un debesīm. Mēs gribējām viņus visus savā kopā, lai viņu atvadas būtu jautrākas. Kas tas ir? Kāpēc jūs klusējat? Vai viņi ir paspējuši jūs iebiedēt ar runām par grēku un mūžīgo sodu ellē? Tā kā uzrunāt tos cilvēkus, kurus bija evaņģelizēs, kuriem bija stāstījis par evaņģelizāciju tikko evaņģēliju, tas Jākabs Diks. Viņi visi vēl ir dzīvi, tas atbildēja, kurš bija uzmanīgi klausījies Dika kunga lūkšanas un pamudinājuma vārdus. Vai mēs šoreiz nevarētu atturēties, viņš turpināja, vai mēs neesam izlējuši pietiekoši daudz nevainīgas asinas? Ko iesaucās viņa vadons, kā pati Elle, kurš bija izraicījis Goļicinu mocības? Tu izskaties balss un trīcis kā sievieti, vai tu baidies no nedaudz asinīm vai no mūžīgām mokām? Kauns tev! Uzmanies, vai mēs arī tev nenocitīsim galvu. Izvelciet savus zobenus, gatavi? Mēs ieliesim tev drosmi, jo vairāk, jo labāk. Jā, ievilkuši ievainoto mirstošo Goļicinu, viņi parādījās brāļu Dika priekšā, no otras istabas ienāca pārējie divi darbinieki un abas sievietes bija pārņemtas ar šausmām, redzot šo skatu. Starp šiem Kristus lieciniekiem, kas bija lemti nāvē, notika tikai īss acu kontakts, bet šķita, ka tas katram deva nepieciešamo drosmi izturēt līdz galam. Šis īsais sapratnes skatiens šķita sakām, ir pienācis laiks mums apstiprināt savu liecību ar asinīm. Nu, izlaidīšu kādu gabals priekšam, nelasot tos notikums būtiskos. Pēc neilgu laika piecās vecās klēts, kas kļuva par šausmīgo svētnīcu, kur šie drosmīgie uzcemēm izsanāca ar lielām ciešanām, sniedza savu pēdējo liecību par kungu Jēzu Kristu un apstiprināja to savām asinīm. Dievs bija noteicis, ka vēlāk sastopoties ar dažiem no šiem nožēlojumiem slepkavām, viņi stāstīja par tiem savādiem notikumiem, kas saistījās ar mūsu mīļo draugu nāvi, rakstiņa Kita. Mēs tagad citāts. Mēs nekad agrāk nebijām nogalinājuši tādas cilvēkus, teica viens, pat tad, kad mēs viņus citām saviem zobeniem. Viņi nometās ceļos un lūdza mums nožēlot grēkus un atgriezties pie Dieva, sakot, ka viņš mums piedos. Neviens nelūdz žēlstību vai kādu atlaidu sev. Tie noteikti bija ļoti savādi cilvēki. Jā, nu lūk, viņi tika sakropļoti faktiski, šī pēdējā brīža liecība, kad jau tas notika, tad viņi lūdz par viņiem, par tiem, kas to dara, lai viņi atgriežās. Ticība mūžīgai dzīvībai ir reāla lieta. Tas ir reāli izmaina cilvēku, Kristus asins un viņa spēks. Un tas ir iespējams pat šiem. Un tāpēc viņi lūdz pat šiem, kas to dara, tas ir iespējams. Bet viņi daudz no viņiem bija ārkārtīgi nocietināti, viņi nespēja to satvert šo vēstu un šo žēlstību, ko Dievs deva caur šo notikumu. Lūk, lasīšu mazliet vēl kādu mazu fragmentu. Tajā pašā laikā, kad šie mocekļi cieta nāvi, pārējās trīs misionāri grupas piedzīvoja visbrīsimīgākos pārbaudījuma brīžus, nonākuši Mahno armijas šausmīgā spēka rokās. Nav viņiem daudz kā skatījās acīs, bet tā nebija Dieva griba, lai arī viņu apstiprinātu savu liecību ar asinīm, izņemot brāli Rēmeru, kurš tika nogalināts Nikolai Polā. Diviem no darbiniekiem no grupas, kas palika šajā vietā, bija Tīfa Drudzis un Rēmeru kungs devās pie ārsta, lai ziņot par viņu stāvokli, bet noteikti tā laikā neatgriezās. Rēmers bija pavisam jauns cilvēks, kurš bija nesen pieņēmis Kristu un gribēja liecināt kopā ar šiem misionāriem par Dievu valstību. Un viņš gāja bojā uz ielas, viņu vienkārši apturēja, lika
novilkt kurpes zābakus un nogalināja viņu tur padās netālu. Šīs laupīšanas, kaži cilvēkiem ejot pa ieli, mājās ienākot atņem vai apavus, jeb kaut ko jeb drēbes un velk nost. Pat tik tālu tas viss bija, nežin, briesmīgi tas viss vienlūk. Un šis Jākobs Diks samaksāja ar savu dzīvību un kopā arī šie misionāri, kas bija viņa šajā slaidā seši no viņiem, šīs grupas, ir tie, kas aizgāja mūžībām. Un, jā, lasīt arī tālāk vēl par tālākiem notikumiem, kas notika Nikolai Feldā pilsētā un ko tie pārējiem, kā pārējiem misionāriem gājušiem arī tam šīs grāmatas autoram. Mazliet vēl, pirms tam kaitas starp vilkiem mūsu brāļa un māsa gāja no ciemu uz ciemu rakstņikita. Bet nevienam nebija ne mazākās bailes, neviens nedomāja pamest grūto un bieži dzīvi vai bīstamo darbu. Visu sajūtu, ka atrodas zem dievvarenās un stiprās rokas, bez kura gribas nevar nokrist ne mats no mūsu galvas. Tā kungs mūs vadīja mazliet tālāk, dienu no dienas mēs sakojām viņam ar pilnīgu uzticību, neuzdodot sev jautājumu, kas notiks tālāk. Mums pašiem nebija garīgo spēku. Mēs pilnībā nodevāmies mūsu kungam. Šajā mazajā lietā viņš darīja brīnumus savai godībai. Nesaņemot materiālu atbalstu no vienas puses, nevienam nestāstot par savām vajadzībām un nekur nereklamējot sevi un savu darbu, mums nekad netrūka ikdienas maizes, ko kungs mums sūtīja katru dienu, lai viņam slava un pateicība par visu. Interesanti, kā šeit piepildās Kristus vārdi, kad viņš sūtīja savus mācekļus un teica, neņemiet līdzi neko sev, ne naudu, neko neiet, darbinieks ir cienīgs savas algas, savas maizes. Arī šeit viņams piepildījās tik īsts un reāls bija šis evaņģēlijas, kurā viņi dzīvoja un kuro viņi nāca pie cilvēkiem, kas bija pazušanā, kuri varbūt pēc dienas ir divām, ir pēc mēneša, pēc gada aizgāja mūžībā un viņiem sagatavoja viņus un deva ticību, to dzīvo ticību. Viņi neiet uz eli, bet iet uz mūžīgo dzīvību kopā ar citiem svētījiem. Nolasīšu, kas notika citā ciemā, citās vietās, redz šeit, kā gāja pārējiem. Šeit būs par Nikolai Fildu stāsts, kur ir pats šis Ņikita Šālausa Stāhaus bija kā grupas vadītājs, tāds ceturtais. Viņš arī vēlāk kļūpa par, no šī laika, pat es viņš vēlāk kļūpa šis misijas vadītājs. Lasu no viņa grāmas tālāk. Šī būs, tad tālāk ir citādi, būs no Krievu valodas grāmatas platačnai misija, telts misija, tulkojums. Rīta sanāksme nenotika. Ciemā redzās diezgan liels mahnoviešu pulks. Karvīri gāja no vienas mājas uz otru laupīju, kas vien gadījās ceļā. Apmēram 20 no viņiem ienāca mājā, kurā es atrados kopā ar vairākiem darbiniekiem. Draudot un visinot atklātas zobens, mahnoviešu pieprasīja mājas saimniekam, kuram bija pēc iespējas ātri jāpaslēpjās, lai viņus izguldinātu. Redzot dusmīgos cilvēkus, mēs sākām dziedāt garīgas himnas, dziesmas un vārdi, melodija nomierinoši iedarbojās uz dusmīgo un nocietināto cilvēku sirdīm. Sapulcējušies vienā telpā, nomierinātie mahnovieši, nenoliekot ieročus iekārtojās, kur vien varēja, lai atpūstos. Redzot, ka dziedāšana bija sagatavojis augstu divu vārdams, paņēma bībeli un lasot atsevišķas vietas, apmēram 2 stundas pavadīja sarunā ar mahnoviešiem. Daži no viņiem apzinājās to ceļu, uz kur viņi stāvēja bīstamību un solīja pēc iespējas ātrāk mainīt savu dzīvi. Tagad citās no tām mahnoviešiem, ko viņš runām. Tikai ne tagad. Vispirms nogalināsim visus burdžojus, izveidosim brālības un vienlaicības valstību un tad dzīvosim saskaņā ar evaņģēliju. Tagad to izdarīt nav iespējams, biedri. Tagad ir cīņu laiks. Tā mahnoviešu komunista atbild uz evaņģēliju. Interesanti, vai nekāda šī domāšana ir sakropļota bez dievvārda, bez sirdsapziņas, nocietinātas sirdsapziņas. Kad viņi domā, ka ar slepkošanu, ar nogalināšanu to cilvēku, kur strādā cītīgi, ka viņi iegūs brālību, vienlīdzību. Šodien līdzīgas domas tiek tieši būtiski šādas šī mirklī, bet pludināts sabiedrībā.
ka bez Dieva mēs varam iegūt visu, kas mums ir vajadzīgs, laimību un mieru, vienlīdzību. Jā, tas tad nekad nenotiks. Turpinu vēlāk šo Mahanamiešu citātu. Jūs labi dariet, aicinot cilvēku grēku nožēlu. Es pret to neiebilstu, bet jūs tomēr traucējat mums darīt savu darbu. Esiet uzmanīgāki, piebilda grupas rītājs. Un pēc atpūtas un sarunas Mahanamieši mierīgi gāja tālāk. Vakar sapulcējušies visi ciemati iedzīvotāji, gan veci ļaudis, gan bērni, neuzdrošinājās palikt mājās. Pielām braukāja Mahanau piekritēji, kur izturējās ārkārtīgi nervozi, bija biedējoši sastapties šiem draudīgajiem personām, kas ik vienu garām gāju uzlūkoja nikni skatienu. Ciematā bija vairākas ticīgas ģimenes, tās visas, kā arī citi iedzīvotāji šajā vakarā vēlējās būt kopā pie tā kunga kājā. Viņi sajūta kā draudoša briesma tuvošanos. Šie notikumi notiek vienlaicīgi ar šo iepriekšējo slaktiņu, kas notika šajā Dubovkas ciemā. To būtu Dubovku, jeb Eichenfeldu jāpiebilst, kad pie šīs evaņģēles slepkavības šajā naktī, nākošā naktī, viņi ielēns pilsētu šie mahnavieši un nogalināja gandrīz visas lielāko daļu no iedzīvotājiem, ejot no mājas uz māju. Ja tie ciemtā bija 300 iedzīvotāji, tad apkārt bija apmēram 400 tie mahnavieši ielēnkuši šo ciematu. Un viņi prasīja visiem, vai to pieder zeme, jo viņam pieder zeme, vai kaut kas, ja viņam pieder, viņu reiz bija nogalina. Ja? Un visi vīrieši, un visu vārdu bija, protams, tur notika un laupiešanas un spārējies. Un no rīta bija gāži bojās apmēram 130-140 cilvēku, un vēl pēc kādu laiku, ne, 80 cilvēku, un vēl pēc kādas dienas vēl 136 cilvēks kaut kad bija izgājuši atpaseļ. Jā, un tā slepkošana turpinās diezgan liela, un šeit un tagad nākošais ciemats, ja? Un tāpēc arī viņi visi saprot, kas notiek, un tas nebija pirmais ciemats, kur viņi slepkoja. Lūk, un tagad viņi ir kādā no šiem ciematiem, un mahnavieši ienāk iekšā šajā telpā. Ja? Kad lūkšana nama telpa bija pārpildīta līdz pēdējā vietai, ienāca 12 bruņot mahnavieši, izvietojot ieradušos admīniekus, anarhistus pa trim cilvēkiem pie katrām durvīm un pa trim abās pusēs kancelei. Viņa priekšnieks visus apskatīja draudīgu skatienu un dodot katrai grupai kāds rīkojums izgāja koridorā. Visi sajūta, ka šeit tiek gatavots kaut kas briesmīgs. Vēlāk mēs uzzinājām, ka viņi bija nolēmuši neizlaist nevienu cilvēku dzīvu no sapulces. Kopā telts misijas darbiniekiem viņi bija nolēmuši nogalināt visus sapulcējušos ar visu ciematu faktiski. Un, jā. Dziedāšana beidzās uzkāpa uz kancels un prātā lūdza kungu mūs sargāt. Es jūtu, ka ja kungs mūs nesargās, mans sprediķis būs pēdējais šī dzīvē. Redzot, ka mahnovieši bija ieradušies, lai pildītu bendes lomu, es lūdzu kungu, lai viņš man dod spēku katru vārdu vēst ar mīlestību pret šiem cilvēkiem. Cik interesanti, ar mīlestību pret šiem cilvēkiem, redzot, ko viņi tūlīt darīs. Un Dieva spēks, pastīsimies, kā viņš darbojās. Sākumā mahnovieši skatījās uz mani ar ļaunu smaidu sejā sarunājoties savā starpā. Bet kad kungs sāka darīt savu darbu ar šīm dvēselēm, ļaunprātība un izsmieklis pamazām pazuda no viņa sejām, un viņa sāka izskatīties arvien skumjāk un nomāktāk. Dieva spēks, ne cilvēka spēks. Dieva darbs, ne cilvēku. Sprediķis turpinājās, un klusajā zālē skanēja dedzīgs aicinājums uz grēku nožēlu. Misijas darbinieki, kas sēdēja pie katedras, noliekuši galvas nepārtraukti, lūdzu Dievu par mani, visiem klausītājiem lūdzot par sprediķa spēku un iedarbību pret lūkšanas. Bija jūtama gan arī sataustāma, svētā gara klātbūtne. Lielākā daļa klausītājs sēdēja ar asarām acīs, nespējot atturēties no raudāšanas. Mahnovieši viens pēc otra pameta savas vietas un izgāja koridorā. Lielais varenais Kristus raukti raudāja, tāda dziesmas vārda bija, ko viņa dziedāja noslēgumā. Klausītāja vidū sākās kustība, daudz vēlējās lūgt, nodot savu sirdi kungam. Mūsu darbinieks sarunājās ar tiem, kur vēlējās nožēlot grēkus. Situācijā, kurā viņiem aiz muguras stāv zobeniem,
ar ieročiem cilvēki un ar šautnēm un gatavi viņus nogalināt. Un tas ir pilnīgi skaidri redzams viņu plāns, ko viņi dar. Viņi sludina evaņģēliju un viņa dieva spēka gara, dievu gara ietekmē sāk nožēlot grēkus. Gan tie, kas atrodas tajā baiļu pozīcijā, kur būtu jābaidās par savu dzīvību un vairāk neko. Viņi ieraugs savu pestītāju un glābēju, un tas ir Dievs, un tas ir Dieva svētais gads. Tas ir Dieva svētais gads, tāds viņš ir. Viņš atklāja pasaulē grēku, tiesu un taisnību. Dieva svētais gads to dara. Lās tālāk. Divi no Mahnevu sekotājiem, turēdami noliektās galvas savās plaukstās, turpināja sēdēt savās vietās. Dieva gads darbojās viņu sirdīs. Viņi atcerējās nesenu pagātni, kad būda jaunieši, ticīgu, vecāku bērni. Viņi apmeklēja līdzīgas sapulces un paši piedalījās dziedāšanām. Revolūcijas vilnis izrāva viņus no mājām un ticīgo cilvēku vidus. Turpmākā dzīve dažādu armiju rindās pārviet viņus pa zvēriem, kas slāpst pēc cilvēku asnīm. Viena no šiem jauniešiem tēvos bija man labi pazīstams sludinātājs kādā no ciemā netālu no Berģanskas, ar kur man nācās satikties tikai pirms dažiem mēnešiem. Pastāstīja savu stāstu, jauneklis beidz ar izmisumu. Jā, mēs esam pazuduši galīgi, mums nav nekādas izējas, Dievs mums nevar piedot. Pārāk daudz noziegumu ir izdarīts, asins. Mums ir apkārtie jūra cilvēku asins, mēs esam ieradušies šeit, lai izlietu asinis. Ja mēs pat vērstos pie Kristus, tad mūsu pašu biedri mūs šodien jau nošaut kā suņus. Ja mums izdotos aizbēgt no šīs vietas, tad kaimiņi mums nedos dzīvot, viņi mūs nodos baltkodiem, ja kaut kur citur. Vai paši mūs nošaus, ja mēs esam nodarījuši viņiem visiem tik daudz ļauna. Mums tagad ir tikai viens ceļš iet tālāk, dzīvot tādu pašu dzīvi, kamēr tā beigsies. Mēs esam pazuduši, pilnīgi pazuduši, mums nav nekādas izējas. Tā šis mahnavietis. Un interesanti, kad, es nav interesanti, bet daļa no viņiem bija no menonītu nometnes, menonītu ļaudis, un šķiet, ka arī šie divi puiši. Un, kad varbūt nebija tik bagāti, ja bija kāds cits, viņas bija ierāvis šajā iekšā. Viņi nebija miera atdot savu dzīvi pilnībā Jēzumam. Bet viņiem patika arī pasauli, viņi mīlēja pasauli. Un tas šajā kritiskajā brīdī viņus ierāva šajā te akacī. Un viņa sirds bija tik ciets, ka viņa nespēja nožēlot Dievu priekšā. Kaut arī viņa redzēja Dievu klātbūt, viņa to sajūta, viņa saprata un dzirdēja, cik ļoti grēks un šī visa ļaunums. Antikrista gads var pavedzināt cilvēku dvēseles. Ostālāk. Nekādu pamudinājumu un lūgumu vēsties ar lūkšanu pie Kristus, kurš norādījis viņiem izēju un nepalīdzēju. Izmisumā viņi izgāja no telpas, un mums vairs nenācās ar viņiem tikties. Izejot šiem cilvēkiem pakaļ tumšajā koridorā, sastapa nodaļas priekšnieku, kurš kopā ar citu mahnamiešu grupu visu laiku stāvēja tur un klausījās sprediķi. Dievu vārds iedarbojās arī uz viņu. Viņš man diezgan laipni sagaidīja un pastāstīja, ka pirms pusotra gada viņš bijis vienā no manām sapulcēm Pologas ciemā, ja pilsētā, tolaik vēl nepiedaloties Mahno karaspēkā. Es jūs atpazinu tikai pēc balss, kad dzirdēju jūs prediķi, ja šajā laikā esat ļoti mainījies. Un ļoti labi, ka es to atpazinu, viņš noslēdz zīmīgu piezīmi. Jā, un kits turpina. Tā kungs novērs nenovēršamo nāvi no mums un visiem šīs kolonijas iedzīvotājiem, šī ciemata iedzīvotājiem. Cilvēku plāni tika izjaukt, izteiktais spriedums netika izpildīts. Acīm redzot, vēl nebija pienācis laiks mūsu pārējai mūžībā. Paceltais zobens tika nolaists un ielikts makstī, kunga roka to atturēja. Šāds stāsts, kā Dieva žēlstība izglāba šo vīru no, un šos cilvēkus kopā no skaidras nāves. Es biju nolēmta nospriest, sarunāt un izplānot, kā vēlāk noskatavēs. Šeit, kas redzētu šo slaidu, šeit ir šis Ņģita Šalosa Stauhaus pirms un pēc misijas.
Un pirms misijas viņš ir jauneklis, tāds spoži, tīra seja, tāda jauneklīga, pavisam drusku bērnišķīga, un pēc viņš izstāsts pēc veca vīra. Un interesanti, ka kāds no šiem cilvēkiem, šiem ienaidniekiem, viņu arī bija teicis, ka varbūt tas bija šis pats, ko es neatceros, ko es tikko pieminēju šo, ka viņš izstāsts pēc veca vīra. Viņš cauri šīm ciešanām ejot šos dažos gados bija kļuvis kā vecs cilvēks, un tik ļoti smagi tas viss bija, un tik ļoti smags tas garīgais, gan fiziskais smagums un ciešanas un rūpes un sāpes. Un bija viņa sirdīs vēl maza fragmentu nolasīšu šeit, kur viņš dzirdējas tajā blakas ciemā, šajā Dubovkā, bija Eichenfeldē, kad gājuši bojā viņa biedri. Brāļi, un viņš noskaidrots tiešām tā ir un redzēt, lai viņš nevar kaut ko tomēr darīt un kas ir noticis ar māsām. Un viņš visam tam pretī, tam, kas notiek, un kad viss notiek šīs labkošanas, vēl projām viņš dodās tagad kopā ar vienu māsu skatīties uz to vietu, uz to Dubovku. Jā, un lasīšu tālāk. Viņš sastopa ceļam kādu sievieti pēc Dubovkas robežas, kur saka, ejiet tūlīt prom! Nenākiet šeit, šeit ir nav valdi, šeit tie mahnovieši slepko. Nostālāk. Neraugoties slepnās sievietes brīdinājumiem, mēs tomēr gribējām redzēt mums dārgos draugus, uzzinājuši no sievietes aptuveno slepkavības vietas, mēs devāmies tālāk. Vietlicis nobraukt vēl pāris metrus, kad no vienā pagalma parādies vairāk jautnieku, strauji mums tuvojās. Nekustēties rokas augšā, pavēlēja viens no viņiem. Kas jūs tādi esiet? Kāpēc esat ieradušies šajā kolonijā? Jūsu dokumenti? Pārbaudīs manas kabatas un paskatīs bībeli, kur atrodās dokumenti, mahnovies man atvēl apakaļ. Ak tā, tad tu esi arī misionārs, kas esi ieradies, lai satikt savus kolēģus. Es tev viņus uzreiz parādīšu. Nokāpnu ratiem sako man, pavēlēja mahnovies uz skatu balsi. Jūs varat izdarīt savu darbu arī šeit, atbildēju uz viņu prasību. Jums taču vienalga, ko izliet asins šajā vietā vai kādā tumšā vietā. Citām, Dievs redz katru jūsu ļaunprātību, visur, kur tā tiek padarīta. Mahnovieša rokās uzplēksni ātri no maksts izrauc zobens. Tajā brīdī no pretējā pagalma ātri izbrauc viens no mahnoviešiem izjāja. Apstājieties biedri, viņš uzrunāja to, kas bija pacēlis zobenu. Uz atstājušo cilvēku es viņu pazīstu, es neļauju tev pacelt roku pret viņu. Zobens tika ielikts maksī, viņa aizbrauc. Aizrādījās, ka šis vīrs bija viens no tiem, kur viņš bija nedēļa iepriekš runājis par Jēzu Kristu, arī ko mēs lasījām. Pēc sarunas aizbrauc, viņš savu vienību ieradās šajā Dubovkā un arī bija piedalījies šajā slepkavībās, bet viņš izglāba viņa dzīvību. Lūk, kādi vīri, kāds drosme, kāda dievišķa drosme nāves priekšā, jo mūžīgā dzīvība ir visa pilna cena. Mūžīgā dzīvība ir tā, uz kurien mēs ejam, un Kristus liecība ir tā, kas ir mūžīgās dzīvības cena. Mūžīgā dzīvība. Jā, tas ir tā, kur viņi gāja, arī kur mēs esam aicināti iet, lai šī pasaule mūs nepiemāna. Esiet sveitīti un pasakāt, mīļietas kungs dos, tad nāksim nākošajā reizē visu labu.

Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidījumam, teicu to kungu, un mēs lasām apustuļa Pāvila vēstulē Filipiešiem 1. Nodaļā no 23. Līdz 30. Pantam. Mani spiež no abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāki. Bet jūsu dēļ nepieciešamāk palikt miesā. Un tādā paļāvībā es zinu, ka palikšu. Un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku. Lai jūsu līksmība iekš Kristus Jēzus būtu liela caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums. Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlī cienīgi. Lai vai nu nākdams un jūs redzēdams, vai prom būdams par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi, kopā cīnīdamies par evaņģēlī ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva. Jo jums dota žēlstībā nevienu uz Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest. Jums, kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējāt, un par kādu tagad dzirdat? Āmen. Un mēs lūdzam, mīļais kungs un Dievs, svētī sava vārdā patiesību. Tavs vārds ir patiesība. Āmen. Šī ir tā rakstuvieta, vai viena no daudzajām rakstuvietām, pie kuras atkal un atkal sirds velk atgriezties. Un mēs zinām, šeit ir nevien par mūsu sirds vēlēšanos un svētīgām slāpēm pēc Dieva vārda, un varbūt arī svētīgām sāpēm par saviem grēkiem, kas ved pie grēku nožēls, varbūt pie dedzīgām lūkšanām un aizlūkšanām par saviem mīļajiem, bet šeit mēs redzam, zinām, jūtam, kā Pāvils Dieva svētajā garā runā no sirds. Mani spiež no abām pusēm. Un Pāvils saka, es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāki. No viens puses, Jēzus sacīja, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam, un var teikt, Pāvils noteikti jau ir kopā ar Kristu. Bet reizē Pāvils saka, es kāroju vēl būt kopā ar Kristu. Un piekritīsim, abi šie jēdzieni ir loģiski un bībliski pamatoti. Ja tā drīkst teikt, dažādi līmeņi, realitāte un apsolījums. Realitāte, Pāvils to piedzīvoja pie tam skaudri. Kad viņš bija kopā ar Kristu, un viņš kā Dieva draugs, un viņš kā Dieva bērns, kaut ko lūdza savam Dievam, savam tēvam debesīs, savam pestītājam, paņem nost to eņģeli, kas man dara sāpes. Pāvils to lūdz atkal, atkal un atkal. No viss sirds. Tātad viņš bija kopā ar Kristu, tas nebija tāds teorētisks lūgums. Un viņš piedzīvoja, tas kungs ņem atbild, tev pietiek ar manu žēlstību. Jā, Pāvils ir kopā ar Kristu, bet tas ir ticībā. Bet reizē Pāvils zina,
reiz viņš būs kopā ar Kristu skatīšanam. Un tad vairs pilnīgi droši nebūs sāps, nebūs nogurums, nebūs skumjas, nebūs asars, vai būt par saviem un jārī citu grēkiem. Tās divas realitātes. Viena šī fiziskā realitāte, faktiski ir jau mīļā vēl trešā realitāte. Iztikt bez Kristus vai it kā būt kopā ar Kristu? Vai būt kopā ar to, kas uzdodas par Kristu? Bet īstenībā tas nav. Tad savā ziņā jā, tiešām var būt pat trīs vai četras realitātes. Viena, formulēsim tā, ilūziju pils, nu pseido realitāte. Es jau esmu kopā ar Kristu. Es jau esmu Dieva bērns. Es jau esmu ticīgs. Kaut kā uz kaut ko. Nu gan jau viss būs labi. Varbūt tiešām realitāte. Es esmu kopā ar Kristu pa īstam. Bet pakavēl soli apkārt, varbūt arī tā, ka es uzskatu, es esmu kopā ar Kristu un es esmu pat dedzīgs, bet es nezinu vārdu. Es neskatos Bībelē, es nepārbaudu pēc Bībeles un atkal mana kopā būšana ar Kristu varbūt ir nemazāk briesmīga, kā šī kopā, vai it kā kopā būšana remdenībā. Ja viens princips, es jau man jau nav nekās pēc Dievu izkārtībā, otrs, es esmu dedzīgs kristietis, es tur runāju mēlēs un es esmu ticis dziedināts un vēl visādi apsolījumi, kas varbūt Bībelē nemaz nav iekšā. Jā, man tur tā vad un man ir tādi svētceļojumi un kas tik viss nenotiek un zīmes un brīnumi. Es esmu kopā ar Kristu. Bet varbūt es esmu dziļi sagrozīti evaņģēlijā. Tad teiksim tā divas realitātes. Tās divas sliktās realitātes. Ja ilūzija, es jau domāju, viss būs kārtībā. Kā saka, miera vējos, otrs jau cilvēki dedzīgi, tikai ne Dieva vārdu patiesībā sagrozītais evaņģēlijs, jau, kā saka, velns trends, šo aiziet. Tad šis ir divas negatīvās realitātes, kas tomēr ir realitāte. Trešā realitāte, es esmu kopā ar Kristu kā Pāvils. Cietums sāpes bēdz, un tomēr Pāvils saka, paldies Dievam. Pāvils saka, esiet pateicīgi Dievam par visu. Mums vajadzēja būt šeit trešajā realitātē. Šeit pirmajā patiesības žēlstības realitātē. Es esmu kopā ar Kristu. Šeit ticībā. Un tā būs tā nākamā realitāte, kas mums visiem vēl priekšā, ja paliksim Kristu. Par to Pāvils tagad runā. Tad es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. Viņa, lai Dievs dod, ka mēs būtu tai teiksim, trešajā realitātē vai pēc mūsu nu, rēķintai pirmajā pozitīvajā dievišķajā realitātē, kā Pāvils. Ja nevis tais ilūzijās, tu domā, ka tu esi bagāti bagātīgi un realitāte cita. Un ja mēs būsim šajā realitātē kopā ar Pāvilu, es esmu kopā ar Kristu, bet maz brīdī mēs runāsim, kāds izpaužās. Tāpēc drīkstēsim piedzīvot to nākamo realitāti, es esmu kopā ar Kristu jau skatīšanā. Ar Kristu, ar saviem mīļajiem. Ja tur, man ļoti patīk šī dziesmas vārdi, tur, kur grēks sāps nāve, vairs nemocīs mūs. Vairs par to Pāvils runā. Bet Pāvils turpina. Bet jūsu dēļ nepieciešamāk palikt miesā. Ja te ir Pāvila mīlestība gan uz to kungu, gan uz līdz cilvēkiem. Un redzēt, ir Pāvila ticība. Dzīvot Kristus mietiegums. Bet jūsu dēļ, cik Dievs ļaus, man ir, man vēl jādzīvo. Nepieciešamāk palikt miesā. Pāvils turpinu tādā paļāvībā es zinu, ka palikšu un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku. Lai jūs līksmība iekš Kristus Jēzus būtu liela caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums. Tad Pāvils paļaujas uz Dievu, uz Dievu vadību. Viņš zina, ka viņš paliks, viņš paliek. Ja? Viņam ir vēl darbs jādara, viņam vēl par Kristu jāliecina, viņam vēl varbūt daudz, kas ir jāizcieš. Un tomēr Pāvils runā par ticības prieku. Man ļoti patīk šī Dāvida lūkšana.
Kungs atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku, ja ticības prieks. Prieks par Jēzu Kristu, prieks Jēzu Kristu, par to Pāvils te runā. Lai jūsu līksmība iekš Kristus Jēzu būtu liela caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums, līksmība iekš Jēzus Kristus. Esamība kopā ar Kristu, pēc viņa apsolījuma, ka viņš ir ar mums ikdienas līdz pasaules galam, bet vēlns vilinātu vilinu, valdzinātu valdzinu, un Pāvils no tā brīdina. Jūs varat šo kopību pazaudēt. Vispirms kopību šeit, savu esamību Jēzu Kristu jūs varat pazaudēt. Pateik, kā tie daudzie mācekļi teica Jēzum, šie vārdi smank, kas tajos var klausīties, mēs ejam prom. Un tā mēs varam pazaudēt arī to nākamo kopību. Jau skatīšanā, jau neaptumšotu, neaptumšojamu, neatņemam. Un Pāvils brīdina. Mīļie, visi labi, tikai esiet uzmanīgi, esiet nomoda, esiet moderīgi, kā jēsaka, gurni, lai apjost, lāps, lai deg. Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlī cienīgi. Var teikt, nu, jā, cienīgi tēvi dzīvo cienīgu dzīvi. Tā klājas. Jā, man patika pēdiņās kā kāds, nu, dedzīgs mācītājs. Viņš tā dedzīgi teica, nu, ko te jūs gribiet, lai es dzīvoju Hruščovkā un brauc uz Zaporožecu? Nē, nu, protams, viņa pienākās grezni apartamenti. Un kas saka viss? Viena lieta, mīļie, ja varbūt daudz, kas ir kā klāt piemesta lieta, bet bieži tas ir tā kā princips, nu, man vajag cilvēku cienīgu dzīvi, man vajag mācītāju cienīgu dzīvi, man vajag reprezentatīvu dzīvi. Pāvils saka, dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlī cienīgi. Ko nozīmē būt Kristus evaņģēlī cienīgam vai precīzāk dzīvot Kristus evaņģēlī cienīgu dzīvi? Atbildi ir Bībelē. Mēs par šo atbildi ļoti bieži esam runājuši. Daudz izliekās, ka tas nemaz nav Bībelē. Un daudz vienkārši šo rakstu vietu ignorē. Šo rakstu vietā nepaklaus, neņem pa pilnu, neņem galvā. Labi, ko tad nozīmē dzīvot Kristus evaņģēlija cienīgi? Pāvils saka, lai tā būtu jūs realitāte. Vai es esmu klāt, vai es neesmu klāt? Vai es vienkārši esmu informēts, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cienīdamies par evaņģēlī ticību. Bet te ir tā kristiešu vienotība. Vēlns piedāvē ekumēni. Nu, vienkārši vienosimies. Nu, piedodiet šitā sarunā dažādas politiskas partijas, un piedodiet man cinismu šitā sarunā mazgadīgo huligānu bandas un šitā sarunā liels mafios organizācijas. Nu, sarunāsim. Nu, vienosimies. Nu, ievērosim kaut kāds līgums, kaut kāds noteikums, kaut kāds sastarpējās vienošanās, kaut kāds pagaidu vienošanās. Bet kā te ir kristiešu vienprātība? Kā jūs stāvat vienā garā, kāda ir svētā gara vienprātība? Ja vienprātība svētajā garā, Pāvils to pasaka ļoti vienkārši. Nu, tiešām ļoti, ļoti vienkārši. Un mēs kādreiz piedodiet tēlojam pajolīšu un sakam, ak tā, nu, es to tā citādi, es to tā nesaprast, to nevar nesaprast. To var izlikties nesaprast, ja? Bet to nevar nesaprast. Tas ir pārāk vienkārši. Tad Pāvils saka, evaņģēlija, Kristus evaņģēlija cienīga dzīve, dzīve stāvot vienā garā ir kas, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību. Tātad, tā saka tas kungs, tā ir rakstīta Bībelē, es varu Bībeli atšķirt, es nemanipulēju ar kādu atsevišķu dievvārdu pantu, bet tā ir rakstīts Bībelē pēc būtības. Ja, tur vēlns ļoti liels meistars. Izraut kādu pantu, vēl mazliet, kā saka, pielabot, papildināt kaut ko noņemt nost, nu re, tā ir rakstīta Bībelē. Bet evaņģēlī ticība, tā nav kāda atsevišķa pantu ticība, tā ir evaņģēlī ticība. Tas ir princips, tā saka tas kungs, tā ir rakstīta Bībelē. Un par to, Pāvils saka, jums, mīļie, bērni, brāļi, māsas, draugi, jums par to vajadzētu cīnīties. Un pats Pāvils par to cīnās.
līdz nāvei vārda vistiešākajā nozīmē. Tāpat par to Stefan cīnījās. Un Hus līdz nāvei vārda vistiešākajā nozīmē. Tā ir rakstīta Bībelē, par to es cīnos. Un mēs kādreiz sakām, ne, to es neizceļu, ja? Vēlns tā manipulē ar mums. Nu, neapstājies pie tā. Nu, ja tavs brālis tam nepiekrīt, teiksim, ka Kristus ir vienīgais ceļš, nu nekoncentrējies uz to. Nu, runā brāli par mīlestību, runā par patīkamām lietām. Ja nu tā mīļi parunājieties un būs jau labi. Bet Pāvils saklāsies, tev vajadzēja būt cīnītājam. Ja kā vēstulē, bet tev vajadzēja cīnīties līdz asinīm, līdz nāvei. Cīnīdamies par evaņģēliju ticību, redzēt, te ir tā vienprātība. Un te veidojas tas mazāk.

ticība, mēs tā atkāpjamies, tā aprimstam, nu var tā, var šitā, nu par to nerunāsim, to neizcelsim. Tas pat labā nav aktuāli. Ja? Pārsaka, nē, tas ir visaktuālākais. Cīnies par evaņģēliju ticību. Un esi gatavs uz ko? Nekādā lietā nebīdamies no pretinieka draudiem. Pretinieks draudēs. Bet uzvarētājs būs Krists. Un vēl kāda steidzīga doma, mīļie, kad tas, ka pretinieks draud, tas, lai mūs iepriecina. Ja parasti tā, ka mēs vai sabīstamies, vai mēs sakām, mēs laikam paliku nepieklājīgs, vai nu kaut kas nav īsti pareizi, man tā kā piedraudē cilvēki bija dusmīgi, kā saka ar skatienu jau bīdī man pa durvīm laukā, varbūt kaut ko asi oponēja. Man patika, kā viena ticības mācītāja, tas tāds traģikomisks piemērs, bet uzskatāms, kad viņa kaut kur jūnija sākumā, nu negluži uz tiem, nu sātaniskajiem tautas svētkiem, piedodiet par asumu, bet jūs sabiet, ko es domāju, jau uz tās augtiem līgo svētkiem, kaut kur jūnija sākumā viņa bija ielūgt viesībās, tāds sabiedris cilvēks, un viņa runājas par Kristu. Un viena cita sieviete, kas saka, jūtam, to nav varējis izturēt, un viņa sāk uz dziedāt līgo, līgo, līgo, līgo, nu, kā saka, stulbāk vairs nevar. Bet arī šādā veidā pretinieks var mūs draudēt, var mūs, kā saka, radīt diskomfortu. Un var it kā piespiest apklust, jā, nu kā, nu, uz man tā skatās, un cilvēki gandrīz sašutuši, un cilvēki kaut kādā veidā pūlās mani pārtraukšo cīņu par evaņģēliju ticību. Bet Pāvils ir klausies, priecājies par to. Ja tas ir labi. Tas ir labi, kad pretinieks tev draud. Tas nozīmē, ka tu esi uz īstā ceļa. Ja. Pāvils saka, nekādā lietā nebīdamies no pretinieka draudiem, un Pāvils turpina. Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšana zīme, un tas ir no Dieva. Tad reizē te Pāvils mums iepriecina, ja vēlns draud, ja vēlns draud iznīcināt, ja vēlns būtu reāli, ja nodara mums pār, kas saka, Pāvilu reāli, nebija jau tā, kad vēlns Pāvilam tikai draudēja. Dievs pieļāva, ka Pāvils ir cietumā, ka Pāvils ir sāpēs, ka Pāvils ir nāves tūmā, ka Pāvils faktiski raksta savu testamentu, un reizē Pāvils ir optimists Jēzu Kristu, redziet, te ir tas ticības prieks. Ja. Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšana zīme, un tas ir no Dieva. Tad reizē Dievs to tā ir ieprogrammējis. Mēs uztraucamies, pārdzīvojam, nokaunamies, apklustam, pārstājam cīnīties, bet Pāvils saka, nē, nē, tas ir no Dieva. Nebrīnies visi pareizi, ja tas ir no Dieva. Un Pāvils turpina, jo jums dota žēlstība nevien uz Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest. Vēlns saklausies, žēlstība ir, kas ir žēlstība? Vēlns mums pateica, kas ir žēlstība. Žēlstība ir laba veselība, daudz naudas, brīnišķīga ģimene, stāvoklis sabiedrībā. Tas jau, mīļie, viss var būt. Bet Pāvils saka atceries, ka žēlstība pāri visam ir ticēt uz Kristu. Ja tā žēlstība, tā ir dāvana. Ja? Un reizē žēlstība ir arī par viņu ciest. Un tā tad būt cīnītājam, būt tai mazajā ganamajā pulciņā un reizē būt Kristus kareivim. Taču ir ļoti svarīga atziņa, atgādinājums, arī iedrošinājums un iepriec. Tu ciet par Kristu, liecini par Kristu, tu cīnies par evaņģēliju ticību, un tu ciet. Un Pāvils saka, zin, tā žēlstība. Ja tu esi īstajā ceļā, un tu būsi tā nākamajā, teiksim, līmenī, par ko runājam svētceļā iesākot, tu būsi jau skatīšanā. Te tu esi kopā ar Kristu kā tas, ko Dievs stiprina un kas reizē cieš. Viņa vārdēļ. Bet zini, tā žēlstība, tu drīz būsi kā Stefans, tur tais atvērtējās debesīs, bet vēl tu esi cīņā. Un Pāvils par to saka. Jums

0: kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējat un par kādu tagad dzirdat. Pāvils ir tas, kas nevien aicina, bet arī pats iet un cīnās, piedzīvo šo cīņu. Pāvils ir tas vīrs, kurš atgādina, Dievs tev dod ieročus, ņem tos, lai tu būtu apbruņots, lai tev būtu Dieva vārda asais zobens un vispārējais. Pāvils saka, jums kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējat un pa kādu tagad dzirdat. Atkal teikšu, laiks ir ļoti ātri aizsteidzies. Paldies, mīļie, lai Dievs svētī, steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies par visām svētībām un žēlstībām, kuras esam drīkstējuši piedzīvot. Mēs lūdzam svētī mūsu mīļos, mūsu gaitas un sirds un tos, kur vārdu degtin, deg mūsu sirdīs. Mēs lūdzam svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Lūdzam svētī visus mīļos, kas pansionātos slimnīcās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Mīļais kungs Jēzu, lai tavs asins mūs sarga, lai tavs labais svētais gars mūs vada, viss atkal tālāk, bet tagad lūdzam tevi, Tēvs debesīs, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstībā spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas ir, rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karš, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 14. Nodaļas. Un Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus. Bet lielu vētru redzēdams viņš izbijās un sāka grimt. Viņš brēca un sacīja, kungs, palīdzi man. Un tūdaļ roku izstieps Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja, masticīgais, kādēļ tu šobijies? Lasi no Mateja evaņģēlija 14. Nodaļas.

Lasīju no Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļas. Tad, ja es atkal runāju uz viņiem sacīdams, es esmu pasaules gaisma, kas seko man tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Lasīju no Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas Kristīgo radio klausītāji. Ēterā raidījums Klausies Latvija. Un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Un šodien gribu ar jums padalīties, un vēl vairāk es būtu ļoti priecīgs, ja mēs kopā arī domātu par tādu ļoti svarīgu lietu, gan bibliskajā kontekstā, gan arī ebreju tautas izpratnē, proti par tādu jautājumu kā sirds, prāts, vai arī varam apvienot to saliktenī, sirds, prāts. Un 5. Mozes grāmatā, 6. Nodaļā, 5. pantā stāv rakstīt šādi vārdi. Un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Ziniet, angļu valodā ir tāds teiciens, kas skan šādi. The heart of every problem is heart itself. Nu, tādā brīvā tulkojumā jebkuras problēmas centrālā vai sirds problēma ir pati sirds. Un tā ir ļoti, ļoti liela taisnība cauri gadsimtiem pierādījusies. Un ziniet, ebreju valodā sirds izrunājas kā lev, dažos gadījumos levā, bet saīsinātā forma ir lev, ja? Un ar to tiek domāts, ka tā ir cilvēka centrālā domu un vispār centrs cilvēku domu un garīgai dzīvei. Un rietumnieki vairāk mēdz domāt, varbūt ne visi, bet kā sirds vairāk attiecās uz emocijām, bet ebreji sapratnē tas pirmkārt attiecās uz prātu, un, protams, kur ir prāts, tur ir arī domas, vai ne? Ziniet, arī daudzas senās kultūras uzskatīja, ka sirds ir visas inteliģences, gudrības un saprāta nu, tronis centrs. Un tam ir brīnišķīga loģika. Un ļoti bieži arī gan senajās kultūrās, gan ebreju kultūrā nereti cilvēki ņēma fiziskās lietas, fiziskos orgānus, lai pēc tam izteiktu tādas garīgas nozīmes. Piemēram, sirds, cilvēka sirds, tīri kā fiziskais orgāns, ir vienīgais tāds konstanti darbojošais orgāns cilvēka ķermenī. Un tā piemēram, kad mēs attiecinām uz cilvēka dvēseles darbību, mēs sakam, ka tam straujāk pukst sirds, tad mēs ar to saprotam, kad viņam ir kaut kādas jūtas, kas liek viņa fiziskai sirdī straujāk pukstēt. Un mēs redzam, ka pat arī fiziskā sirds ir saistīta ar cilvēka dvēseles, ar cilvēka garīgās sirds daļu, vai ne? Ļoti interesanti. Un vēl mēs arī zinām arī to, ka ja cilvēka fiziskā sirds pārstāja pukstēt, tad ķermenis ir miris, jā. Nu, šis tas cilvēkam var atteikt, jā. Bet ja viņam atsaka sirds, jā, arī smadzenes, tad šādam ķermenim pienāk gals. Tāpat arī, kad cilvēks pārstāja just, jā, savā sirdī, savā dvēselē, jā, vai viņš ir raupš, viņš arī savā ziņā ir pielīdzināms mironim. Vēl interesanti ir tas, ka arī citi fiziski tādi termini tiek lietoti svētajos rakstos, piemēram, apzīmējot fiziskas lietas, bet ar garīgu sapratni. Ja? Salamana pamācībās 23. Nodaļā, 16. Pantā, un manas īkstis ir līksmas, ja tavas lūpas runā to, kas ir pareizi. Vai jūs zinat, kas slēpjas zem šī nu, es teiktu, varbūt senāk senlatviešu vārdu, varbūt tā varētu teikt, jā, īkstis, zem īkstīm slēpjās nieres, jā. Iedomājieties, un manas nieres ir līksmas, jā, tavas lūpas runā to, kas ir pareizi. Savukārt runājot, Dievvārds runājot par
cilvēku dzīvību kā tādu, atklāja to, ka pirmajā Mozes 9. nodaļā, 4. pantā, stāv rakstīt šādu vārdu. Vienīgi miesu tās dzīvībā, tās asinīs, jums nebūs ēst. Kad jūs lasīsiet svētos rakstus, tad jums ļoti, ļoti, ļoti palīdzēs šī atziņa, šī sapratne, ka vārds, kur stāv vārds ļoti bieži sirds, ļoti bieži tas nozīmē prātu un domu dzīvi. Jā? O, piemēram, 5. Mozus 6. nodaļā, 6. pantā stāv rakstīt šādu vārdu, un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un dziļākā būtībā vai vienkāršākā tulkojumā, kā nu jūs vēlaties, tā nozīme ir šāda. Šiem baušļiem ir jābūt par daļu no tavas domu dzīves. Un tas ir tik ļoti, ļoti svarīgi, ka Dieva likums, Dieva bauslība, Dieva vārds, viss, ko Svētais Gars ir ierakstījis Bībelē, svētajos rakstos, ka tā ir daļa no mums, un vēl specifiskāk, ka tā ir daļa no mūsu ikdienas domu dzīves. Vēl šo pašu domu ilustrē vārdi no svētajiem rakstiem, kas ir rakstīts pirmā ķēniņa, jā, 5. nodaļā, 9. pantā, un Dievs deva Salamanam gudrību, un dziļu izpratni, un tik daudz bagātu atziņu, cik ir smilšu jūrmalā. Un tur, kur latviski rakstīts dziļa izpratne, angļu tulkomā ir tāds interesants vārdu savienojums, largeness of heart, tātas sirds paplašinātu sirdi, paplašinātu sirds versiju, un to var iztulkot kā stipri, stipri plašāku izpratni, izšķiršanu un gudrību, vai ne? Brīnišķīgi. Brīnišķīgi, brīnišķīgi, kā mēs varam redzēt, kad tas prāts, tas sirds prāts un prāta darbība ir pavisam noteikti, tā ir viena varena, svarīga, garīga lieta. Un arī tāda viena, vēl viena tāda svarīga mācības stunda, mācoties par sirdi un šī lielā dižinā baušļa mīli Dievu savu kungu ar visu savu sirdi, tas nozīmē, ka mums ir jāmīl viņš arī ar visu savu gan domu dzīvi, gan jūtu dzīvi, ja? Jo tas arī nozīmē, ka ne tikai citi mēdz tādus uzsvars likt uz jūtām. Citi atkal saka, ne uz darbiem, citi atkal ne uz domām. Bet patiesība ir tāda, ka ir jāmīl gan ar jūtām, gan ar savu domu dzīvi, gan, protams, tas rezultēsies ar pareizām rīcībām, vai ne? Un es jums gribu pastāstīt tādu ļoti interesantu lietu, it kā nesarežģītu, bet kādam tā varētu būt pat pārsteigumiem bagāta revolūcija. Ja? Piemēram, rietumu kultūrās, ja? Ja tas, ko mēs saucam par rietumu kultūru, ir tāda tendence atšķirt intelektuālo prāta darbību no emocijām. Un tas arī reizēm tā rosina domāt, kā tāda pielūksme, slāvēšana, jā, arī muzikālā pielūksme draudzēs un lūkšana, viņas ir tādas, pamata tādas svarīgas lietas, un tur jābūt ir jūtām un emocijām un kustībām iesaistītām. Rakstu studēšana, tā ir tā, ka tāda varbūt arī aiziet otrā plānā un mazāk svarīgi. Patiesībā Jēzus laikā dievvārdu studēšana dažviet tika uzskatīta par augstāko pielūksmes formu, vai ne? Un ļoti tika novērtētas tāda studēšana, kur cilvēks gāja ar sirdi un dvēseli, centās saprast no visas sirds un visa sava spēka, dzinās pēc tā,
tiecās pēc tā, lai saprastu Dievu vārdu, Dievu likumu. Un, protams, tas neizslēdz to, ka mēs emocionāli, skaļi, brīnišķīgi varam viņu slavēt un pielūgt. Bet vai atcerties to brīnišķīgo Jēzus Kristus teicienu, kurš ir viens no vismīļākajiem man personīgi, vienu tev bija darīt un otru neatmest, ja? Ir cilvēkam slavēšana, ir tik svarīga un jā, un viņš pauž savu mīlestību Dievam un jā, jaunā men. Bet tas nedod mums tiesības atmest pielūksmi un slavēšanu un Dieva vērtēšanu tādā izpratnē, kad mēs vērtējam viņu vārdu, ja? Kad mēs skatāmies viņu vārdu, kad mēs izprotam viņu vārdu, kad mēs slāpstam pēc viņu vārdu. Un, protams, kad lasot viņu vārdu, mums jādomā līdz, ko tad mēs tur īsti lasam, vai ne? Šad tad es mēdzu arī tā jokot, bet tas nav joks, tā ir ļoti, ļoti liela lieta patiesībā, ko es tā kā centīšos nodot jums, dārgie radio klausītāji, dārgie brāļi, māsas un ik viens, kurš dzird šo raidījumu, ja, kad es mēdzu tā šad tad pateikt, izskatās, ka šis ticīgais ir Dievam atdevis savu sirdi, bet smadzenes vai prāti paturējis sev. Nu, patiesībā jau ir tā, ka, ja mēs atdodam Dievam savu sirdi, savu visu garīgo būtību, tas ir, jā, cilvēks sastāv gan no gara, gan no dvēseles, gan no miesas. Un, ja mēs atdodam visu savu sirdi, kas ir tā cilvēka gara būtība, jā, tad mēs atdodam Dievam visu, arī savu domu dzīvi, bet realistiski novērtējot situāciju ļoti bieži skatās, kad jā, slavēšanas laikā tur var būt jūtas, cilvēkiem tur var būt arī autentiska pielūksme no sirds, bet tikko beidzās šad tad mūzika vai kaut kāds emocionālais satricinājums, vēlams pozitīvs, protams, jā, tad šķiet, ka pazūd arī kaut kādās tādās spriest spējās vai izšķiršanas spējās parādās cilvēkiem izaicinājums. Bet tieši Pāvils arī saka, ka tas ir mūsu pienākums, jā, 2. Korintiešiem 10. Nodaļā 5. Pantā, ka tieši mēs esam tie, kas apgāžam prātojums un visas augstprātīgas iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu un uzvaram visus prāts, lai tie ir Kristum paklausīgi. Mīļa brāļa māsa, dargie radio klausītāji, tas, ko es cenšos pateikt, kad aktīva domu dzīve, svētā gara un dievvārdu vadībā ir ļoti, ļoti svarīga, un mēs nedrīkstam slinkot savā domu dzīvē, jo tādējādi mēs pierādīsim to, ka mēs nemīlam Dievu ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli. Un ziniet, tā latviešiem ir tāds teiciens, es atradu to vienā vecās drukas grāmatā, es ceru, ka vēl kāds to ir dzirdējis vai lasījis kaut kur, bet vienā latviešu grāmatā vecajā drukā es atradu teicienu, ka slinka vīra smadzenes ir velna darbības lauks. Tātad slinka vīra, protams, mēs varam ielikt slinka cilvēka, ja? Tas arī ietver sevī sievieti, vai ne? Slinka cilvēka smadzenes ir velna darbības lauks. Un ja mēs uztaisam tādu brīvu parafrāzi, tad mēs varētu teikt pretējo, ka čakla Dieva vārda pārdomātāja prāts vai smadzenes ir Dieva gara darbības lauks. Tātad izvēle būt slinkam un tādējādi sātanisko garu ietekmētiem vai izvēlēties būt čaklam, domātājam, dievvārdu pārdomātājam un būt svētā gara ietekmētam un apgaismotam. Uzminiet, kā rokās viņa stāv, pilnīgi pareizi jūsu un jūsu vai manās rokās, ja? Ikvienam personīgi. Es atminos kādus jau 25 gadus atpakaļ,
kāds man ļoti mīļš Bībeles skolotājs, es biju klātienē pie viņa Bībeles studijās, tiešām ļoti apdāvināts misionārs no ASV, viņš mācīja mūs par Dievu vārdu. Un es atminos, kad, manuprāt, tas bija kāds februāra vai marta vakars toreiz, un viņš paņēma rokā Bībeli un sacīja šādas vārdas. Tu nemīli vairāk Dievu kā viņa vārdu. Tu nemīli vairāk Dievu kā viņa vārdu. Un toreiz es biju tā kā drusku pārsteigts par šiem vārdiem, bet tagad es to saprotu aizvien vairāk un labāk. Ja? Iedomājieties, kā cilvēks citai personai parāda, ka to mīl. Protams, šāds cilvēks rūpējās par otru, viņš vēlās pavadīt laiku kopā, un, protams, šāds cilvēks nav nevērīgs pret kaut ko, ko šis viņam tīkamais, mīlamais cilvēks, nu, jau ir teicis,

teicis, kas tur manus baužļus, jā, reāli realizē viņus dzīvē, tas pierāda, ka viņš man mīl, jā, un amen. Bet, lai šos baužļus turētu, lai dievvārdu turētu, nu tie taču no sākuma ir jāzina, jā, viņi ir jāpatur atmiņā, viņi ir jāiemīl, jā, vai atmināties, ka Jozo teica, ja, ka Dievs saka, nu, turi to savācu priekšā, ja, ka tu to var turēt, ja, tieši tā, kā tur ir rakstīts un nenovērsies ne pa labi, ne pa kreisi, tad tev daudz, kas labi un brīnišķīgi izdosies, vai ne? Nu, brīnišķīgi, Dievam ir ļoti, ļoti svarīga tava, mana, mūsu domu dzīve, un reizēm kad mums apjūk, ja, kad tiešām var redzēt, kad rodās tāds konflikts vērojot arī gan cilvēku dzīvi, varbūt pat pirmkārt jau ik viens paši savējo, tai skaitā pirmkārt es, kad mēs skatāmies, kad ir kaut kādas kristīgās aktivitātes, kurās mēs tā kā mobilizējamies, jā, nu tā ir pieņemts, to dar visi, nu pieklājīgāk uzvedamies draudzē, cenšamies skaistāk tur slavēt un visi kārtībā, bet tajā pašā laikā tam nav jābūt atrautam no mūsu ikdienas, ja, un Dieva vārdam ļoti, ļoti daudz ir jāmājo mūsu prātā, un tieši tādā veidā Dieva vārds atnesīs to prāta atjaunošanās efektu, ja, jo ir ļoti daudz brīnišķīgi ticīgie, kuri dar visādus brīnumus, un nevienmēr nepaklausības dēļ, vienkārši kaut kur tas ir atziņas trūkums dēļ, kaut kur tā ir tāda nepareizi iemācīta atziņa, ja pat teoloģija, bet es iedrošināšu ikvienu, ja tu lasīsi šo brīnišķīgo Dievu vārdu, Bībeli, un centīsies to pārdomāt, nu, lietosim bīblisko terminoloģiju savā sirdsprātā, nu, labi, vienkārši savā prātā, ja, tas tev ļoti, ļoti apgaismos, un šie Dieva vārda baušļi savā starpā tev siesies kopā, veidojot kopējo Dieva vārdu līdz ar to Dieva gribas izpratnes puzli, un nebūs arī tā, ka tu, nu, kaut kādā vienā tēmā tu būsi vai divās, vai piecās, vai pat desmit, nu, ļoti, ļoti stiprs, un tad pēkšņi kaut kādā Dieva atklātajā gudrībā ieņems klainaidīgu pozīciju, ja? Jo Dieva bauslis jau nerunā pretīm Dieva bauslim, vai ne? Un tāpēc arī tas, ko dara Sātans, ka viņš mūsu sirdsprātā mūsu domās ceļ šos cietokšņus, kas var būt aizspriedumi mūsu prātā, kas var būt tādi kā nocietinājumi vai maldīgas pārliecības, kļūdainas vai kā, un tieši mēs ar Dieva vārdu un Dieva garu palīdzību esam palīdzīt, lai viņus noārdītu, ja? Un tur atkal ir vajadzīgs pūles, vai ne, jo reizēm jau to, kas ir sabūvēts prātā, nav tik viegli noārdīt. Un savā laikā arī Dievs vienam pravietim teica Jesajam vai Jeremijam, ja, es tev dodu to spēku tur ārdīt, postīt un celt, ja, un reizēm jau ir tā, kad kāds mantojot vecu īpašumu, nu tas ir tādā nolaistā stāvoklī, kad prātīgākais, ko izdarīt, ir nograut visu veco, kā teikt, līdz saknē, līdz pamatiem, varbūt pat arī pašus pamats izraut ārā, un tad celt kaut ko pilnīgi jaunu, ja? Lai nebūtu tā, kad uz vecu graustu, nu tagad, nu sāksim špakteli, skrūvēt reģipšus un krāsot krāsu virsū, ja? Nu tas nav prātīgs darbs, tāpēc arī mācīsimies no bībliskās izpratnes, mācīsimies arī no ebreju tautas, jā, kā viņa sirds prāts un daļa no sirds ir arī šī domu dzīve, šī prāta darbība, jā, un neliksim uzsvars tikai uz domāšanu,

ņemsim vērā arī jūtas. Neliksim uzsvars tikai uz jūtām, ņemsim vērā ar domāšanu. Ja? Bet, protams, lēmums mēs pieņemam ar savu gribu, vai ne? Un tad gribai visi, kad kārtīgi ir apdomāts, tad griba pieņem lēmumu un tad jau arī, cik tās jūtas, kuram ir. Slava Dievam par to. Vēl es gribu jums pastāstīt kādas lietas, nu tādu mazu jaunas apdeitu, kā saka, ja, mūsdienās, attiecībā par Izraēlu. Ja. Mēs zinām, ka dažas nedēļas apakaļ, vairākas nedēļas apakaļ, un tas periodiski notiek, ja, starp citu uzdoto brīdi kardarbība Izraēlā jau, nu jau ir drusiņu vairāk kā 6 mēneši, ja, 7. aprīlī jau, iedomājieties, pusgadu notiek kardarbība Izraēlā, gan no Gazas sektora puses, gan no Sīrijas puses, gan no Lībijas puses, gan tur vēl ir, kā es saku, lielie spēlētāji, ja, Irāna, Katara un vēl daži, vai ne, kas ir iesaistīti visā šajā konfliktā. Un tātad pusgads ir pagājis un nav uzbrukumu, nav tikai ar raķetēm. Ja. Reizēm notiek interesantas lietas, ka raķetes izšauts, ja, viņas nodara lielu postu, bet viņas var uzsprākt un viņas var arī nevienu nenogalināt, ja. Bet ir viena cita tāda darbība, kur parasti slepkavība vai miesas bojājumi ir ļoti mērtiecīgi un ar daudz mazāku ieroci, ja. Tā piemēram Bērševas rajonā, ja, vairākas reizes notikuši nu, teroristi, jā, ja naidīgi cilvēki ir uzbrukuši izraēliešiem ar nažiem, jā, ar nažiem. Un arī tāda veida uzbrukuma un terors tiek sēts Izraēlā. Respektīvi, jābūt gan modriem no uzbrukumiem, no tiem, kas nāk no gaisa, jā, no debesīm, tā varētu teikt, gan jābūt ļoti uzmanīgiem un uzbrukumi nāk arī no zemes, jā. Un kur no vēl, kad mēs paskatāmies, kad uzbrukumi nāk arī no pazemes, jā. Tātad šīs trīs sfēras mēs jau Dieva priekšā, kungs sargī, jā, no tiem uzbrukumiem, kas nāk no pazemes, jā, burtiski, atcerēsimies teroristu tuneļus, jā, kas nāk no pazemes, kas nāk no virszemes un kas nāk no gaisa un no jūras, jā, tīri fiziski, jā, Braiņa māsas arī aicina paturēt jūs lūkšanās, jo tas, kas tur notiek, ir nu, ļoti ļauni un cilvēki cieši. Un vēl viena tāda teroristiskās darbības, kas ļoti, ļoti daudz sāpju, mentālu moku, emocionālu moku, ir īpaši jau tiem, kas ir tuvinieki, radinieki, sagādā nežēlīgas moks un ciešanas, ir ķīlnieku lietas, jā, ķīlnieku, kad ir vēl joprojām cilvēki, kas no izraēliešiem atrodas gūstā, jā, gūstā vai pie vienas vai otras vai vēl nezinu kādas teroristiskās organizācijas, nemaz tik bieži nevēlos ņemt šo teroristisko organizāciju vai ļauno cilvēku organizāciju vārdus, jā, tātad, bet ir vēl joprojām ķīlnieki, par kuriem arī es gribu iedrošināt, nu atšķiriet, jā, atšķiriet kādu laiku, vai nu draudzes kopējā lūkšana vakarā, vai savā individuālā kambarī, arī lai pieminētu no sirds, jā, arī ielaižot savā domu dzīvē šos cilvēkus, jā. Jā, atcerieties, kā Pāvils vienā vietā teica, jā, kad viņš rakstīja, jums ir vieta manā sirdī, bet izskatās, kad jūsu sirdīs man nav vietas, jā. Un būsim arī ar tādu gan tīri emocionālu empātiju, gan arī ar tādu garīgu empātiju, gan, protams, ar dievišķu empātiju, jā. Kad mēs varam just līdz tiem, kas ir ieslodzījumā, tiem, kas ir gūstā. Un 68. Psalmā, 18. 19. pantā, šajā sakarā ir rakstīti tādi interesanti
vārdi. Dieva kaujas ratu ir desmitiem tūkstošu. Tas kungs ir starp tiem, kā pie Sinaja kalna savā svētumā. Tu uzkāpi augstumā, atvedi gūstekņas, ņēmi dāvans no cilvēkiem un arī atkritējiem jādzīvo pie Dieva tā kunga. Un 85. psalma 2. pantā savukārt atkal ir rakstīts, tu, ak kungs, esi apžēlojies par savu zemi, ja? Nu, viņa zeme ir Izraels, un esi atsvabinājis Jēkaba, mēs zinām, ka Jēkaba vārds pēcāk bija Izraels, gūstekņus, ja? Tātad mēs redzam, ka mēs varam balstoties uz Dieva vārdu, iet pie tā kunga, ja šie gūstekņi Izraela tautas vēsturē, un ne tikai Izraela tautas vēsturē, daudz tautu vēsturēs ir aizgājuši gūstā un tikuši pārmācīti un sodīti ar svešu karaspēku un tautu rīkstēm, vai ne, savas elkalpības, netaisnības, netiklības un citu grēku dēļ. Bet, kā es atgādinu, Dievs ir tiesnes, Dievs ir soģis, mēs esam aicināti pildīt vislielāko, kā daži saka, vislielāko kalpošanu, ko var, ko angliski saukt intercessors, ja, iestāšanās aizlūkšanas kalpošana, ja. Tāpēc arī lūdzu iestāsimies arī par tiem gūstekņiem un turpināsim viņus pieminēt savās lūkšanās. Nu jā, vēl viena arī tāda realitāte, tā nav vēsture, tas notiek mūsu acu priekšā, kad nu kā, nu kurš tos ciparus skaita, jā, bet no 80 līdz 100 tūkstošiem izraelieši ir evakuēti no tām kardarbības teritorijas robežām, jā, un viņi ir bijuši spiesti pamest savas mājas, savus tīrumus, savu īpašumu, ja, un tie tagad stāv tukši, nu, vienkārši tāpēc, ka tur vēl joprojām tiek šauts raķetes, notiek kardarbība, ja, un visādi negatīvi pārsteigumi var nākt. Un tagad iedomājieties, nu, mēs arī Latvijā te, nu, es nezinu, mēs jau vairs neesam 2 miljoni cilvēki, bet tagad iedomājieties, ja 100 tūkstoši latviešiem mūsu mazā Latvijā būtu jāpamata kāds Latvijas teritoriju un jāpārvācās kaut kur. Tās ir pamatīgas, tautas valodā runājot galvas sāpes, ja tā ir loģistika, tā ir pārtika, tās ir mācības bērniem, ja, un arī šai ziņā, arī no sirds, aicinu iestāties lūkšanās un varbūt arī, kad mēs Dievu gara vadīti varam meklēt tieši konkrētu dievānu, pēc kura saskaņā lūgt, vai ne, par šitām lietām. Protams, ir arī kādi cilvēki, kuras Izraēlā, kuras nešaubos tādu pašu arī atrastos Latvijā, kuri neskatoties uz riskiem, viņi saka, nē, es negribu blandīties apkārt tur pa pasauli un iet atpakaļ uz šīm savām dzīves vietām, nu, cik tas vispār ir iespējams, ja? Un, protams, viņi pakļauj, nu, var saprast, viņi pakļauj savas dzīvības riskam, ja? Nu, ir, nav viegli, un ņemot vērā, kad, nu, šī 80 līdz 100 tūkstoši ir evakuēti, ja? Nu, kura valsts to tik ilgi, ja? Nu, tā pacietīs, panesīs, ja? Nu, tas ir jārisina, ja? Tas ir jārisina, ja? Un skatieties, ienaidnieki priecājās, vai ne, ka situācija tiek eskalēta, ja? Jo, nu, kā vēlns jau dar, ja? Skaldi un valdi, ja? Un tad reizēm kaut kādas mazākas negatīvas lietas tiek safokusētas un lielās lietas tiek piemirstas, jā, arī masu mēdījos. Jā, ir daudz lietas, pa kurām lūgt, bet, nu, vismaz kādas es pieminēju jums, dārgie brāļi un māsas. Starp citu, viņiem brāļi un māsas, pastieties, kā Izraela vēstur lielā mērā atkārtojās mūsdienās, ja? Bet savu laiku dziesminieks Asavs 83. psalmā latviešu valodā, ja? 83. psalms, lūdzu, paturiet prātā, ļoti īpašs psalms, ja? Arī esošo notikumu kontekstā ar Izraēlu.
Otrā psalmā Asafs saka tā: Ak, Dievs nepaliec mierā. Neciet klusu un nekavējas Dievs, tas ir viņa sauciens, tā ir viņa lūkšana. Jo redzi tāvi ienaidnieki, viņš nesaka Izraēla ienaidnieki, viņš saka tāvi ienaidnieki trako un tāvi nicinātāji paceļ galvas. Un tālāk viņš saka, kā tad, kurā, kādā veidā tad tas notiek. Ceturtais pāns, pret tavu tautu, tātad pret tevi, viņi lolo viltīgus nodomus, viņi sarunājās pret tiem, ko tu sargi. Un viņi saka, tātad šie apkārtēji ienaidnieki, kuri trako savās slepenajās sapulcēs, viņi saka, Irāni jau to dara ilgas gadus, starp citu, atklāti, ja? Ja, pasteicies, ka pravietiski, piektais pāns, ja, viņi saka, nāciet, izdeldēsim viņus kā tautu, un lai vairs netiek minēts Izraēla vārds. Tiešām viņi vienprātīgi sarunājušies un pret tevi noslēguši derību, ja, vienošanos, kontraktus, ja, un tad tiek uzskaitīts. Edoms, Ismaēliešu telts, Moābs, Hagrieši, Gebals, Amons, Amalehs, Filistieši ar tīras iedzīvotājiem, arī Asurs, ja? Arī Asurs ir viņiem pievienojis un ir Lata bērniem par atbalstu. Ja? Savā laikā es paņēmu karti, ja, Izraels un tuvo austrumu karti, un es sarakstīju, nu kur tad tagad ir Ēdoms, kur ir Išmēlieši, kur ir Moabs, Hagrieši, Gebals, Amons, Amaleks, Filistieši un tīrs iedzīvotāji. Un Asurs, vai ne? Un uzminiet, kas tad tur apkārt sanāk, ja? Tur apkārt sanāk Lībija, ja, Gaza, Sīrija, ja, arī Jordānijas teritorijai, daži no tiem, kas psalmā ir nosaukti, ja? Un vēl kādas tautas, ja? Tā kā ļoti, ļoti interesanti, ja? Un tad Asavs arī, es nezinu, vai mēs mūsdienās tā esam aicināti lūgt gluži, kaut gan, ja, viņš lasa tā, 10. psalmā, dari viņiem kā Midianam, kā Siseram, kā Jabīnam pie Kisonas upes, ja, kas tap iznīcināt pie Endors un kļuva vienkārši zemē par mēslojumu, ja. Pārvērt viņu dišciltīgos par Orebu un Zebu, padari visu viņu vadoņus kā Zebahu un Calmonu, ja, kas bija sacījuši, ja, arī tie bija sacījuši. Mēs paņemsim sev īpašumā Dieva laukus, ja, tātad runiet par Izraēlu, mēs paņemsim Dieva laukus, ja. Mans Dievs dari viņus par viesuļnestām lapām, par pelavām vējā, kā uguns, kas sadedzina mežu un kā liesma, kas apsvilina kalnus. Tāpat vajā tu viņus ar savu vētru un izbiedē viņus ar savu auku. Pārklāj viņu vaigi ar kaunu, lai viņi meklē tavu vārdu. Lai viņi to papkaunot un iztrūcināt uz mūžiem, lai no kauna viņi iet bojā. Lai viņi atzīst, ka vienīgi tavs vārds pastāvā kungs, tu visaugstākais pār visu pasauli. Braļmās, es nezinu, vai es un arī jūs 100% gribētu lūgt tieši tā kā Asavs, bet par vienu mēs varam būt droši, ka 83. psalma 19. pantu, lai viņi, tātad arī tuvo austrumu apkārtējās tautas, Izraēlu paši ieskaitot, lai viņi atzīst, ka vienīgi tavs vārds pastāv ak kungs, tu visaugstākais pār visu pasauli. Man šķiet tā būtu ļoti, ļoti laba lūkšana, jo savā dziļākajā būtībā tas kungs jau negrib, ne lai izrēlietis pirmkārt iet bojā, ne arī tas sveštautietis, ja, mēs darīsim labi, kā Pāvils saka, ja mēs lūksim par tuvo austrumu valdībām, ja, varbūt palīdzēs, kad kādam jau noteikti tā ir, ka viņam mājās ir karte, un ka viņš atver savā lūkšana laikā, un
saliek tur tās sarkanās, karstās lūkšanu vaidzības, tur kā saspraudīts, tur Sīrija, tur Lībija, tur vai ne Ukraina, un tur Krievija, un tur Libāna, vai ne, un tur Jordānija, un tur Katara, un Irāna, kur nu vēl, ja, ar visām tām valdībām, ja, un lai Dievs mūs, lai Dieva gars un Dieva vārds mūs arī māca lūgt un vada lūgt ne tikai par mūsu mīļo Latviju, ne tikai par mūsu mīļajiem kaimiņiem, ja, Baltijas un arī Austrum kaimiņiem, ja, bet ka mēs varam lūgt arī par tuvajiem Austrumiem. Nu, tā arī man sirdī jums ticu, ka Dieva gars šovakar lika padalīties. Nu, ko, brāļi māsas, laiks ir ļoti aizsteidzies, esat svētīti, lai miers ir jūsu namos, un tad arī esam runājuši, esam dzirdējuši, ļoti, ļoti ceru, arī domājuši aktīvi līdz, nu tad noslēgsim arī ar lūkšanu. Aba Tēvs, Jēzus vārdā, Izraela varenais, mēs nākam pie Tevs, kungs, šeit no Latvijas vai no ikvienas vietas, kungs, kur mēs varam visā pasaulē Tev piesaukt, un mēs lūdzam, kungs, Dievs, lai gan Izraels, gan apkārtējās tautas, gan palestīniešu, kungs, gan jordāniešu, gan ēģiptiešu, gan lībiešu, kungs, Dievs, gan irākiešu, gan irāniešu, gan arābu tautas, kungs, Dievs, gan Kataras tautas un tūkstnešu tautas, debes tās, kā savā laikā stāvē rakstīts, kungs, mēs lūdzam, lai šīs zemes pildās ar tava vārda un gara atziņa, kungs, un ka viņi atzīst, ka vienīgi tavs vārds pastāva, kungs, un tu esi visaugstākais pār visu pasauli. Un kā Jēzus arī savā laikā pats lūdza Tēvs, es lūdzu, lai viņi atzīst vienīgo patieso Dievu un to, kuru šis patiesais Dievs ir sūtījis, proti Jēzu Kristu. Debes Tēvs, lai pildās zeme un arī tuvie Austrumi un arī mūsu valsts ar tava dēla atzīšanu. Liec mums iprast grēku, taisnību un tiesu, Debes Tēvs, un vādi šīs tautas un arī mūsu tautu uz paties atgriešanos. Jēzus vārdā. Amen.

Lasīšu no 72. psalma. No spaidiem un varmācības viņš atpestīs viņu dvēseles, un viņu asinis būs dārgas viņa acīs. Viņš dzīvos un viņam dos sabas zeltu, un lai ļaudis aizlūdz par viņu vienumēr ar vienu, lai viņu svētī. Lasīšu no 72. psalma.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšu no vēstules ebrejiem 7. nodaļas. Jo bauslība neko nav vedusi pie pilnības, bet tiek nodibināta labāka cerība, ar ko tuvoties Dievam. Un tas nav bijis bez zvērasta, jo tie bez zvērasta ir kļuvuši par priesteriem, bet viņš ar zvērastu pēc tā gribas, kas viņam teicis. Tas kungs ir zvērējis, un viņš nenožēlos. Tu esi priesteris mūžīgi. Lasīju no vēstules ebrejiem 7. nodaļas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Atgriešanās vienlaikus ir ļoti vienkārša un ļoti grūta. Tā ir tik vienkārša, ka to var izteikt ar vārdiem: tici Jēzum un tu esi izglābts. Bet tajā pašā laikā ticība Jēzum ir tik grūta, ka neviens cilvēks uz to nav spējīgs, kā vien tad, ja Dieva gars nāc un paveic brīnumu. Tas viss, ko mēs parasti runājam par atgriešanos, par Dieva gara aicinājumu, par Dieva vārda lietošanu, lūkšanām un cīņu pret grēku, par Dieva gara apgaismību un par saviem grēkiem un grēcīgo samaitātību, par brīvību no sirds neticības un paštaisnības, tas viss apraksta vienīgi to, ko Dieva gars mēdz paveikt cilvēka sirdī, pirms viņš iededz cilvēka sirdī īstu ticību pestītājam. Neviens lai nedomā, ka tie ir tādi kā labie vārdi, ar kuriem var nopelnīt Dieva labvēlību. Dievam nav augstākas vēlēšanās, kā piedot mums visas lietas. Tādēļ viņš visu ir darījis atkarīgu no Jēzus un aicina mūs ticēt viņam. Bet tā kā mēs esam tik ļoti grēka samaitāti un pat paši nespējam ticēt, Dievs parāda mums savu labvēlību, radītams mūsos ticību. Tas ir viņa labais darbs, par ko domājam, runājot par atgriešanos. Nevajadzētu iedomāties, ka atgriešanās ir virkne jaunu nosacījumu pestīšanai, ko Dievs ir licis blakus ticībai Jēzum. Nevajadzētu arī to padarīt par šķēršļiem pestīšanas ceļā. Taču mums ir jāuzklausa visi tie padomi un norādījumi, ka tiekam pamudināti uz Dieva vārda klausīšanos un lasīšanu, uz lūkšanām un svētā vakarēdiena apmeklēšanu, uz lielāku centību dzīvot pēc Dieva baušļiem un uztvert grēku nopietni. Mums nevajadzētu arī censties izkalkulēt, kurā pestīšanas ceļa stadijā mēs esam. Nevajadzētu pārliek aizrauties ar savu sajūtu pārbaudi. Nevajadzētu censties pašam panākt dziļākas grēka izjūtas vai prieka un miera pārdzīvojumus. Tas viss ir jāatstāj Dieva rokās. Ja cilvēks kārtīgi un pietiekami lieto Dieva vārdu, kas paveiks viņa labo darbu nabaga dvēselē, tad cilvēkam ir pamats pārliecībai, ka tas atrodas uz dzīvības ceļa. Tad arī nav jājautā, vai drīkst ticēt grēku piedošanai. Jo tad cilvēks, cik vien spēdams, ar pateicību vienmēr pieņem šo evaņģēlija iepriecinājumu. Īstena dievbijība nav vienas vai otras izjūtas, viena vai otra pārdzīvojumi, vienas vai otras pārmaiņas, bet gan visu lietu likšana Dieva rokās un paļāvība uz viņa darbiem. Cilvēks to visu dara uzticīgi, ieņemdams savu vietu draudzē, baznīcas solā, pie svētā vakarēdiena galda, sava aicinājuma darbos un savā lūkšanu kamberī. Nevienam citam, kā vienīgi Dievam ar savu vareno roku, ir jāvada tava atgriešanās, gan tad, kad tā notiek pirmo reizi, gan arī vēlāk, kad dienu no dienas ir jāatgriežas. Kuri draudzē ir tie, atgrieztie? To zina vienīgi Dievs. Tā kā atgriešanās nav tikai pagātnes notikums, bet dzīves ritms, pastāvīga sirds ticības atjaunošanās, tad neviens cits kā tikai Dievs var novilkt robežu starp ticīgajiem un neticīgajiem. Šāda robeža pastāv, bet tā nekādā veidā nav nofiksēta. Tā ir mainīga no dienas uz dienu, gluži kā citas robežas garīgajā pasaulē. Tādēļ neviena baznīca virs zemes nevar uzskaitīt atgrieztos un izveidot viņu sarakstu, un tas arī nav nepieciešams. Pat Jēzus mācekļu vidū visi nebija atgriezti. To vidū, kas viņam sekoja, bija daudzi, kuriem nebija ticības, vieni nodevēji, citi
līdzskrējēji, kas agrāk vai vēlāk atkrita un atsijājās, un vēl arī citi meklējoši cilvēki, kas nebija īsti sapratuši, kas ir Jēzus un kuriem nebija īstas ticības. Jēzus arī neprasīja no viņiem nekādu ticības apliecināšanu. Viņi vienkārši sekoja viņam un klausījās viņa mācību un sludināšanu, līdz viņš pamazām radīja ticību viņu sirdīs. Tātad māceklības sākums nebija pamatots ticības apliecināšanā, bet Kristus vienkāršajā aicinājumā – seko man. Šis aicinājums nozīmē vienkārši klausīties viņu, mācīties no viņa un saņemt viņa mācības. Tāpat arī šodien mums Dieva baznīcā ir jārēķinās ar pulka atmodinātu cilvēku, kuros Dievs vēl nav varējis izveidot īstu ticību. Viņš ir iesācis savu darbu pie tiem, un tas notiks. Viņi ir mācekļi. Tas atklājas tajā apstāklī, ka viņiem rūp mūsu Kunga mācība. Viņi klausās un lasa Dieva vārdu, cenšas tā dzīvot, cīnās pret grēku, lūdz un meklē mierinājumu svētajā vakarēdienā. Arī viņi ir uz dzīvības ceļa. Dieva gars pie viņiem darbojas, un Dievs ir aicinājis viņus un apsolījis pats pabeigt savu darbu viņos. Bet ko uzskatīt par draudzes locekļiem? Draudze taču ir redzama, tāpēc ir jāzina, kas tai pieder un kas nepieder. Bet kā rīkoties, ja mums cilvēkiem ir neiespējami atšķirt ticīgos, kas jāuzskata par baznīcas locekļiem? Kristīgā baznīca jau no paša sākuma visus kristītos ir uzskatījusi par saviem bērniem. Tas, protams, nenozīmē, ka visi kristītie ir īsti kristieši, bet tas nozīmē, ka visi kristītie patiesi ir paša Dieva aicināti un svētīti būt par kristiešiem, saņēmuši svētu pienākumu dzīvot kā kristieši un kļūši par visu kristīga cilvēka privilēģiju mantiniekiem, ja vien vēlas tam ticēt un to pieņemt. Tātad baznīcas pati pēdējā robeža līnija ir kristība, kas ir ārpus šīs robežas, ir pagānu teritorija un misijas lauks, bet viss, kas atrodas iekšpus šīs robežas, baznīcai ir jāuzskata par savējo, bieži ar kaunu, bet vienmēr arī ar mātes mīlestību un aizlūkšanām. Iekšpus šīs robežas ir trīs dažādu kategoriju cilvēki, un vēl pāris robežas, kas norāda uz šo cilvēku atgriešanos un viņu stāvokli Dieva priekšā. Un viena no šīm robežām, zināmā mērā, ir cilvēka acīm redzama, otra ir pilnīgi neredzama. Pirmā robeža līnija iekšpus baznīcas, lietojot senu terminoloģiju, ir starp pārdrošiem un atmodinātiem grēciniekiem. Pārdrošiem grēciniekiem nerūp viņu kristība, un viņi nemeklē pestīšanu. Viņiem ir pašsaprotama ticība, ka eksistē Dievs un ka viņi var dzīvot krietnu dzīvi, tomēr tiem nav nekāda priekšstata par grēku, un tiem nav nepieciešama piedošana. Viņi paši lieliski ar visu tiek galā bez dievkalpojuma, bez Bībeles un bez svētā vakarēdiena. Var gadīties, ka šāds cilvēks sāk pārdomāt dzīvi. Vienādi vai otrādi viņu ir skāris Dieva vārda spēks, viņš sāk to klausīties, viņš lūdz, viņa sirdsapziņa pamostas un viņš sāk pārvērtēt visu savu dzīvi. Tā viņš kļūst par mācekli un atmodinātu grēcinieku. Viņš ir ceļā uz ticību un īstenu dzīvi Kristu. Ceļš viņam var būt garš, taču kamēr viņš stingri turas pie Dieva vārda, tikmēr Dievs turpina viņā savu darbu.
izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, bērni! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sāla.

Jūs paši sapratīsiet, ka nepagāja daudz dienu, kad atkal apmeklēju savu jauno draugu. Patiesībā es pavadīju pie viņa visas dienas, un mana māte kādā vakarā pat jokoja, vai es neņemšot līdz gultu nepāriešot uz dzīvi doktora mājā. Ar laiku es kļuvu doktoram pavisam noderīgs. Es baroju viņa mīļākos zvērus, palīdzēju viņam celt jaunas mājas un žogus zvēru dārzā, darīju arī citādas gadījumu darbus. Tas man sagādāja ļoti lielu prieku. Man šķita, ka dzīvoju pavisam jaunā pasaulē. Un man likās, ka arī doktors justu manu prombūtni, ja es viņu tik bieži neapmeklētu. Mani visur pavadīja Polinēzija, kas man mācīja putnu valodu un zvēru valodas zīmes. Sākumā man likās, ka nekad nevarēšu to iemācīties, tik grūti tas man šķita. Bet vecais papagailis bija ļoti pacietīgs ar mani, kaut gan bieži vien manīja, ka viņam grūti sevi savaldīt. Es drīz vien sāku saprast, ko nozīmē, kad putni tik savādi vītero un suņi taisa komiskus žestus. Aizgājis gulēt, es centos saprast, ko runā pēles grabinādamās aiz sienas. Es novēroju kaķus uz jumtiem un baložu špedlbējus tirgus laukumā. Laiks aizritēja tik ātri, kā parasti mēdz būt, kad dzīve ir jauka. Dienas pārvērtās nedēļās, nedēļas mēnešos, un doktora dārza rozes jau sāk zaudēt ziedus. Zaļajos mauriņos jau gulēja dzeltenas lapas, jo vasara bija gandrīz pagājusi. Kādā dienā mēs abi ar Polinēziju sarunājāmies bibliotēkā. Tā bija skaista liela telpa ar lielisku kamīnu. Pie sienām no griestiem līdz pat grīdai atradās plaukti. Tur bija vēstures grāmatas, grāmatas par dārzniecību, par medicīnu, arī ceļojuma apraksti. Manis vairāk patika ceļojuma apraksti, sevišķi doktora lielā grāmata ar dažādu zemju kārtēm. Polinēzijas sacīju, man gribētos tev jautāt kaut ko pavisam nopietnu. Kas tad tas būtu, manu zēnu? Viņa atvaicāja un noglaudīja savu labās pārnas palvas. Polinēzija bieži sarunājās ar mani pavisam familiāri, bet es par to nedusmojos uz viņu, jo gal galā viņai jau bija gandrīz 200, bet man tikai 10 gadu. Klausies, mana māte domā, ka neesot pareizies pastāvīgi nākot pie jums un šēdot. Es gribēju tev jautāt, kā būties strādāt vēl vairāk un vispār pārnākt dzīvot pie doktora. Jums nebūtu man jāmaksā ne strādnieka, ne dārznieka alga, bet tikai jādod dzīvoklis un uzturs. Ko tu par to domā? Tu gribētu kļūt par īsu doktora palīgu, vai ne? Jā, man šķiet, ka tā šādu cilvēku sauc, es atbildēju. Viņi kādu brīdi padomāja. Kāda ir gan ne, viņa beidzot atbildēja, bet vai tad tu gribi vēlāk kļūt par dabas pētnieku? Jā, es noteikti sacīju, labāk nekā par kaut ko citu. Labi, labi, Polinēzija noteica, tad iesim pie doktora un parunāsim ar viņu par šo lietu. Viņš ir tepat blakus savā darba istabā. Atājas klusas durvis, varbūt viņš strādā un negrib, ka viņu traucē. Es atvēru klusi durvis un paskatījos iekšā. Vispirms es ieraudzīju lielu melnu putnu suni, kas sacēlas ausis, sēdēja pie kamīna un klausījās doktorā, kas viņam lasīja priekšā kādu vēstuli. Ko doktors dara? Es klusi jautāju Polinēzijai. Suns saņēmis no savas kundzes vēstuli un atnesa doktoram, lai tas izlasa to priekšā. Un tas ir viss. Suns pieder kādai jocīgai mazai meičai, kas dzīvo otrpus pilsētas un saucas Minnija. Uz muguras viņai divas bīzes. Viņa un viņas brālis aizbraukuši pa vasaru pāri jūrai un vecajām putnu sunim uznākuši lielas ilgas pēc viņiem. Tāpēc viņi raksta tam vēstules, un suns nāk pie doktora, lai viņš tās pārtulko suņu valodā. Suns ir ļoti satraukts, tāpēc man liekas, ka viņi taisās braukt atpakaļ. Paskaties, kā viņš izturas. Es tiešām nesaprotu, kā suns var tā mīlēt šos bērnus. Tev vajadzētu redzēt šo Minniju. Viņa ir iedomīgākā meiča, kādu jebkad esmu redzējusi, un bez tam vēl šķielē. Piepeši, doktors pacēla galvu un ieraudzīja mūs. Ak, tu tas esi stubīni, nāc vien iekšā, vai tu gribi ar mani runāt? Nāc un apsēdies krēslā. Doktor, es sacīju, kad būšu pieaudzis, gribu kļūt par dabas pētnieku, tāpat kā jūs. Tā, tiešām, doktors nomurmināja. Nu jā, bet vai tu esi runājis ar saviem vecākiem? Nē, vēl nē, es atbildēju. Es domāju, kā jūs varētu aiziet pie maniem vecākiem un parunāt, lai es pārnāk dzīvot pie jums. Es strādātu ļoti daudz un gribētu, lai jūs iemācītu man lasīt un rakstīt. Neprasdams lasīt un rakstīt, es taču nevarētu būt nekāds kārtīgs dabas pētnieks, vai ne?
Par to nevaru tev nekā daudz pastāstīt, doktors atbildēja. Protams, nav jau par ļaunu, ja prot lasīt un rakstīt, kā piemēram šis jaunais cilvēks Čārlis Darvins, bet vislielākais dabas pētnieks pasaulē neprot izlasīt pats savu vārdu, viņš neprot arī ābeci. Kas tad tas tāds, es jautāju? Kāda noslēpumaina personība? Viņš saucas Lielā būta un ir Zelta būtas dēls, kāds indiānas. Vai jūs esat viņu kādreiz redzējis, es vaicāju? Nē, doktors atbildē, es neesmu viņu redzējis. Viņi nav redzējis neviens baltais. Man šķiet, ka Darvīna kungs pat nezin, ka tāds vīrs ir pasaulē. Viņš dzīvo kopā ar zvēriem un dažādām indiāņu ciltīm. Parasti viņš uzturas Peru kalnos. Viņš klejo no viena cilts uz otru. Viņš savā ziņā ir indiāņu klaidonis. Kā tad jūs zināt tik daudz par viņu, ja neesat viņu redzējis? Man par viņu stāstīja sarkanais paradīzes putnis. Viņš saka, tas esot pavisam brīnišķīgs dabas pētnieks. Kad paradīzes putnis bijis pēdējo reizi še, es viņam iedevu līdzi vēsti lielajai būtai. Tagad viņš var būt katru dienu še, es nemaz nevaru sagaidīt atbildi. Nu jau ir gandrīz pēdējā augusta nedēļa. Ceru, ka viņam ceļā nebūs nekas noticis. Lielās būtas specialitāte ir botānika, stādi un tam līdzīgas lietas. Protams, viņš zina ļoti daudz arī par putniem un zāriem, sevišķi par bitēm un kukaiņiem, bet atbildi man tagad pavisam nopietni. Stobīnu, vai tu tiešām gribi kļūt par dabas pētnieku? Jā, es atbildēju, es to esmu stingri nolēmis. Bet tev jāzina viena lieta. Ar to nevar daudz naudas nopelnīt, ne pavisam nē. Lielākā daļa labāko dabas pētnieku nepelnīt nekā. Viņi tikai izdod naudu, pērkot tauriņu tīklus un kārbas putnolām. Tikai tagad, kad jau esmu bijis daudzus gadus dabas pētnieks, sāku pelnīt ar savām grāmatām naudu. Un tā mēs dzirdējām, ka Stubīnam ir ienākusi prātā pilnīgi jauna doma, ka viņš vēlas kļūt par dabas pētnieku. Lūksim Dievu par to, lai mēs arī kļūtu par pētniekiem, taču par tādiem pētniekiem, kas izdibina patiesību. Kas izdibina patiesību, domājot par to dienām un naktīm. Un mūsu mīļotais debes tēvs saka, kad svētīgs tas vīrs, kurš pārdomā viņa bauslību dienām un naktīm. Tas ir, ka mēs pārdomājam viņu vārdu, to, ko mēs esam uzzinājuši viņu vārdā, ka mēs dienām un naktīm patiešām atceramies to, kas ir teikts viņu vārdā. Kad mēs atceramies tos skaistos brīžus, kad Dievs mums pieskārās, kad svētais gars nāca pār mums, kad mēs pārvērtāmies par jauniem radījumiem, kad mēs kļuvām kā jauni radījumi un nevairs kā tie, kas bija nepaklausīgi un neusticīgi Dievam, bet ka mēs kļuvām par Dievu draugiem, piedzimdami no augšienas, kļūdami par tādiem, kuriem Dievs ir par kungu, kuriem Kristus ir par pestītāju un kuri allaž domā par to, cik ļoti svarīgi ir būt Dievu klātbūtnē. Lūksimies, lai Dievs mūs svētī arī turpmāk, lai Dievs šķīstī mūs ar savu dēlu Jēzus Kristus asinīm, šķīstī mūs un mazgā, svētī un pasargā mūs jaunai skaistai dzīvei, lai jaunais cilvēks mūsos valda pār veco cilvēku, un lai jaunā cilvēka skaistums, kas ir paša Dieva skaistums, patiešām būtu svarīgākais iekš mums, ka tas būtu lielākais un pats brīnišķīgākais, kas vispār cilvēkā var būt. Pateiksimies Allaž Dievam par visu brīnišķīgo žēlastības daudzumu un cerības pilnību, kuru viņš mums ir dāvinājis. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šovakar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Elijs Miģelsons.
1: Labvakar, kristīgā radio klausītāji! Dievs, lai tevi svētī! Mūsu Kunga, Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums visiem! Lasīšu Dievu vārdu no Atklāsmes grāmatas otrās nodaļas, sākot ar 8. Pantu. Mūsu Kunga, Jēzus Kristus sacītos vārdus Smirnas draudzes eņģelim. Un Smirnas draudzes eņģelim raksti, tā saka pirmais un pēdējais, kas bija miris un ir dzīvs tapis. Es zinu tavus darbus un tavas bēdas un tavu nabadzību, tomēr tu esi bagāts, un zaimošana no tiem, kas teicās jūdi esošu nav, bet ir sātana draudze. Nebīsties nekā par to, ka tev jācieš. Redzi, sātans kādus no jums metīs cietumā, lai jūs to pat kārdināti, un jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības kroni. Kam ir austas, lai dzird, ko gars draudzēm saka. Tam, kas uzvar, nekāda vaina nenotiks no otrās nāves. Lūksim Dievu! Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo vakaru, pateicamies par Tavu svēto vārdu. Tu esi pirmais un pēdējais, Tu esi iesākums un gals, Tu nomiri pie Golgātas krusta mūsu grēku dēļ, bet Tu augšām cēlies un sēdi pie Tēva labās rokas debesīs. Lūdzam uzrunā mūs šovakar, uzklaus arī lūkšanas, ar kurām nāksim Tavā priekšā. Āmen! Nolasītojos Bībeles pantos Smirnas draudzei, kungs Jēzus Kristus sacīja, ka viņš ir pirmais un pēdējais. Viņš ir alfa un omega, iesākums un gals. Viņš ir tas, kurš iztvīkušajiem dot no dzīvības ūdens avota bez maksas. Viņš ir mūžīgs, viņš bija no iesākuma, un viņš vienmēr būs. Apustuls Jānis rakstīja, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Viņš ir pirmais un pēdējais. Viņš ir valdnieks pār visiem. Viņa priekšā locīsies visi ceļi. Viņam pieder pēdējais vārds. Apostols Jānis rakstīja, un es redzēju debesis atvērtas un raugi balds zirgs, un kas uz tās sēdēja, tapa saukts uzticīgs un patiesīgs, un tas tiesā un karo iekš taisnības, un viņa acis ir kā uguns liesma, un uz viņa galvas ir daudz ķēniņu kroņi, un vārds viņam bija rakstīts, ko neviens nezināja, kā vien viņš pats, un viņš bija apģērbts ar drēbēm, kas bija asinīs mērktas, un viņa vārds tapa saukts Dieva vārds, un tam sekoja debesu karaspēki uz baltiem zirgiem, apģērbt ar baltu un šķīstu dārgu audeklu, un no viņa mutes iziet azzobens ar to sist pagānus, un viņš tos ganīs ar dzels rīksti, un viņš min Dieva visvaranā bargās dusmības vīnas paidu, un uz drēbēm un uz sāniem viņam ir vārds rakstīts ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Viņš bija miris. Viņš nāca šajā grēcīgajā pasaulē, lai glābtu zudušos grēciniekus. Viņš nomira pie Golgātas krusta, lejot savas svētās asinis. Praviets Jesaja rakstīja par Jēzu, jo tas uzauga viņa priekšā tā kā zariņš un kā sakne no sakaltušas zemes. Viņam nebija nekāda jaukuma, nec kāda skaistuma, un mēs viņu uzlokojām, un tur nebija nekāda krāšņuma, ka mums būtu paticis. Viņš bija nievāts un ļaužu atstāts, pulgots, pilns sāpju un vājības, un viņš bija pulgots, ka vaigu priekš viņa apslēpa, un mēs viņu necienījām. Tiešām viņš nesa mūsu sērgas un uzkrāvās mūsu sāpes, bet mēs viņu turējām par sodītu, Dieva sasistu un nospaidītu, bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ sagrausts. Tā sodība guļ uz viņu, caur ko mums miers nāk, un caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, mēs raudzījāmies ik viens uz savu ceļu, bet tas kungs viņam uzlika visus mūsu grēkus. Jēzu noņēma no krusta, ielika kapā, kapa priekšā pielika lielu akmeni, karēvi apsargāja kapu, bet Dievs uzmodināja Jēzu no mirušajiem. Viņš ir dzīvs, viņš ir augšām cēlies, drīz viņš nāks kā kungu kungs un ķēniņš savā godībā. Jēzus sacīja Smirnas draudzei, es zinu tavus darbus. Jēzus zina visu, viņš redz visu, nekas nav no viņa noslēpjams. Viņš zina mūsu domas, darbus, vārdus, viņš zina arī tavas bēdas, ciešanas, grūtības, viņš zina, ko mēs daram, viņš zina visu apslēpto. Anania un Safīra reiz noklusēja maksu, par kādu bija pārdevuši savu tīrumu. Apustuļiem viņi sacīja, ka ir atnesuši visu saņemto naudu un to atdevuši draudzei. Bet Dievs redzēja, ka viņi meloja, ka tā nebija patiesība. Viņi bija melojuši svētajam garam, viņi pakrita un nomira. Jēzus zināja viņu darbus. Kāds slims cilvēks gulēja pie bedezas dīķa, aizmirsts vientuļš 38 gadus. Viņš gaidīja uz ūdens kustēšanos, viņš gaidīja, ka ieies ūdenī pirmais. 38 gadus tas viņam nebija izdevies, nebija, kas viņam palīdzētu. Bet Jēzus zināja viņa vajadzību, Jēzus viņu redzēja, Jēzus nepagāja viņam garām, bet viņu dziedināja. Jēzus zina visu. Jēzus saka, viņš zina mūsu darbus, viņš zina mūsu bēdas. Viņš sacīja, es zinu tavas bēdas. Viņš sacīja, pasaulē jums būs bēdas, bet tura drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Vai tas nav liels mierinājums mums, ka Jēzus Kristus zina visas mūsu bēdas? Viņš redz mūsu asaras un tās savāc savā traukā. Viņš zina, cik mums matu uz galvas. Viņš zina mūsu ciešanas un visu, kas mūsu sirdis nospiež. Viņš ir pilns līdzjūtības. Viņam mēs varam teikt visas savas sāpes, bēdas, izmisumus, ciešanas. Viņš uzklausīs un sapratīs tās. Viņš ir sāpju vīrs. Mūsu grēku dēļ viņš bija ievainots un satriekts. Viņš zina mūsu darbus, mūsu bēdas, bet viņš zina arī mūsu nabadzību. Viņš sacīja, es zinu tavu nabadzību. Viņš zina, kas tev uz galda, cik tev līdzekļu, cik tev paliek pāri mēneša beigās pēc rēķina nomaksas, savu mazumiņu nododi Jēzum. Viņš ir spēcīgs to svētīt un pavairot, viņš ir spēcīgs tevi apgādāt, uzturēt arī mazumiņā un nabadzībā. Viņš nenovērš savas acis no nabagiem, no trūkuma cietējiem, no viņu saucieniem. Jēzus redzēja nabaga atraitni templī, kā tā iemeta šķirstā savas pēdējās artavas. Jēzus viņu uzteica, ka tā ir devusi no savas nabadzības vairāk nekā citi no savas pārpilnības. Smirnas draudze bija nabadzīga, piedzīvoja bēdas, bet tā bija bagāta Dievā. Jēzus viņiem neizteica nevienu pārmetumu, nevienu aizrādījumu. Ka viņiem būtu jāatgriežas vai kaut kas jāmaina savā kalpošanā, Jēzus sacīja, tomēr tu esi bagāts. Viņi bija bagāti Dievā, viņi piederēja Dievam, caur Jēzu Kristu viņiem piederēja debesu mantojums, nevīstošais godības kronis, baltais apģērbs, debesu Jeruzālim ar tās zelta ielām, viņa spožums visdārgākam akmenim līdzīgs, tā kā jašmas akmens, kas spīd kā kristāls, viņiem piederēja debesu godība, kurā nav asaras, nav ciešanas, sāpes, slimības, bēdas. Jēzus sacīja, ka viņš zina arī zaimus no tiem, kas saucas jūdi, bet nav tādi, bet ir Sātanas sinagoga. Smirnas draudzes, Dievam uzticīgie, ticīgie tika zaimoti, vajāti, apsmieti. Mūsu kungs arī tika zaimots, nepaties apsūdzēts, lamāts, sists, uz viņu spļāva, uzlika galvā ēršu vainagu. Smirnā bija kādi, kuri sauca sevi par patiesiem Dieva bērniem. Cilvēku acīs viņa likās lieli, ievērojami, patiesi, uzticami, nevainojami. Viņi negāja cauri bēdām, ciešanām, nabadzībai, vajāšanām. Bet Jēzus tos pazina un uz tiem sacīja, ka viņi ir Sātana sinagoga, ka viņi nekalpo Jēzum Kristum, bet Sātanam. Viņi izlikās par Dieva kalpiem, bet patiesībā tādi nebija, un Jēzus zināja, kas bija viņu sirdziļumā. Apostols Pāvils rakstīja, jo tādi tie viltus apustuļi un viltīgi strādnieki izliekās kā Kristus apustuļi, un tas nav brīnums, jo pat Sātans izliekas kā gaišības eņģelis. Tad nav liela lieta, ja arī viņa kalpi izliekas kā taisnības kalpi, tiem būs gals pēc viņu darbiem. Jāņa evaņģēlija otrās nodaļas noslēgumā varam lasīt Jēzus sacītos vārdus. Par Jēzus sacītos vārdus, bet Jēzus pats viņiem neusticējās, tāpēc, ka viņš visus pazina un ka viņam nevajadzēja, lai kas viņam liecība dotu par cilvēku, jo viņš pats zināja, kas bija iekš cilvēka. Mūsu kungs turpināja sakot Smirnas draudzei, nebīsties nekā par to, ka tev jācieš. Redzi Sātans kādus no jums metīs cietumā, lai jūs to pat kārdināti, un jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības kroni. Kam ir auss, tas lai dzird, ko gars draudzēm saka. Tam, kas uzvar, nekāda vaina nenotiks no otrās nāves. Skanēja Jēzus vārdi, tev būs jācieš. Sātans kādus metīs cietumā, jūs tiksiet pārbaudīti, būs bēdas. Kad es šos Jēzus Kristus sacītos vārdus lasīju, manī radās jautājums – kāpēc tā, kungs? Kāpēc draudzei ticīgajiem, kuri dzīvo svētbīgi Dieva priekšā, ir jāpiedzīvo tādas grūtības? Kāpēc Kristus patiesajiem ticīgajiem ir jāiet cauri tādam bēdu karstumam, tādiem pārbaudījumiem, cauri ciešanām, cietumam, pārbaudījumiem, bēdām? Tad nāca prātā Dieva vārds no vēstules Ebrejiem 12. Nodaļas – mans dēls, neturi tā kunga pārmācīšanu par mazu lietu un nepagursti, ka tu no viņa kļūsti pārmācīts, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šausta ik vienu dēlu, ko viņš uzņem. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šausta ik vienu dēlu, ko viņš uzņem. Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļā Jēzus sacīja, es esmu īstenais vīna koks, un mans tēvs ir vīna dārznieks. Ik vienu zaru pie manis, kas augļus nenes, to viņš noņem, un ik vienu, kas augļus nes, to viņš šķīsta, lai tas jo vairāk augļus nes. To, ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca, šausta, šķīsta, kausē, lai tas jo vairāk augļus nestu. Tas ir sāpīgs, nepatīkams process, bet caur to mūsu kungs mūs gatavo mūžībai. Nāk prātā daži dievu vīri no vecās derības, kuri piedzīvoja lielus pārbaudījumus – Ījaps, Jāzeps, Jeremija, Jānis Kristītājs. Nāk prātā arī Jānis apustulis, kurš tika izsūtīts uz Patmas salu, apustulis Pāvils. Ījaps. Viņš staigāja nevainīgi Dievu priekšā, viņš bija skaidrs savā sirdī, pastāvīgi lūdza Dievu, bet Dievs pieļāva, ka pēkšņi viņam viss dzīvē zuda, bērni, ganāmpulki. Pats viņš kļuva apklāts ar vātīm, tad Ījaps cēlās un saplēsa savus svārkus un apcirpa savu galvu un metās pie zemes un pielūdza un sacīja, kails es esmu nācis no savas mātes miesām un kails atkal aiziešu, tas kungs ir devis, tas kungs ir ņēmis, tā kunga vārds lai slavēts. Visā šinīs lietās Ījaps neapgrēkojās un neturējās aplam pret Dievu. Jāzepu apskauda, ienīda paša brāļi, to iemeta bedrē, vēlāk pārdeva izmēliešiem verdzībā. Tēvam tie sameloja, ka plēsīgs dzīvnieks Jāzep ir saplosījis. Nonācis faraona namā, viņš tika nepatiesi apsūdzēts, iemests cietumā. Pravietis Jeremija sludināja bezbailīgi Dievu vārdus, par to viņu iemeta dubļu bedrē, kurā viņš iegrima un bija tuvu nāvei. Neviens par viņu neapžēlojās, kā vien kāds etiopietis. Jānis Kristītājs bezbailīgi sacīja Herodam, tev neklājis sava brāļa sievu ņemt sev par sievu. Viņš tika iemests cietumā, bende viņam nocirta galvu. Apustuls Pāvils rakstīja par to, ko viņš piedzīvoja savā kalpošanā, savā sekošanā Jēzum Kristum. Viņš teica, iekš darbiem, iekš sitieniem, iekš cietumiem, iekš nāves bailēm daudzreiz. No jūdiem 5 reizes esmu dabūjis 40 sitienus bez viena. 3 reizes esmu šaustīts, 1 reizi akmeņiem mētāts, 3 reizes ar laivu esmu cietis ūdens briesmas, nakti un dienu jūras dziļumā esmu sabijis, daudzreiz esmu ceļā bijis, briesmās ūdeņos, briesmās starp slepkavām, briesmās starp savas cilts ļaudīm, briesmās starp pagāniem, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās jūrā, briesmās starp viltīgiem brāļiem, iekš darba, un pūliņa, daudz nomodā, iekš izsalkšanas un iztvīkšanas, daudzreiz iekš gavēšanām, iekš salšanas un plikuma, bez tam, kas vēl citādi notiek, tās rūpes par visām draudzēm ikdienas laužas man virsū. Bet arī tad Dievs saka, nebīsties, esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības kroni. Nebīsties nekā par to, ka tev jācieš. Redzi sātans, kādus no jums metīs cietumā, lai jūs to pat kārdināti, un jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības kroni. Kam ir austas, lai dzird, ko gars draudzēm saka, tam, kas uzvar, nekāda vaina nenotiks no otrās nāves. Būs ciešanas, pārbaudījumi, bēdas, bet tās būs zem Dieva kontroles, 10 dienas. Dievs zin, kad tās sākas un kad beidzas. Viņš mūsu bēdu dienas ir skaitījis. Visas mūsu bēdu dienas ir viņa saskaitītas. Viņš zin, cik varam panest, cik dienu tās mums ir vajadzīgas, lai sagatavotu mūsu mūžībai. 10 dienas. Varbūt kādam tie būs 10 mēneši, varbūt kādam 10 gadi un vairāk, bet ejot cauri tām, Jēzus būs kopā ar mums, viņš neatstās, bet uzturēs un palīdzēs, viņš nesīs uz savām rokām. Pravieša Daniela grāmatā lasām par 4 jaunekļiem, kuri atteicās ēst no ķēniņa galda, bet Daniels apņēmās savā sirdī nesagānīties ar ķēniņa ēdienu, nedz ar vīnu, ko viņš dzēra, tādēļ tas lūdza Eunuhu uzraugam, lai viņam atļautu nesagānīties, un Dievs Danielam deva žēlastību un apžēlošanu Eunuhu uzrauga priekšā, un Eunuhu uzraugs sacīja uz Danieli, es bīsto savu kungu ķēniņu, kas jūsu ēdienu un dzērienu tā nospriedis, ka viņš neierauga, ka jūsu vaigi vājāki nekā citu jaunekļu, kas jūsu vecumā. Tad jūs pār manu galvu vestu gatavu nāvi no ķēniņa, Bet Daniels sacīja uz barības sargu, ko Einuhu uzraugs bija iecēls pār Danieli, Hananiju, Mišēli un Azariju. Raugi, jau saviem kalpiem dot kādas 10 dienas zemes augļus ēst un ūdeni dzert, un tad lai apskata, kāds mūsu ģīmis būs tavā priekšā, un kāds jaunekļu ģīmis, kas ķēniņu ēdienu ēd, un dari tad ar saviem kalpiem, kā tu pats redzēsi, un viņš tiem paklausīja šinī lietā, un raudzīja 10 dienas ar tiem tā darīt, un pēc 10 dienām tas atrada, ka viņu izskats skaistāk un viņu miesas pilnīgāks nekā visu citu jaunekļu, kas ēda no ķēniņa ēdiena. Šie jaunekļi atteicās no ķēniņa ēdiena, no ēdiena, kas bija veltīts elkiem, atteicās no gardumiem, izsmalcinātiem ēdieniem un dzērieniem, ēda pieticīgi un vienkārši sevi aizliegdami. Bet pēc 10 dienām viņu izskats tika atrasts skaistāks un viņu miesas pilnīgākas nekā citu jaunekļu, kas ēda no ķēniņa ēdiena. Brāli, māsa, varbūt tu ej cauri ciešanām, bēdām, pārbaudījumiem, un tu nesaproti, kāpēc Dievs to pieļauj, kāpēc ar tevi tas tā notiek. Tu bīsties Dievu, centies viņam paklausīt. Tad vēlreiz pārlasi Jēzus Kristus vēstījumu Smirnas draudzēji. Nebīsties, turies pie Jēzus. Viss, kas ar tevi notiek, ir zem viņa kontroles. Viņš zina tavas 10 bēdu dienas. Kad tās būs pagājušas, viņš tavu iekšējo, garīgo izskatu atradīs daudz skaistāku, daudz pilnīgāku nekā pārējiem. Pateicies viņam, ka viņš darbojas pie tevis, tevi veidodams, sagatavodams mūžībai. Kad tu viņu sastapsi mūžībā, tu viņam pateiksies par viņa darbu tavā dzīvē. Nonācis debesu godībā redzotās krāšņumu, tu pateiksies viņam par savām 10 bēdu dienām. Apustulim Jānim esot Patmas salā, viņa uzmanību sevišķi piesaistīja kāda ļaužu grupa. Un viens no vecajiem atbildēja uz mani sacīdām, šie, kas apģērti baltām garām drēbēm, kas tie tādi un no kurienes tie nākuši. Un es uz viņu sacīju, kungs, tu to zini, un viņš uz mani sacīja, šie ir tie, kas ir nākuši no lielām bēdām, un ir mazgājuši savas drēbes un tās balinājuši tā jēra asinīs, tādēļ tie ir Dieva goda krēsla priekšā, un viņam kalpo dienām un naktīm viņa namā, un kas sēž uz godības krēsla, to sapēnos. Ne tie vairs izsalks, ne tiem vairs slāps, ne saule, nekāds karstums tos vairs nespiedīs, jo tas jērs, kas ir vidū goda krēsla priekšā, tos ganīs un tos vadīs pie dzīviem ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Tie nāca no lielām bēdām, bet balināja savas drēbes, tā Dieva jēra asinais. Balināsimies arī mēs, līdz nāksim Dieva goda krēsla priekšā. Un mēs nāksim pie viņa ar lūkšanām, ar pateicībām, ar aizlūkšanām. Viņš ir mūsu stiprais un varenais Dievs. Ausma pateica Dievam par Osvalda nodzīvotiem 73 gadiem, pateicība par žēlastību. Dievs, mēs Tev pateicamies par Osvalda nodzīvotajiem 73 gadiem, par Tavu žēlastību. Svētī, kungs, viņu turpmāk palīdz. Ilga pateic Dievam par nepelnīto žēlastību un par vakardienas Mārtiņa Lomākina aizlūkšanām. Paldies Tev, Dievs! Paldies Tev, kungs, ka Tu klausi lūkšanas, svētī Mārtiņa, kungs, viņa kalpošanu. Ingrīd pateic Dievam par labo laiku labības kulšanai. Paldies Tev, Dievs! Paldies, ka var darīt lauku darbus, mēs Tev pateicamies, kungs, svētī. Bolderājas senioru grupa pateic Dievam par vakardienas Mārtiņa Lomākina kalpošanu vakaras svētbrīdī. Paldies Tev, Dievs, svētī šo senioru grupu, svētī, kungs, pāri Mārtiņu, viņa kalpošanu un katru, kas kalpo kristīgajā rādio, kungs, lieto savam godam. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Ak, kungs, uzklausi, vadi mūs svētumā un šķīstībā. Pasargā no visa grēka. Lūdzam, lai Dievs runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Lūdzam Dieva žēlastību un apsardzību Alīdai rītdienas dzemdībās ķeizargrieziena laikā. Kungs, mēs lūdzamies, Tavu žēlastību, Tavu palīdzību, svētī ārstu rokas. Lūdzam, lai viss būtu labi, gan māmiņai, gan bērniņam. Mēs lūdzamies Tavu žēlastību, kungs. Darbojies jau šovakar, kungs. Dodi savu mieru, savu žēlastību, kungs, ka Alīda sajūta Tavu tuvumu, pestītāji. Apžēlojies. Lūdzam stiprinājumu Jolitai un Sandrai. Lūdzam par Werneru un Jautrīti, lai Dievs dod spēku nepagurt, nesot labo vēstu par Jēzu. Lūdzam par Roberta glābšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības. Lūdzam par Edīta dvēseles pestīšanu un atbrīvošanu no atkarībām. Lūdzam par Ingūnas pestīšanu. Lūdzam par Lāsmas pestīšanu un atbrīvošanu no visa ļaunā. Lūdzam par Maritu un Raivi, lai viņi nāk atpakaļ pie Dieva. Lūdzam par Lonijas vispārīgu organismu dziedināšanu un stiprinājumu vecuma nespēkā. Lūdzam par Kārļa dziedināšanu. Lūdzam par Anitas glābšanu un vispārīgu organismu dziedināšanu. Lūdzam par Veltas visa organismu dziedināšanu un īpaši no sāpēm kājās. Lūdzam par Ilgas visa organismu dziedināšanu. Lūdzam par Ausmas nieras dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam par Vitas pilnīgu dziedināšanu no vēža slimības. Lūdzam Dieva mieru, žēlastību, vadību Vitai un ģimenei. Lūdzam par Alises dziedināšanu. Lūdzam par Almas visa organismu dziedināšanu un stiprinājumu vecumā. Lūdzam par agra dziedināšanu, lūdzam par katru kungs, kas cieš, kas ir uz slimības gultas, varbūt nevar paiet un pat piecelties, kungs apžēlojies par tiem, kas ir slimnīcā, pansionātos kungs, apcietinājuma vietās, kungs, mēs lūdzam Tavu žēlastību. Paldies, ka Tu vaja valdi, ka Tu nāksi drīz, ka Tu visu zini un redzi, kungs, un arī jāiet, ja cauri bēdām un grūtībām, Tu esi klāt. Tu zini, kungs, visu no iesākuma līdz beigām. Palīdz palikt Tev uzticīgiem. Tev lai gods un slava mūsu kungs un glābēji. Āmen.
0: Šokar vakar sēdēdi mums un ar mums kalpoja Elijs Miģelsons.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Dievs sveitī, māsas un brāļi, šajā skaistajā dienā redījums, ja mani ļaudis pie mikrofona Tālvalds Taubergs, un, protams, mēs turpināsim lasīt Ieba grāmatu. Ilgi lasam, bet ilgi. Bet slavu Dievam, ka varam to lasīt, tas nozīmē, ka tā ir vērtība. Sveicinu studijā. Saldus Baptistu draudzes sludinātāja Dāvida Viskupaita un apustiliskās draudzes Platonis kristiešu centra mācītāja Andri Miller.
1: Sveicināt visiem.
0: Dievs sveitī. Paldies, brāļi, ka esat šeit. 28. nodaļa. Gliks viņai ir tāda virsrakas devis. Tā īsta gudrība ir tikai pie Dieva. Jā, un āmen. Bet 28. nodaļa atklāja patiešām, nu, pat neatklāja, mazliet ļauj ieskatīties, ja mazliet liek domāt par to gudrību, kāda ir Dievam, kad viņš radīja pasauli, mūsu. Man gribas teikt fantastiski, nu tā nav labi teikt, brīnišķīgi, teiksim tā, garīgāk. Andri, tu varētu lūdzu nolasīt 28. nodaļu.
1: Jā, sākot ar pirmo pantu, Ieba grāmata 28. nodaļa. Tiešām sudrabam ir savas atradnes, kur to roka, un zeltam sava vieta, kur to skalo. Dzelzi roka no zemes, un vara iezi pārkausē tīrā varā. Tumsai cilvēks nospraudis beigas, un līdz galējiem dziļumiem cilvēks meklē akmeņus, tumsas un nakts apslēptas. Viņš izlauzis ceļu turp, kur neviens nedzīvo, un kur neviena kāja neved. Tur viņi karājās un šupojās virvēs tālu no cilvēkiem. Un zeme, tā pati, no kuras izaug zaļā labība, tagad tiek savos pamatos apgriezta otrādi, kā uguns laikmetā. Iežos ir safīri, un zemes putekļos ir zelta graudi. Teku sturieni nepazīst ērglis. Tā apslēpta arī vērīgā vanaga acī. Lepnie zvēri neizmanto šo ceļu, un arī jauns lauva neiet pa to. Tikai cilvēks pieliek savu roku cietajiem miežiem un apgāž kalnus no pašiem to pamatiem. Klintīs viņš izcērt ejas, un visādi dārgumi atklājas viņa acī. Viņš aizver apakšzemes ūdens dzīslis, lai no tām nekas neraso un nesūcas cauri, un tā izceļ gaismā apslēptās bagātības. Bet gudrība, kur to atrod un kur mājo atziņa? Neviens cilvēks nezina ceļus pie tās, un velti to meklē dzīvo zemē. Un jūras dzelme saka, manī tās nav. Un jūras viļņi runā, ar mums kopā tā nedzīvo. Pat par tīrāko zeltu to nenopirkt, un sudraps, kā pārvērtība par to, ir nesasverams. To nevar iegūt ne par ofīras smalko zeltu, nedz arī vērtīgiem onīksiem un safīriem. To nevar salīdzināt ne ar zeltu. Nedz ar spīdošiem akmeņiem to nevar iemainīt pret augstvērtīgā zelta izstrādājumiem. Pār pērlēm un kristālu nav ko runāt, jo iegūta gudrība ir pārāka pār pērlēm. To nevar pielīdzināt Etiopijas dzeltenajiem topāzam, un tā nav pārdodama par vistīrāko zeltu. Bet gudrība, no kurienes tā nāk un kur mājo atziņa? Tā ir apslēpta katra dzīvā radījuma acīm, un pat debesu putniem tā paliek noslēpta. Elles un nāvis dziļumi saka par to. Tikai baumas par tās lielo slavu ir nonākušas līdz mūsu ausīm. Tikai vienīgi Dievam ir zināmi ceļi pie tās, un viņš labi zina tās uzturēšanās vietu, jo tikai viņš vienīgi redz līdz zemes galiem, un viņš skata visu to, kas ir atrodams zem debesīm. Kad viņš reiz deva vējiem spāru, un kad viņš lika noteikt mēru ūdeņiem, kad viņš deva savus likumus lietum un ierādīja ceļu pērkonam un zibeņiem, tad viņš to redzēja, iedarbināja to, nodibināja tās pamatus, attīstīja, izdibināja un arī izpētīja to. Bet cilvēkam viņš teica tikai vienu. Redzi, bijība tā kunga priekšā, tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana.
0: Slavu Dievam, brīnišķīgs vārds. Andri, paldies. Dāvid, pie kura dārgakmenis, ja par kuru dārgakmeni tu gribētu runāt? Tev uz priekšroku šodien, ja par kuru tu gribētu runāt par klintīm, nu, te ir plāša izvēle.
2: Nu, man personīgi uzrunāja, pirmkārt jau, cik sens ir tas teksts. Un jau tajā laikā, cik nopietni cilvēki meklēja dārgumus un kāda jau bija attīstīta tehnoloģija, lai viņus atrastu. Es tā domāju, šodienas cilvēkam vienam no mums teikt, nu, atrod vienu safīru vai zelta gabalu, vai izcert klintī eju, vai mēģināt nosprostot.
0: Jā, tas komisijas veikali varbūt.
2: Jā, nosprostot kalna apakšā ūdeni savotiem pieeju. Vēl jau vairāk karājoties virves galā izcirst ejas, kur neviens neložņā. Un tas man arī lika aizdomāties par tādu, nu, varbūt es teikšu tā, par tādu cilvēcīgu, pasaulīgu gudrību, ko Dievs ir pieļāvis cilvēkam izdzīvot, savā ziņā lietot, bet tas nav viss. Jā, tas nav viss. Bet man personīgi ļoti uzrunāja šī rakstvieta.
0: Jā. Andri, ko tu saki?
1: Nu, iesākumā droši vien tādas acīm redzama lieta ir tā, ka šī nodaļa, viņa tā pretnostata to cilvēka varēšanu, cilvēka spēju darīt lietas, kas varbūt mums no mūsu skatu punkta skatoties šiet, nu, kā viņi to varēja izdarīt. Viņam nebija tādas tehnikas, kā varbūt mūsdienās ir. Un tā ir viena lieta, un otra lieta, kas tiek pretnostatīta, tā ir tā nespēja apgūt to pašu galveno un vērtīgāko, kas ir, un tā ir gudrība. Jā. Un šīs divas lietas tiek nosastītas. Tā ļoti acīm redzam, ka daudz tu spēj, bet pašu galveno. To tu nevari izrakt nekur, to tu nevari iemainīt, jā. Tās lietas tev trūkst, un tad ir jautājums. Un tad droši vien tiek iedots šis kodiņš, vai tiek iedots šis, kur tas ir atrodams, kur to meklēt, nevis dzīlēs, jā. Pat līdz ugunī, jā, līdz tām lavām, ko mēs varbūt šodien redzam kaut kur, jā. Ka pat tik tālu cilvēks ir spējis tikt, kas mums šķiet prātam neaptveram, bet gudrības pietrūkst. Gudrības pietrūkst.
0: Es esmu... Tu saki gudrīši pie... Jā, es saprotu tev. Tu pareizi saki, bet cilvēks, kurš netic Dievam, viņš saka paklausies. Cilvēka gudrība to ir viss pavērsas, padarījusi. Paskaties, kā es atceros padomu laikos, varētu dot vairākus piemērus, bet tagad ne par piemēriem, kur... izlēma, ka mēs mainīsim upes gultnes, upes virzienu. Un tas visreālākais piemērs es redzu tepat tās ogrē. Ogras upe ir ievirzīta Daugavā, bet gandrīz tā zem grādiem, kad nu, pret Draugavas straumi. Un faktiski, kad nāk liela ūdeņa no Daugavas, tad viņi gandrīz spiež atpakaļ mazo ogru supīt. Gudrība. Nu, redz, kur ir cilvēka gudrība. Un tad, kad tu, Andris, šo te lasīji, es domāju, interesanti būt šeit... Viena cilvēka, kas uzskata, ka viss ir radies sprādziena rezultātā. Jeb tā pakāpeniski, cik tur bija 12 miljoni, nē, tas pa maz bija 12 miljārdi gadi.
1: Jā, cik, tā varētu būt kaut kas.
0: Miljārdi, nu vienalga. Nu, kad vai triljārdi gadi. Nu. Un tadreiz ir tas, kā atšķirt gudrību, jo Dievs mūs patiešām mūs ir apveltījis ar gudrību. Es abrinoju Ādamu, kādu gudrību viņam, Dievs, kādu viņam devu. Tu nosauc jebkuru zvēru, tā kā tu nosauks, tā viņš būs. Un ne tikai to vien. Protams, nesalīdzinām, es to ar ironiju saku, ka neskatīsimies uz šodienas gudrību, kur kompjūteris jau pasaties, ko dara viss. Un visas tehnoloģijas, un mēs taču lidojam, un mēs taču tūlīt jau atvērsim filiāli uz kādu tur planētu un vēl kaut ko. Bet, labi. Cilvēks, kurš netic Dievam, nu viņam šis neizskatās nekas. Nu kā, nu, cilvēks, jā, spēj mainīt gultni upē un vēl tikai cilvēks, piemēram, 9. pāns, tikai cilvēks pieliek savu roku cietajiem iežiem un apgāž kalnus no pašiem to pamatiem. Jā, ieliec spridzekli un bum. Ieliec trīs spridzekļus un bum. Kā atgriezties un saprast? Es tad jautāšu savādāk. Brāļi, kas jums, varbūt jums ir atmiņā, kas jums deva pārliecību? Nē, tas ir tas kungs. Tas ir Dievs. Nu, nevar būt, nu, piedod, Dāvid, ka es uz tevi teikšu, ka tavu senči, nu, ļoti tālu atpakaļ, ka viņi skraidīja pa koku un rasti un tādu spalvā. Kā tāda murgam var noticēt? Un tāpēc tam nākošais murgs ir, ziniet, kāds, kad no medūzes, nē, bet no kāda tur bezmugurkalnieka viss ir sācies. Mm-hmm. Labi, bet kas jums deva tādu pārliecību? Jeb kas, varbūt savādāk jautāšu, kas jums radīja tādu wow efektu? Latvijas tas sako, varbūt jāsaka, nu jā, izbrīniem. Nē, patiešām tas kungs. Atminēsies kādu.
2: Tad jāpatina tā dzīve uz apakaļ. Tā filma mazlietiņa.
0: Nu, te jau viņa nav tik gara.
2: Tāpatās jau viss kaut kas ir krāts. Nu, tas ir, es domāju, ka tas ir tas personīgais Dieva piedzīvojums. Mm-hmm. Kad, ja mēs tā raugamies arī tajā Ījab grāmatā, tad šajā nodaļā mēs redzam, ka tā cilvēcīgā gudrība viņa iet līdz kaut kādam zināmam līmenim, zināmai vietai, ko cilvēks uzskata par ļoti vērtīgu. Un tie ir zelts, dārgakmeņi, sudraps, dārgi izstrādājumi, pērles un veids, kā to visu apgūt. Un cilvēcīgi tā liekas, tas ir tas augstākais. Un kad mēs tā domājam par savu dzīvi, tad nu, tā cilvēcīgi domājot, nu, laba izglītība, labs darbs, finansiāli nodrošināts, ka tu var pa sevi parūpēties, pārpilnība. Nu, tas ir tas augstākais, pēc kā cilvēks var tiekties. Un tad nonākamies pie tās otrās daļas, kur nu, cilvēks tā kā saprot, nu, stop, tālāk ar šo cilvēcīgo gudrību es nevaru, tālāk ir kaut kas tāds, ko es ar cilvēcīgu gudrību, ar prātu vien es nevaru satvert. Un Kristu mēs ar tikai un vienīgi ar prātu mēs viņu nevaram satvert. Un Dieva vārds saka, kad, nu, ka tā sirdī, tā akmenis sirdī jātiek izņemta, jātiek ielikt miesas sirdī, ka nedzirdīgās ausis viņas ir, viņām jāsāk dzirdēt, un ka tām acīm viņām ir jāatvers. Es domāju, ka daudz mēs varam arī domāt katrs pa savu dzīvi, bet tas izšķirošais jau ir tajā brīdī, kad svētais gars uzrunā. Mm-hmm. Un kad tajā brīdī tu saproti, ka tā visa pasaulīgā gudrība, tā kā Dieva vārdā ir rakstīts, ka grieķi meklē gudrību un jūdu zīmes, bet mēs sludinām to dievišķo gudrību, un tas ir Jēzus Kristus. Un kad Jēzus kļūst par mūsu gudrību, kad viņā ir apslēptas visas mūsu nākotnes, viņā ir mūsu grēka piedošana, un tajā brīdī tu saproti, ka viss cits ir bijis sārņi, un ka tev vairāk par visu ir vajadzīgs Kristus, kas vienīgais spēja piedot tavus grēkus, nomazgāt tavus vainas, ienāk tavā dzīvē, dot jaunu mērķi, ar Dievu gudrību piepildīt, lai nu, vairs necelt savu valstību, bet viņu valstību. Un manā dzīvē tas ir bijis tāds process. Es esmu audzis ticīgā vidē, ticīgā ģimenē, no bērnības bijis draudzes vidū, bet arī esot draudzes vidū, tas nenozīmē, kad es sekoju Kristum. Līdz brīdim, kad es kritu uz saviem ceļiem, es lūdzu, lai Dievs piedod manus grēkus un ienāk manā dzīvē. Un tad Dievs pavēr citu gudrības apvārsni. Tā ir tā svētā gara gudrība, ko viņš dod. Tiem, kas lūdz, kas pēc tās ilgojas, kā dzīvot šo dzīvi, lai Dievam patikt.
0: Jā.
1: Mm. Es jau, jā, man kā jau tālu minēju, jā, tur ļoti tālu atpakaļ man vēl nav kur skatīties. Jā. Paldies Dievam laikam, bet...
0: Tev visi filmi krāsē.
1: Vēl joprojām. Nu, jā, laikam varētu tā
0: man
1: teikt.
0: Man ir sākumā melnbalta, bet tam ir krāsē.
1: Man laikam tā var teikt, jo tas apzinātais vecums, man viņš sāka, nu, teiksim, tās atmiņas, no kuras es varu kaut ko atcerēties, tie 90. Gadu pats sākums, kad es sāku iet skolā. Un nu, ņemot vērā visu to, kas arī notika Latvijā vēsturiski tajā laikā, tad skolā mums bija tāds priekšmets, vismaz, es atceros, kādus, varbūt gadus, divus noteikti bija, ko sauc par ticības mācību, un tur šī lieta, šai lietai tika pieskaršanās notika, jā, tad akcents.

0: Es domāju, ka tajā laikā, kad es atgriezos pie Dieva, jā, tad tas bija pusauģu vecums, tie bija 16 gadi. Līdz ar to es saprotu, ka nu, jūs varat man stāstīt intelektuālām kaut kādām varbūt teorijām, jā, vai liecībām pierādīt vienu otru trešo lietu, bet es tāpat ticēšu tam, kas ir rakstīts Dieva vārdā, ka Dievs ir radījis lietas. Un viņš ir tas, kurš cilvēkam ir devis intelektu, viņš ir tas, kurš cilvēkam ir devis prasmes. Jā. Tas ir interesanti, kāpēc tad citas būtnes neattīstījās ar tādu pašu domāšanu, kāda ir cilvēkam. Jā. Bet tieši tikai cilvēks. Nu, tāpēc, ka nu, re, kur ir, tur nevajag nekur meklēt un nevajag nekur skatīties. Un paldies Dievam, ka manā dzīvē tas radīšanas stāsts vai tā, kā saka, ideja, ja, vai teorija, kad tā, kā savulaik skolā mācīja, nu, tā ir reku viena no teorijām, ja, bet mēs tā kā pieturamies pie Darvina teorijas. Bet, ka viņš ir bijis klātesošs un kādā manā dzīves posmā diezgan agrā, es varētu tā teikt, ja, es esmu nosliecies, ja tā var teikt, ja, nu, tā līdzībās runājot par labu, vai tā gudrība ir nākusi, kad, nu, es ticu, Bībeles šīs radīšanas stāsts ir īstais radīšanas stāsts, un patiesībā tur pat nevajag vajago gudrību īstenībā, jā, jo vienkārši kaut kā loģiski sāc par to lietām domāt, un tad kaut kādas lietas bieži vien sāc uzdot liekas jautājumus, jā. Un protams, tad uzreiz ir citi argumenti, Andri, bet kā tad, nu, kuriens tad Dievs radās un tā tālāk, un tad mēs varam aiziet ļoti, ļoti, ļoti tālu, bet ir lietas, kuras Dievs vienkārši mums nav atklājis. Un viss, un nevajag par to pat domāt. Tā kā es esmu pateicīgs, ka manā dzīvē šī apziņa par to, ka Dievs ir radījis visu, viņa ir nostiprināta salīdzinoši nu, tādā veselīgā vecumā. Jā,
1: jā un šeit ļoti labi Īvs parāda to, ka gudrība, faktiski gudrība ir visiem cilvēkiem. Mm. Nu, ja mēs tā skatāmies.
0: Arī prasmes.
1: Jā, prasmes ir visiem cilvēkiem. O, vai nu cilvēks domā, ka tas ir viņa talants un viņa spējas un genetika un gēni un vispārējais pārmantoti un tāpēc es, lūk, esmu tik gudrs. Un arī, protams, pats esmu mācījies un skolas beidzis un diplomu un visu. Brīnišķīgi. Pāvils arī par to domāja. Nē, pareizāk sakot, Sauls par to domāja. Jo viņš bija mācījies pie kā? Pie Gamalieļa kājām. Iegūs viss augstāko garīgo diplomu. Slava Dievam! Es neko nesaku par visaugstākajiem garīgajiem diplomiem. Slava Dievam par to. Bet ziniet, kas man liek par šo, lasot šo, tad, kad es skatos uz pasauli un cenšos dzīvot bez Dieva, tad, protams, man, es visu cerību, visu ticību liek uz savu gudrību, jeb uz citu gudrību. Nu, pieredzes apmaiņā, aizbrauc uz vienu darbietu, uz otru darbietu un tur redz to visu. Bet tas ir cilvēcīgi. Un redz, kur cilvēcīgi, brīnišķīgi, cilvēks ar savu gudrību, viņš meklē tos dārgumus, kas ir šeit virs zemes, un viņi ir. Neapšaubām. Nu, skaisti, daudz zelta. Nu, labi, nu, cik tev vajag spaiņas zelta? Nu, divas spaiņas, trīs, lai tu būtu mierīgi tev sirds. Nu, cik? Un tad, tu lasi, Jānis, es domāju, redz, bagātais jauneklis. Viņš bija bagāts, viņam bija visa kā. Un plus vēl viņš bija arī gudrs bauslībā, jo viņš sacīja, kungs, kas man vēl būtu jāpild, tad tas jau liec

0: Zināju to, ka viņš bija nu, gan tuvu ideālam. Un tad Kristus saka tādu interesantu izšķirošo faktiski, kas šeit arī šī te tāda sarkanā līnija viss cauriet, kas nošķir zemišķo gudrību un zemišķo bagātību ar dievišķo gudrību un dievišķo bagātību. Mm. Un interesanti ir, ka mēs lasām dievvārdā. Zemes lietās tie, kas netic dievam, viņi ir gudri. Bet pagaidi, nu kā, nu es, kas ticu dievam, man vajadzētu būt daudz gudrākam nekā viņi ir zemes lietās. Bet es nemāku tā tos spaini ar zeltu dabūt, jeb ar tiem dimantiem, jeb ar ko. Nu man nav tas talants. Nē, nu pareizi. Bet viņiem ir, un tu dažbrīd brīnies, kā apgūst, ir īpaši jaunatnes šobrīd, orientējās visās kripto valūtās un tādās, un pirkt un paskatāties, kā jaunieši izmanto platformas, tās saucamās, tur pērk, tur pārdod, tur iegulda, tur zaudē, tur saņem. Viņiem gudrība ir.
1: Ja mēs raugamies to kontekstu, nu, tad es domāju par šo gudrību, kad Ijabs domā un runā, tad gudrība ir viena tendence, jeb kārdinājums. Tad, kad ir daudz liela sasnieguma, kad ir kādas skolas, kad ir kādā prakse, kāda pagātne, varbūt laba izglītība, varbūt tās ir ļoti liela pieredze, tad ir tas kārdinājums domāt, kad es spēju spriest pilnībā par visām lietām, un man uz visiem jautājumiem ir pareizā atbilde. Un tā ir tā lieta, ar ko arī Ijabs saskars, kad viņi draugi atnāk, šiem vīriem ir liela gudrība, un citam ir laba pieredze, cits meklē gudrību sevī, citam varbūt ir labi ārēji resursi, kur viņš var smelties. Un tad tā sajūta tiem draugiem ir, Ijab, mēs zinām, mēs zinām. Mm-hmm. Lai nu kas, bet mēs zinām labāk un ieklausies tāpēc mūsos. Bet tā bīstamība ir, kad Dievs kaut ko tur ir apslēpis, kad ar to prāta gudrība ir pamāz, lai pilnībā visas lietas izprastu, kad tur jāiet pie paša Dieva, jābūt pazemīgi viņa priekšā, jāapklust un jājautā kungs, kas te īsti notiekās. Un nevis uzreiz spriest, nevis uzreiz teikt, nevis uzreiz zināt, kā lietas jāatrisina, bet norimties un būt klusam tā kunga priekšā. Un jā, arī šodien es domāju, tā gudrība un tie iespējamie veidi, kā pie gudrības tikt, ir ļoti lieli. Ikvienam ir iespēja mācīties, ikvienam iespēja skoloties. Ir tik daudz veidi, kā informāciju sameklēt, ielikt savā prātā, dažādas filozofijas un dažādas prakses. Un cits meklē sevi, cits meklē internetā, bet tai pašā laikā ir Dievs. Un kad tas cilvēku prāts, viņš saceļas pret Dievu, un vienā brīdī saka, zini, mums vairs tev nevajag.
0: Pareizi. Jā. Tu zini, daudz šodien ir daudz vieglāk paprasīt internetā nekā Dievam.
1: Jā. Ko man šodien tālim raidījumā tas sacīt.
0: Un tas ir viens moments, un tev jau ir atbildi. Tavā acu priekšā jau tiek rakstīts jau atbildi. No Dieva tev jāgaida. Šeit tev jau rakst.
1: Bet var jau internetam pajautāt, ko Dievs caur svēto garu man šodien gribētu pateikt.
0: Un tad es viltīgi.
1: Tad tu sev apmierini, saka, ai, ko labi, tev ir Dievs un svētais gars un atbilde. Viss kopā.
0: Jā, lūdzu, Andru.
2: Jā, es domāju, lielā mērā, nu, tas, kas šo pasauli vispār virza, un es gan nezinu, kā tas varbūt bija tajos laikos, ja, kad mēs vēl esam šajā ieeja laikā, un tas jau pats sākums, ja, savā mērā, bet mūsdienās tā ir, nu, kā saka, bieži vien tā ir konkurence, kas bija, kas virza visu uz priekšu, tas ir progress, ja, cilvēkam, un līdz ar to ir cilvēks ģenerē kaut ko aizvien jaunu un jaunu, kas viņu noliek kaut kādās izdevīgākās pozīcijās attiecībā uz citiem. Ja. Bet man, protams, gribas nu, turpinot to pašu iem grāmatu, ja, tad 12. pantā, kur teica, bet gudrība. Ja, tad līdz tam mēs lasam par visu to, ka cilvēks ir spējīgs atrast sev nepieciešamās lietas, lai arī pat, ja viņas zem kalna atrast, ir apslēpts, viņš viņas atradīs. Viņš tiks pat viņām klāt. Es nezinu, kā viņš atradīs, kā viņš zina, ka viņas tur ir, bet viņš tiks viņām klāt, viņš atroda veidus. Bet gudrība, kur? Ja, tātad tas nav kaut kas tāds, ja mēs runājam par kaut ko, kam ir vērtība, ja, acīm redzot šīs, es teikšu tā, autors, viņš saka, bet gudrība, mīļie, kur ir gudrība? Šeit ir zemes, viņu nevar izrakt. Ar tiem dārgakmeņiem tu nevari viņu nopirkt, tu nevari viņu samainīt.
0: Bet liekas, ka tu esi gudrs.
2: Bet tāds sajūta, ka tu zini. Ja? Bet man ir vajadzīga gudrība, lai nokļūtu līdz tam atrastu, kurā dzīslā būs tas un tas, ja? Vai zem kura kalna, vai kurā straumē, vai kas. Nu, tur ir vajadzīgs kaut kāda gudrība prasmes, un Dievs jau tās dod. Nu, bet gudrība, un tad rodas jautājums, bet kas ir tā gudrība, ko Ieps, ja, ka viņš saka, bet gudrība, kur jūs viņu meklējat, kur viņi ir? Protams, un beigās mēs to atrodam, to atbildi tiek iedota, ja, bet šeit tiek iedots, ja, pastieties, mīļie cilvēki, jūs esat tiešām spējīgi, tehniski, prasmes un viss kaut kas ir brīnišķīgi, bet gudrība, kur to dabūt, kur jūs viņu varat izrakt? Nevar. Un tad notiek, un pie kā vēršās, interesanti, ka notiek, pie kā tad vēršās. Neiet, nu tad meklēsim šī laika gudros, vai tos, kas ir dzīvojuši gadsimtiem, vai vēl kādus, ja. Bet jautā radībai. Radībai jautā. Un radība, nu es tā, nu tā tēlēm izsakoties, radība rausta plecus. Un ne tikai radība, ja, bet arī turpat tiek pieminēta nāve, turpat tiek pieminēta elle. Viņām jautā, kur ir gudrība, un pat viņi nezin. Ja? Un tad jautājums ir, cik cilvēks tad ir kvalificēts? Ja? Pateikt, es esmu gudrs. Ja?
0: 13. pantā. Velti gudrību meklēt dzīvo zemē. Vispār šokējošs apgalvojums. Šodien iziesim ārā brāļi uz ielas un pateiksim to.
1: Tā valda, es atvainojos, bet ir jau kādi, kas saka, ok, meklēsim pie mirušajiem.
0: Jā. Meklē pie mirušajiem, meklē sevi un meklē tumsā tumsu un visu ko.
1: Salamans reiz saprata, ka viņam būs vajadzīga gudrība. Viņš prasīja Dievam gudrību, un Dievs viņam iedeva gudrību. Un Salamana pamācībā viņš vēlāk raksta, trešā nodaļā viņš saka, paļaujies uz to kungu no visas sirds. Nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavus tekas. Neliecies sev, pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna, tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzina tavus kaulus, dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visus savu ienākumu pirmais. Tad pildīsies tavs čūņi ar pilnību, tavs vīnas spiedis plūdīs pār par malām. Mans dēls, neatmet tā kunga, tev piešķir to mācību un nesajūt nepatiku par viņu uzlikto pārmācību. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca.
0: Vienkārši to nevajag lasīt.
1: Tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu. Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu. Jo ir labāk iegūt gudrību nekā zeltu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāka par pērlēm, Un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas. Pie kreisās rokas tā ir bagātība un gods.
0: To tas gan vajag lasīt.
1: Ceļi ir patīkami ceļi. Un visas tās tekstas pauž mieru.
0: Jā.
1: Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tvers. Un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā. Jo tas kungs ir radījis zemi ar savu gudro ziņu, un debesis viņš ir izveidojis pēc sava padoma, un pēc viņa gudrības sadalījušies dziļumi un mākoņi, piesātināti ar ūdeni, pilēs uz zemi, kā krītoša rasa. Un Dievvārdā arī ir teikts, Jēkabs saka, bet ja kādam no jums trūks gudrības, tad lūdziet no Dieva, nemaz nešaubīdamies, un tas kungs jums to dos.
0: Bet vispirms jau ir jāapzinās, ka man tā gudrība nav.
2: Tad es jau pārmērīgi. Par to, manuprāt, šeit arī ir tas jautājums. Te tiek tas izaicinājums. Manuprāt, mēs jau varētu teikt, ja es šādi runāju, viņš pasaka, viņš saka, mēs nesaprotam. Ko tu ar to gribēji teikt? Un te ir tieši tāpat, Ījabs droši vien pasaka, bet gudrība. Viņi domā, kāda gudrība? Reku cilvēks visur spējīgs, bet par kādu gudrību viņš runā?
0: Bet vai tas piemērs ar vīru, kuram bija ļoti liela raža? Mm. Vai viņš pats strādājis ir, un viņš tagad nonācis jau ir bagātība visapkārt, būvēšu vēl viens šūni, un es atpūtīšos, iešu pelnītā pensijā. Visu mūžu ir strādājis, darījis, un kas tur slikts? Vai tad tā nav gudrība uzbūvēt jauns šūni?
1: Visi sapņojam par pensiju.
0: Tu sapņo par pensiju. Es jau cik jau gadus jau pensionārs. Un ziniet, es to uzreiz varu teikt. Pensija faktiski nav nekur pieminēta Dievvārdā. Nav tādas lietas. Laimīgs tas cilvēks, kas var strādāt līdz pēdējiem brīdiem tam kungam par godu. Es nesaku, bet tam kungam par godu tas nozīmē iet un arī liecināt. Nevis sēdēt un baudīt, tikai baudīt. Jā, tu vēlēsi sacīt, Anna.
2: Jā, es vienkārši varbūt piemetināt attiecībā par to gudrību. Jā, ka droši vien tā ir tā gudrība, kas kā jaunajā derībā, tad, kad apustuļi sāk mācīt un sludināt, ka viņi to dara vietās, situācijās un apstākļos, kas viņi nešķiro, kur ir iespēja, tur viņi runā, un tad vienā brīdī saduķēja un farizēja kārtē, viņi saka, no kurienes šiem vīriem tāda gudrība. Mēs redzam, viņi ir nemācīti. Jā, pat to varēja redzēt, bet viņiem ir gudrība no kurienes. Jā, mēs jaunās derības cilvēki, mēs zinām no kurienes. Jā, tas ir svētais gars, kas viņus piepild, un viņi runā tos vārdus, kas viņiem ir jārunā tajā brīdī un tajā situācijā. Jā. Bet te ir, tieši šis ir tas, un jautājums ir par to motivāciju. Kas ir motivācija? Mans, vai kāds piemērs, ko tā minēja, uzsauš vēl viens čūn, lai man mans ir daudz, es gribu, lai viņi neaiziet postā, jo man tas ir svarīgi.
0: Jā. Man būtu ilgs nodrošinājums.
2: Jā, tieši tā. Tā ir mana motivācija. Mēs jau teiktu, tas jau nav nekas slikts, ja tev ir ļoti labi, jā. Bet tā ir mana motivācija, un ko Bībeles reiz saka, kāda ir Bībeles gudrība šajā stāstā? Jā, palasiet to stāstu, jūs tur tie vārdi nav diez ko patīkami. Jā?
0: Bet, izrādās muļķis.
2: Jā, izrādās, tāpēc, ka tu koncentrējies uz lietām, uz ko tev nav jākoncentrējās. Jā? Un kā tu pareizi minēji, tava koncentrācija ir uz kaut ko citu. Līdz pēdējai elpai tavai koncentrācijai ir jābūt par kaut ko citu. Nevis iet un rakt, bet kāds ies un raks, ja? Jo tas ir kaut kas, ko tu dari. Bet, ja tas ir viss, ko tu dari, tad tur nav tās gudrības vairs. Ja?
1: Man arī uzrunā tas, ka šī gudrība, kas nāk no augšienes, no Dieva, ka tā ir daudz vērtīgāka par pērlēm, daudz vērtīgāka par visu zeltu.
0: Kāpēc?
1: Tā ir rakstījams. Tu viņu nevar ne nopirkt, ne iegūt, nekā savādāk iemainīt. Tu viņu var iegūt tikai un vienīgi ejot pie Dievu. Pazemīgā lūkšanā nākt viņu priekšā un atzīt to, ka tev nav visa gudrība, bet ka visa gudrība ir Dievam. Un ja mēs lasām atklāsmes grāmatu, atklāsmes grāmatā divos pantos arī ir pieminēts 5. Nodaļas 12. Pantā un arī 7. Nodaļas 12. Pantā. Es gribēju nolasīt. 5. Nodaļā ir teikts: cienīgs tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un 7. Nodaļas 12. Pantā arī āmen, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. Āmen. Un šie divi panti mūs parādi, kas ir patiesais, varētu teikt, gudrības avots. Nu, kā nāk gudrība, kur mēs varam smelt gudrību. Un tā nav cilvēka izgudrota, tā nav kāda intelekta sakārtota gudrība, bet tā ir tiešām dievišķa gudrība. Un tā gudrība, kas nāk no augšienes, Jēkabs saka, tā ir vispirms tā ir šķīsta, tad miermīlīga, tad lēnīga, paklausīga, pilna žēlstības un laba augļa, taisnīga un bez liekulības. Un es ticu, ka Dievs vēlās, lai mūsu sirds nepieķers kādai gudrībai, cilvēku veidotai, bet pārvisam viņam, kad mēs zinātu, ka pie viņa ir mūsu gudrība, pie viņa ir mūsu patvērums. Mēs viņam vienmēr varam prasīt, un viņš vienmēr mums atbildēs. Ja mēs no visas sirds viņam lūksim, jautāsim, viņš vēlas, lai mēs kļūtu pat tiešām gudri, bet iekš viņa, neiekš šīs pasaules gudrības, bet iekš viņa, ka Kristus pār visam ir mūsu slava, mūsu gods, mūsu gudrība, mūsu spēks, un ka mēs zinām, ka arī viņam ir dota šī gudrība. Un pateicība Dievam par to.
0: Jā, tagad tu nedaudz gribu nolaisties no tiem brīnišķīgiem debesu kambariem. Un ne, tas ir viss ļoti nepārprotami. Dāvid, es par tevi nerunāju, un arī tevi par Andu. Tas ir viss pareizi, viss ir reāli. Tagad mēs skatāmies šodien. Mm. Dievam ticīgs cilvēks, un cilvēks, kurš tic, arī, jo bez ticības neviens nevar dzīvot. Viņam ir jātic. Un tad viņš tic vai no savai gudrībai, vai saviem spēkiem, vai vēl kaut kādām dievībām, ja visu vienalga tādu. Labi, tos mēs atstājam. Tagad es gribu runāt par Dievu bērnu gudrību. Šodien, kur izpaužās Dievu bērnu gudrība? Un kad es skatos, nu, kā es varu redzēt, kur viņa izpaužās? Izpaužās tajā, par ko Dievu bērnu runā, uz ko viņi cer, uz ko viņi gaida, uz kurieni viņi savus skatus vērš. Tas liecina par to, uz ko tu faktiski balsties, jeb kur ir tava gudrība, kur tava gudrība balstās. Un šodienas laikmetā, kad ir visapkārt tiek piedāvātas tik ļoti daudz gudrības. Man ļoti patīk rakstvieta, kur ir rakstīts, atziņa vairosies. Tas nozīmē, gudrība vairosies. Mīlestība ies mazumā. Tātad gudrība vairojās, atziņa vairojās. Tagad apstājāmies pie Dieva bērniem. No Dieva bērniem taču būtu jābūt pilnīgi skaidram, uz kurien mēs ejam, kas notiks, jeb kāds ir, kas ir šis laiks, kāds ir šis laikmets, vai tas ir jauna laikmeta sākums, vai tas ir kāda laikmeta beigas. Mums taču vajadzētu būt saprotams. Mm-hmm. Bet brīžiem man jāsaka, ir pārsteidz. Un patiešām pārsteidz, kad mēs Dievu bērni neizprotam. Man pat liekas, ka mēs kaut ko esam pieļāvuši, ka šīs zemes gudrības ķēniņš ir ienācis ar savu gudrību un sajaucis Dieva gudrību, kas ir mūsos. Zini, tādā 50-50. Mm. Nu, Latvijas tas būtu sacīt 50-50. Mm. Jā, kungs, mēs ticam tev, mēs tevi gaidam, mēs tevi slavējam, nav nekādas problēmas. Es nevienam neko nepārmetu. Bet tāpat laikā, nu arī tās pērlītes un tās zelta gabaliņi un tās labklājības visas, kāpēc? Nē, tas ir Dieva bērnam. Viņš būs galva un ne ast. Es tā salīdzinu. Un to es dzirdu. Jūs saprotiet, ja tu esi cilvēks patiešām gudrs, balstīts Dieva vārdā, tad tu sapratīsi arī to, kas notiek šodien. Un visvairāk, kur brāļi un māsas, ja mums trūkst šī dievišķā gudrība, par ko brīnišķīgi mēs lasījām, tad tas nozīmē, ka mēs esam pakļauti pievilšanai. Jo ja manī nav, ja mana gudrība, ja manas izpratne par šodien, par rītdien, par to, kas notiek sabiedrībā, to, kas notiek pasaulē, nebalstās. Un es pat gribētu teikt tā, ja es neskatos uz to, kas notiek pasaulē caur Dieva gudrības prizmu, jeb caur Dievu gudrības, caur Dievu gudrību, mm-hmm. Dievu vārdu pareizi, tad ļoti vienkārši, kāpēc man neizmantot arī to pasaules gudrību? Un to pieņemam klāt. Nav jau nekas slikts. Mēs būsim svētīgāki. Mēs būsim veiksmīgāki. Mm. Mēs būsim veselāki. Mēs būsim gudrāki. Un kāpēc neizmantot? Izmantosim. Un notiek pievilšana. Es esmu pārliecināts, notiek pievilšana. Jo ja, paldies Dievam, ka mēs šo 28. Nodaļu lasam 2026. Gada 6. Maijā. Jo ziniet kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs nezinām, kāds haos būs, teiksim, 16. Maijā, 26. Maijā. Es tā ņemu 10 dienas, mm-hmm. jeb pēc mēneša. Un ja mums nav šis pamats, ka vienīgi un tikai Dieva vārdā ir šī gudrība, ja mēs atļaujam. Nu, es došu vēl vienu piemēru, lai būtu skaidrāk. Varbūt citi domā, ka es baidos runāt. Es nebaidos runāt, jūs jau zināt. absolūti nav bailes. Nu, es došu citu piemēru. Miniet Dievu bērni. Nu, kāpēc ir vajadzīgs Dieva, ja jūs esat saņēmuši Dievu gudrību no Svētā Gara? Svētais Gars jums atgādina caur savu vārdu, caur Dievu vārdu. Kāpēc jums ir vajadzīgs vēl kaut kādas austrumu gudrības? Pasakiet, kāpēc jums ir vajadzīgs vēl kaut kādas citas reliģiskās prakses? Tagad tas ir ļoti moderns. Tu paliec ticībā, lasi Dievu vārdu. Un arī uztaisi zoom. Un uzsit gongu. Nu, kāpēc tu negribi paplašināt to savu redzesloku? Parasti ar to visu tiek piemānīts. Un faktiski jau ir pievilts. Jūs saprotiet, jā, es to ļoti labi saprotu, tāli tu esi šauri domājošs un tu vispār... Bet man vēl ir tālu līdz tai šaurajai domāšanai, kāda bija Pāvilam. Es slavēju Dievu, kad mums ir liecība par to. Kāda bija apustuļiem, kāda bija pirmajai draudzē. Un tad, miļies, tad klausieties uzmanīgi. Kam bija visšaurākā domāšana šajā, nu, ja mēs tā skatāmies? Kristum. Miļie, Kristus visu pateica, tas nedara. Vienīgi tikai seko man. Man jau pieminētais bagātnieks. Pārdod visu, seko man. Un man bija jādomā nekādu nedēļu atpakaļ arī par vārdiem, ko Kristus saka. Mirušie, lai aprok mirušos. Jūs zināt to. Tiek aicināts darbā. Man tu zini, nav laika šobrīd. Mūsdienās aicina kādu vīru kalpošanā. Viņš jau ir kalpošanā. Un, bet viņam tūlītās būs ģimenes pieaugums. Un būs otrais, ir trešais bērniņš. Nu, vienalga, kaut vai pirmais. Tu zini, es uzreiz saku, es nevarēšu tik daudz kalpot draudzē. Tas ir tas. Tas ir tas, ko Kristus saka. Lūdzu, miļē, nepārprotiet mani. Es nesaku, ka tad visiem ir jāatstāja ģimenes un jāatstāja tas, bet iemeslu minēt, kad zini, man nāk smieklu par šo te. Vīram, tēvam piešķir pēcdzemdības atvaļinājumu. Labi, mātei, sievai, jā, bet vīram, pēcdzemdības atvaļinājumu. Labi, es saprotu. Droši varat smieties par to, bet es ar vienu vairāk redzu. Un ziniet, kur pie kā mēs nonākam? Mēs nonākam pie tā, ka tas šaurais ceļš ir patiešām šaurs. Tur nav pēcdzemdību atvaļinājums vīra. Nav. Tur daudz kas nav. Tur nav bagātīgs lielās super mega draudzes Amerikā, ja vēl kaut kas. Tur daudz kas nav. Ja bēls varbūt jā, pārāk skarbi es teikšu. Tur daudz kas nedrīkst būt uz šaurā ceļa. Jūs saprotiet, nedrīkst būt uz šaurā ceļa. Jo ja es eju pa šauro ceļu un paņemu līdzi, ja nesu kaut ko līdzi to, kas nedrīkst būt uz šaurā ceļa. Tad cits skatās, bet es, kur viņš iet pa šauro ceļu ar to platā ceļa bagāžu. Jeb ar tā platā ceļa limuzīnu brauc. Nav, lūdzu, es nerunāju pret mašīnām un markām un limuzīniem. Es runāju par principu. Mēs, Dievu bērni, slava Dievam, mēs esam saņēmuši. Dievs mums ir devis gudrību. Dievs mums ir caur svēto garu atklājis lietas. Un vēl jau vairāk, mīļie, cik mums šodien šajā tik ļoti nervozajā, satrauktajā laikā, kādā mēs dzīvojam, kāda ir pasaule. Tas taču nenes nekādu mieru. Tev ir, Andri, miers par nākotni. Jā, tev ir miers par nākotni, tāpēc, ka tev Dievs svētais gars tev dod to mieru.
2: Amen.
0: Un vienīgi tikai viņi. Dāvidam tas pats ir pilnīgs miers. Tāpēc tu tā mierīgi var lasīt visas rakstvietas un tu to saproti. Bet šodien ir tūkstošiem, desmit tūkstoši, miljoni, miljardi, kas nezina šo mieru. Un tad nav brīnums. Bagātības ir, konti ir, iztais pašnāvību. Tāpēc, ka viņš, viņam nav tas miers.
1: Nav miera ķēniņa.
0: Nav miera ķēniņa. Cik ļoti vērtīgi ir šī nodaļa. Fantastiski vērtīgi. 28. pants. Bet cilvēkam Dievs teica tikai vienu. Redzi, bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Un kas ir labs un kas ir ļauns? Kā mēs to saprotam? Tikai lasot Dievā. Lūdzu.
2: Nē, vēl papildinot varbūt vai pieliekot to savu tajam iepriekšējiem jautājumam, ko tālu uzdēvīja. Manuprāt, tas viss bieži vien, kā ticīgais Dieva bērns, kurš ir Dieva bērns, bet te pašā laikā viņam ir tendence kaut kur citur aizmaldīties, kaut ko citu pielikt klāt.
0: Es pats esmu entās reizes nomaldījies.
2: Vai ne?
0: Nevis nomaldījies, aizmaldījies. Tas ir pareizāk.
2: Jā. Un es jau to ļoti labi saprotu. Man jau pašiem tieši tāpat ir bijis. Un tā pirmā spilgtākā epizode savā personīgajā dzīvē, kur esmu sapratis, kad es kaut kādu fokusu no Jēzus noņēmis nost un nolicis tā kā malā un izlicis kaut ko citu priekšā. Un manā gadījumā tas bija, kad es studēju Jāņa atklāsmes grāmatu. Un pēc tam man vairāk interesēja, ko nozīmē tie cipari, kas ir tas zvērs un tas.
0: Kas ir zīmoli.
2: Jā, viss. Man vairāk, man tas vienā brīdī sapratu, paga. Tas man ir pārņēmis. Viss. Un te ir. Fokus no Jēzus ir malā. Tu vairāk koncentrējies uz kaut kādām zīmēm, kaut kādām lietām. Citi mūsdienās, Dieva bērnu plakanā zeme, tas ir izšķirošais un svarīgais. Jā. Un šāda veida lietas, tu jau glābšanu nepazaudē tanī brīdī, jā. Bet tu sāci iet pa slidenu ceļu, jo fokus no Jēzus ir nost, un tu koncentrējies uz kaut ko, bet tie taču ir raksti. Jā, bet klausies, rakstos nav teikts, ka tev no Jēzus acis jānovērš nost.
0: Bet cik brīnišķīgi, ka atklāsums grāmata ir, jo tas kungs to visu atklāja.
2: Tieši tā.
0: Un pareizi to, ko tu saki, vispirms Kristus pievērsa uzmanību pirmajās trijās nodaļās atklāsmes grāmatā. Draudzēm, mani mīļie bērni, mani mīļie izredzētie, mani mīļie ar manām asinīm atpirktie, faktiski līgau. Tur vēl tev ir tas un tas, tev tur ir tas, nu, atgriezies, lūdzu, pamaini to. Šodien ir žēlstības laiks. Tas attiecās katram personīgi, tas attiecās uz katru ģimeni, tas attiecās uz katru draudzi, uz konfesiju un vispārēju. Pirmās trīs nodaļas, primāri.
1: Jā, Jēzus sacīja, jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis un no tam jūs pazīs. Un Kalnasvētrunas beigās Jēzus arī runā par gudrību. Viņš saka, ik viens, kas manas vārdus dzird un dara pielīdzinājums gudram vīram, kas savu namu cēls uz klīns. Kad stipras lietas līja un straumas nāca un vēja pūt un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klīns. Un ik viens, kas manus vārdus dzird un nedara, pielīdzinājums ģeķim, kas savu namu cēls uz smiltīm, kad stipras lietas līja un straumas nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels.
0: Paldies tev par šo rakstvietu. Ļoti labs noslēgums. Tā ir tā realitāte. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji, māsas un brāļi, lai Dievs jūs svētī un pasargā no pievilšanas. Un tas kungs pasargā un dod gudrību, kas ir viņa gudrība. Bet, protams, ja mēs to ņemam vērā, darīsim to. Lai Dievs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tad tiksimies nākošanu nedēļu. Visu labi.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā rādio klausītāji un skatītāji. Studijā rādījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslas Grīnbergs. Priecājos, ka mēs varam turpināt runāt par Dieva valstības nākšanu šeit caur Dievu vārdu un Dievu kalpiem. Un turpināt šo stāstu par evaņģēliju vēstnešiem, par evaņģēlistiem Krievijas pilsoņu kara laikā Ukrainas teritorijā, Dienvidu Ukrainas teritorijā, kur gāja pāri daudz dažādas armijas un valdīja terors un izmisums un slimības un augstums un karstums. Un drosmīgi ļaudz gāja sludināt evaņģēliju un liecināt par Dievu valstību. Un tas ir liela Dieva žēlstība, ka mēs to varam darīt. Un kādreiz tās šausmas, kas notiek šajā cīņā par Dievu patiesību, ir laicīgi nesaprotams un neiedomājams. Un mēs varam vēsturē atcerēties daudz tādus gadījumus, ne tikai tālākā vēsturē no pirmajiem gadsimtiem, bet arī vēlākā vēsturē reformācijas laikā, mēram, Bartolomēja dienas evaņģelisko kristiešu slaktiņu, kas notika Parīzē 1572. gadā, kur vienkārši nežēlīgi tika nogalināt visi, kas pieder evaņģeliskajai ticībai, nodevībā veidā nakts vidū pēkšņi visi sarunājuši Romas baznīcas piekritēja, tā sakot, ja, un metās visu un vienkārši slepkavo brutāli, ja, rupji. Un šis laiks bija jocīgs arī, šis jocīgs pēdiņās, bet diezgan briesmīgs un neparasts. Bet tā ir liecība par Dievu valstību, ka cilvēki ir gatavi maksāt par Dievu valstību, un arī anabaptisti un reformāti, kas dzīvoja Holandē, tajā laikā, tajā pašā laikā tika atkārtīgi vajāti. Un spāņu iebrucēja viņa ordas ieradās, jo Spānija piederēja Holandē tajā laikā 1570. gados un 1679. un līdz patiesībā līdz 30. gadu beigām. Un arī daudz tur bija tāds, kur iebruka vienkārši kāds spēks iekšā un šās evaņģēliskā kristiešu pilsētās un vienkārši nogalina visus un dara visas iespējamās zvērības un sakropļošanas cilvēku un mocīšanas vienkārši demoniskas darbības, es citādi viņus nevaru nosaukt. Un, protams, arī inkvizīcijas pagrabos ir tas viss noticis un cilvēki nav daudzi cilvēki, varbūt pastāvējuši, bet kāds arī ir padevies. Varbūt, ka ir daudz padevušies, mēs to nezinām pateikt, bet cilvēki savu ticību mūžīgajai dzīvībai apliecinājuši ar savu gatavību mirt šai miesīgai dzīvei, šai miesas pirmajai daļai, lai iegūtu labāku augšām celšanos, kā vēstulē ebrejiem rakstīt, bet nedaļā viņa attiecās un atbrīvošanas, lai iegūtu labāku augšām celšanos. Tad mēs ejam pretī augšām celšanai dienai kopā ar svētajiem Jēzus Kristu. Un tas ir, kamdēļ Jēzus Kristus ir mirs pie krusta, lai mūs atpirkt no tums kunga varas. Nevis, lai mēs baudās nodzīvot šo dzīvi un

Tie cilvēki, šī grupa, par kuru mēs šobrīd turpināsim runāt, kas nodibinājās 1917. Gada beigās, 18. Gada sākumā, darbojās Krievijā, Krievijas impērijā, kas tajā laikā bija Ukrainas teritorija, un Ukraina bija lielu tādu kara darbības mutuļu vidū. Bet kā varbūt šodien tas ir tikai, nu, es domāju, tas ir briesmīgāk, ir nebriesmīgāk, bet tad tas bija tās masīva tāda lieta. Lūk, un šie Telts misijas darbinieki nokļuva tāda Mahno ietekmes zonā. Tad Nestors Mahno bija viņa vadītājs, komunists, anarchists, viņš bija tā kā neatkarīgs komunists. Viņš brīžiem pieslējās pie Maskavas, ja Krievijas komunistu valdības un armijas, sarkanās armijas, brīžiem atkal cīnījās pret viņu, bet viņi abi tā kā kopā cīnījās, viņi komunisti cīnījās pret rietumu sabiedrotajiem, pret Vācu karu spēku un Austro-Ungāru un Deņņikina baldgardiešiem, kas mēģināja tā kā šo komunismu tādu uzvērts gājienu apturēt, ja var viņu likvidēt, kas tad neiznāca beigās. Viņš bija viens no tiem, kas pielika diezgan stipri roku pie tā, lai tas varētu noturēties, bet tajā pašā laikā viņš bija pilnīgi neatkarīgs. Viņš gribēja savu valsti pat nodibināt, savu republiku, komunistisko republiku. Viņš bija tagad uzaudzis tādā vienkāršā ļoti ģimenē, trūcīgā, faktiski viņš bija menonītu apmetņu rajonā. Viņš laikam nebija no menonītiem, pats noteikti nebija, bet tajā pašā rajonā, tātad Guļai Poli, jeb Hulijā Poli tādā vietiņā, kur viņam šobrīd ir uzcelts piemineklis, diezgan nesen atklāts, man liekas, kādiem 10 apkar 2017. Gadā, kaut kas tam līdzīgs apmēram. Kaut gan viņš bija ļoti agresīvs anarchists, ļoti vēsts uz slepkavošanu, uz iznīcināšanu, visu ienaidnieku iznīcināšanu. Šeit ir tā slēdā, mēs varam redzēt vienu no viņa karogiem, tā ir rakstīts nāve visiem, kas ir pretī zādnieku tautai, tātad pretī komunistu tiem lozungiem, komunistu idejām. Ja. Un viņam izdevās savākt ļoti lielu armiju no brīvprātīgajiem, un viņš tātad aplaupīja, pievāca kaut kādas dažas bankas un pats finansēja faktiski no tiem nolaupītiem līdzekļiem. Varbūt vēl kāds finansēja, tad patiesībā grūti iedomāties, ka viņam nebija finansējums. Bet nav zināms nekas par to tuvāk. Un viņš jau no paša sākuma nodarbojās ar tādu komunismu idejām un 1905. Gada revolūcijā viņu arestēja un pēc tam atbrīvoja, un tad viņš atpēc kādu policistu slepkavību, viņu atkal uz mūžu apcietināja, un tad viņš bija Maskavā cietumā 7 gadus važās saslēgts, jo pārējo varēja staigāt apkārt, bet viņš bija tik nepakļaujams un anarchistisks, ka pat cietumā viņi turēja tikai pašā cietumā tikai važās. Un viņš tad ārkārtīgi nocietināja savu sirdi un varbūt sev arī sagatavoja šajā laikā šajā darbībā, ko viņš pēc tam darīja. Viņš bija ļoti veiksmīgs taktiķis un ārkārtīgi drosmīgs. Un savā darbībā viņš vēlāk apvienojas tādu Fjodors Šus, kurš arī bija no viņa rajoniem, gan bija no citurienes laikam. Viņi kopā, kad vēlāk šis Mahno ieguva visroku pilnīgi viennozīmīgu, atdibināja tādu armiju, kur cilvēki varēja izpausties visā savā ļaunumā, kad viņi iekaroja kaut kur. Es ir pagājušies mazliet par to runājām. Nu, šādā rajonā šādiem cilvēkiem nonāca arī dzen šie misijas darbinieki, misionāri, tad Jakobu Dika vadībā, viņš bija kopā ar savu sievu, viņiem bija 9 mēnešu vecs bērns, un tas viss ceļoja līdz šajā te misijai, un arī viņi nokļuva šajā te visā vidū trakajā vietā. Vēl viena interesanta tāda nians, kur varat pieminēt pie tā, ka šis rajons, kurā šīs stāsts būs par šodien, tas Jasnovo rajons, un kurā bija menonīta apmetnes, un viņas bija diezgan bagātas, šīs apmetnes, un viņas bija lielām mājām, salīdzinoši ar apkārtējiem ukrāņu un krievu mājām, un
un ļoti labi uzkoptas.

labi uzbūvēts, smūda mājas, plašas un lielas saimniecības viņiem bija un lielas ēkas. Un viņi bija daudz, daudz bagātāki, viņi bija ārkārtīgi strādīgi, un tamdēļ arī viņus patiesībā uzaicināja uz Katrīnu Lielā, uz šiem rajoniem, ka viņi bija ļoti, ļoti strādīgi, lai rādītu, kā strādāt, kā dot piemēriem. Bet tajā pašā laikā tur auga lielas kaudības savā starpā, jo viņi sāka, protams, arī lētos strādniekus ņemt no apkārtiem ciematiem, kur nebija gatavi paši uzņemties tādu rūpīgu strādāšanu, laikam, kaut saprast. Un tur lielas kaudība un liela bija tāda naids radās un šajā komunistu propagandas ietekmē, kas sākās jau no 1905. Gadu un agrāk. Un līdz šim gadam, 1919, par ko mēs runājam šobrīd, bija šis naids pieaudzis gan liels un šīs laupīšanas, kas kara vidū uzbruka, bet ne tikai no armijām, bet arī faktiski no apkārtējiem ciematiem. Ja tie bija vācieši, ne vācu valodā, viņi bija atšķirami, viņi labāk ģērbās. Viņi sāka organizēt daļēji, organizēja šī menonītu nometnes pašaizsardzības vienības. Tas bija pilnīgi pretēji menonītu principiem, jo viņi visus gadsimtus turējās tā, kad viņi nelieto ieročus nekad un paļāvās tikai uz Dievu. Bet šī šausma apstākļos, un viņi saprast, diezgan bija tomēr atvēsinājušies savā ticībā, un viņi sāka, un ir daļa no viņiem vienkārši nevar izturēt to, kad viņi cilvēks slepko un dara visu kaut ko ar viņiem, un viņiem bija jāaizstāv. Viņi sāka pārkāpt šo principu, viņa starpā bija konflikts, viņa viena daļa nepiedalījās šajā pasveicības sistēmā, bet citādi piedalījās. Un arī šajā daļā, šajā Dubovkā, ko mēs turpināsim sarunu no pagājušās reizes, Eichenfeldē, jeb šodien šajā vietā sācās Novopetrovka, ciemats. Viņiem bija šie pašaizsardzības vienība arī neliela un spēcīga, viņi spēja ilgāku laiku stāties pretī pat arī šiem mahnoviešiem, ja. Ne tikai vietējiem bandītiem visādiem uzbrucējiem un skauģiem. Lūk, un kaut kā tā situācija bija tik ļoti uzkurinājusies, un arī šie mahnovieši bija nosprieduši, un viņi bija spiest atkāpties, jo viņus sāk pazīt Baltgvardi, atkal nāca visu viņiem, viņi atkāpās no varam pilsētām, Aleksandrovkas, Zaporoža, kas ir sašrien. Un viņi bija nikni ārkārtīgi, un viņiem bija Mahno devas pavēli tātad iznīcināt visus buržuāzijas domātājus, visus, kas ir bagāti faktiski. Un šajā ciematā viņi ieradās noslepkavot, un daudz cits ciemats viņi arī jau bija noslepkavoši cilvēks, un viņi pilnīgi visi izlāpa un bezkaunīgi rīkojās. Lūk, un šajā situācijā mēs sākam jau pagājušais lasīt mazliet, kāda bija viņi bija nokļuvuši šajā Balkas ciematā, un šo te anarchistu vidū. Un gan pats Mahno tur laikam nebija, un viņš tā kā izvairījās laikam no atbildības un novēla visus tiem, kas tur darbojās. Viņš zināja, viņš nezināja, ka viņš tā zināt, kā tas tālāk notika. Bet lūk, tad viņa šajā te situācijā, šajā ciematā, ka viņa šī telts misija sludina evaņģēliju, un šie ļaudis ir 1919. Gada oktobrī viena no viņa grupām, ceturtā daļa no viņa grupas ir šajā te, ciematā, kurā blakus ciematu mācītājs saka, nekad nav sludināts evaņģēlijs, kas liekas apbrīnojami jocīgi. Bet lūk, bet iepriekšējā vakarā pirms šīs traģēdijas, kas notika, viņi daudz tā kā jau saprot, kad viņiem būs jāiet mūžībā un jāliecina asins liecību, tas Jakobs Diks pats iepriekšējā vakarā sapulcē lūdzot cilvēks nodot savu dzīvi Jēzum Kristum, viņš vairākas reizes teica, ja jūs gaidīsiet līdz rītam, daudz no jums vairs nedzirdēs mani, un izmantojiet iespēju nožēlot grēks tagad. Katras dzīves stundas bija skaitīts, daži no viņiem sajūt, ka drīz notiks kaut kas nozīmīgs. Tas ir brālis Golīcins. Es to teicu, ka es jūtu, man aiziešana ir tūt, tā ir dīvaina sajūta, kā priekšlaicīgi nojaut. Es ilgojos aiziet, tomēr šo sajūtu pavad neizskaidrojamas skumjas. Un tā Dievs viņiem uzrādīja to, kad viņiem būs jāliecina savām asinīm par evaņģēliju. Lasīšu to šos notikumus.
turpinājumu no pagājušās reizes. Tad viņi visi bija atradās skolā. Šī grupa ir daļa no viņas, kā daļa Eichenfeldes, ir Dubovskas skolā. Šajā slaidā, kā redzēt, ir redzama tieši šī ēka. No tā senā laika fotografijas. Šajā brīdī ēkā ienāca vairāki maknā smagi bruņoti karavīri. Lasu no grāmatas. Tad Dievs un Bībele, Krieva revolūcijas liesmās. Draudīgi izskatu un izvilktiem zobeniem viņa piegāja pie brāļa Dika un rupji pieprasīja viņa personas apliecinošos dokumentus. Arī jautāja, kurš viņam ir Dievs atļāvis staigāt apkārt un sludināt. Apzinoties šo vīru nodomus un sajūtot, ka viņa gals ir visam tuvu, Dika kungs nodeva viņiem savus dokumentus. Tad viņš atvēra Bībeli un lasīja viņiem Dievu vārdu. Viņš izskaidroja tā nozīme un lūdza šos slepkavus nožēlot grēkus un nākt pie Jēzus. Klausītājs sejas noliecās un viņa atkāpās apmulsuši. Kas mēs esam un kāpēc mēs šeit esam, es domāju, jūs visi zināt arī bez maniem dokumentiem, teica Diks. Mūs ir sūtījis pats Dievs, kurš tik ļoti mīlēja jūs un mani, ka viņš atdeva savu dēlu, lai viņš mirtu par mums uz Kalvārijas nežēlīgā krusta. Jūs mūs meklējat un nolūk nogalināt. Kādu labumu jūs gūsiet, izbeidzot mūsu dzīvību? Mēs esam gatavi doties mūžībā, jo nāve mums nozīmē tikai nonākšanu pie tā kunga, kuram mēs kalpojam. Bet kas jūs sagaidīs pēc šīs slepkavošanas un laupīšanas pilnās dzīves? Nevainīgās asins, ko jūs esat izlējuši saugs tāpat kā Ābela asins pēc atriebības. Dzīvības grāmatā ir rakstīts, mēs visi stāvēsim Kristus tiesas priekšā, lai atbildētu par visiem darbiem, kas darīti miesā. Un tur arī teikts, ka neviens laupītājs, slepkava dzērājs vai grēcinieks nemantos Dieva valstību, bet viņiem ir daļa pie ezera, kas deg ar liesmām, kas ir mantojams no tā, proti vēlna, kuriem jūs tagad kalpojat. Tālāk, nesatricinām, kā kalnu pamats ir patiesība, ko cilvēks seja, to viņš arī pļaus. Ja jūs sejat uguni un asins, tad uguns un asins būs jūsu raža. Mani draugi, ar nopietnu balsi viņš turpināja, šodien varbūt ir pēdējā reize, kad jūs mani, no manas dzirdēsiet evaņģēlī par pestīšanu caur kungu Jēzu Kristu. Lūdzu, labi apdomājiet, apsveriet šo jautājumu. Varbūt vēl nav par vēlu. Apstājieties savā straujā ceļā uz tumsību un pazudināšanu. Es lūkšu Dievu par viņu dievišķo aizstāvību. Viņš noliec pie jums no sava augstā troņa, jo viņš ir mīlestības un žēlsirdības iemantojums. Kad brālis Diks apstājās runāt, viņa klausītāja noliektās sejas liecināja par briesmīgu cīņu, kas noricinājās viņa dvēselēs. Viņa sažņauda savus ieročus un viens pasaudams acis pilns ar mokām un bēdām paskatījās Dikam tieši acīs un sacīja, jums ir taisnība, mēs esam to sapratuši. Bet pirms viņš vēl pagūt teikt kaut ko tālāk, durvis atvērās un ienāca vēl viena bruņota karavīra grupa. Viņa vidū bija viņiem atbalstīts brālis Golīcins, viens no misionāriem, kas nebija šajā telpā. Viņa seja bija noklāta ar asinīm, kas brīvi plūda viņam no viņa sapotas apakšas. Viņš izskatījās, it kā viņš mirtu. Brāļa Dika izsauciens šausmās šķita viņu daļai atdzīvināja. Tāpēc viņš atvēra acis ar mīlestību un maigumu pilnu skatienu, uzlūkojot savu vadītāju un draugu seju, viņš nomodināja viņa dēļ. Tad bezsamaņa viņa žēl izbeidz viņa ciešanas. Un es nelasīšu visu tās detaļas, par kuru viņš raksta, ka viņš nav visu uzrakstījis, bet arī tās, kas uzrakstīts, ir diezgan skarbas. Mazliet dažs fragments. Kāds no šiem bandītiem, anarchistiem kliedz uz viņu to šo Golīcinu. Šodien viņš kliedz, mēs tev apklusināsim uz visiem laikiem. Tu esi mēģinājis mūs iebiedēt ar Elu un lūdzis mums paklausīt Dievam. Bet tagad, nu, pats piedzīvos Elas mokas. Mēs nebaidāmies ne no tava Dieva, ne no Elas. Mēs viņu nogāzīsim no viņa troņa. Tāpat kā esam nogāzuši pie zemes karaļus no viņa troņiem. Mēs apklusināsim visus, kas uzdrošinās runāt par Dievu, visus šos kapitālisma kalpus. Nu, tāda ļoti agresīva attieksme, tad redz, mēs varam redzēt, kad kas tas bija par garu, kas valdīja, ir pilnīgi pretējs evaņģēlija garām, pilnīgi pretējs
reformācijai, kur nes Dievu vārdu cilvēkiem, kuriem viņš nav, viņi nogriež un pilnīgi dzēž ārā to evaņģēliju no cilvēku vārdiem. Tas gads, kas pārņem šos cilvēkus, viņi ne tā šie cilvēki paši būtu tādi. Un šis Jākabs Diks to redzēja, ka viņi paši nav tādi, bet tas gads, kas pārņem šajā niknumā un šie, darot šo ļaunumu, viņš ierulē cilvēks iekšā tajā, jo viņiem nav stiprs pamats Dieva vārds un ticība. Un grūtās situācijās, sarežģītās situācijās tas notiek ar cilvēkiem, kuriem nav Dieva vārdu pamats, kuriem nav šīs žēlstības, viņi ir pieņēmuši Dieva laipnību, savu Jēzus Kristus krustasinību, kurā ir glābšana, kurā vienā ir glābšana, kurā viens var glābt cilvēks no šiem ļaunajiem gariem, no šīm slepkavībām, pat arī no šīm un no visām citām lietām. Lasīšu tālāk, izlaidušu garāku gabalu. Pēc dažām minūtēm šis gājiens, kurā viņi savāc tos ticīgos un misionāts, respektīvi, un veda nogalināt viņus uz kādu šķūnīti. Šķūni. Pēc dažām minūtēm gājienu viņi nonāca pie skolas ēkas tieši tajā brīdī, kad no tās iznāca pāris viņu vīra. Un šajā skolā iekšā bija šis Diks Jakobs ar māsām, kristīgajām māsām, kur tie iepriekšējā grupa, kurā viņš uzrunāja ar evaņģēliju, viņi nebija noslapkavojuši. Tagad šie, kas to iepriekšējo vīru bija sagrābuši Goļicinu un ganīz jau nogalinājuši vedu tur, un tad viņi sastopā šīs abas anarhistu grupas. Tad bez brīža viņi nonāca pie skolas ēkas tieši tajā brīdī, kad no tās iznāca pāris vīru. Nu, biedri, vai esat nogalinājuši mūsu garīdzniekus, nogādājuši tos no zemes un debesīm? Mēs gribējām viņus visus savā kopā, lai viņu atvadas būtu jautrākas. Kas tas ir? Kāpēc jūs klusējat? Vai viņi ir paspējuši jūs iebiedēt ar runām par grēku un mūžīgo sodu ellē? Tā kā uzrunāt tos cilvēkus, kurus bija evaņģelizēs, kuriem bija stāstījis par evaņģelizāciju, tikko evaņģēliju, tas Jākabs Diks. Viņi visi vēl ir dzīvi, tas atbildēja, kurš bija uzmanīgi klausījies Dika kunga lūkšanas un pamudinājuma vārdus. Vai mēs šoreiz nevarētu atturēties, viņš turpināja, vai mēs neesam izlējuši pietiekoši daudz nevainīgas asinas? Ko iesaucās viņa vadons, kā pati Elle, kurš bija izraicījis Goļicinu mocības? Tu izskaties balss un trīcis kā sievieti, vai tu baidies no nedaudz asinīm vai no mūžīgām mokām? Kauns tev! Uzmanies, vai mēs arī tev nenocitīsim galvu. Izvelciet savus zobenus gatavi. Mēs ieliesim tev drosmi, jo vairāk, jo labāk. Jā, ievilkuši ievainoto mirstošo Goļicinu, viņi parādījās brāļu Dika priekšā, no otras istabas ienāca pārējie divi darbinieki un abas sievietes bija pārņemtas ar šausmām, redzot šo skatu. Starp šiem Kristus lieciniekiem, kas bija lemti nāvē, notika tikai īss acu kontakts, bet šķita, ka tas katram deva nepieciešamo drosmi izturēt līdz galam. Šis īsais sapratnes skatiens šķita sakām, ir pienācis laiks mums apstiprināt savu liecību ar asinīm. Izlaidīšu kādu gabalus priekšam, nelasot tos notikums būtiskos. Pēc neilgu laika pie tās vecās klēts, kas kļuva par šausmīgo svētnīcu, kur šie drosmīgie uzcemē misionāts ar lielām ciešanām sniedz savu pēdējo liecību par kungu Jēzu Kristu un apstiprināja to savām asinīm. Dievs bija noteicis, ka vēlāk sastopoties ar dažiem no šiem nožēlojumiem slepkavām, viņi stāstīja par tiem savādiem notikumiem, kas saistījās ar mūsu mīļo draugu nāvi, rakstiņa Kita. Mēs tagad citāts. Mēs nekad agrāk nebijām nogalinājuši tādas cilvēkus, teica viens, pat tad, kad mēs viņus citām saviem zobeniem. Viņi nometās ceļos un lūdza mums nožēlot grēkus un atgriezties pie Dieva, sakot, ka viņš mums piedos. Neviens nelūdz žēlstību vai kādu atlaidu sev. Tie noteikti bija ļoti savādi cilvēki. Jā, nu lūk, viņi tika sakropļoti faktiski, šī pēdējā brīža liecība, kad jau tas notika, tad viņi lūdz par viņiem, par tiem, kas to dara, lai viņi atgriežās.
ticība mūžīgai dzīvībai ir reāla lieta. Tas ir reāli izmaina cilvēku, Kristus asins un viņa spēks. Un tas ir iespējams pat šiem. Un tāpēc viņi lūdz pat šiem, kas to dara, tas ir iespējams. Bet viņi daudz no viņiem bija ārkārtīgi nocietināti. Viņi nespēja to satvert šo vēstu un šo žēlstību, ko Dievs deva caur šo notikumu. Lūk, lasīšu mazliet vēl kādu mazu fragmentu. Tajā pašā laikā, kad šie mocekļi cieta nāvi, pārējās trīs misionāri grupas piedzīvojas briesmīgākos pārbaudījumu brīžus, nonākuši Mahno armijas šausmīgā spēka rokās. Nav viņiem daudz kā skatījās acīs, bet tā nebija Dieva griba, lai arī viņu apstiprinātu savu liecību ar asinīm, izņemot brāli Rēmeru, kurš tika nogalināts Nikolai Polā. Diviem no darbiniekiem no grupas, kas palika šajā vietā, bija Tīfa Drudzis un Rēmeru kungs, devās pie ārsta, lai ziņot par viņu stāvokli, bet noteikti tā laikā neatgriezās. Rēmers bija pavisam jauns cilvēks, kurš bija nesen pieņēmis Kristu un gribēja liecināt kopā ar šiem misionāriem par Dievu valstību. Un viņš gāja bojā uz ielas, viņu vienkārši viņu apturēja, lika nogalkt kurpes zābaks un nogalināja viņu tur kādās netālu. Šīs laupīšanas, kā cilvēkiem ejot pa ieli, mājās ienākot atņemēja apavas, jeb kaut ko, jeb drēbes un velknos, pat tik tālu tas viss bija diezgan briesmīgs, tas viss vienlūk. Un šis Jakobs Diks samaksāja ar savu dzīvību un kopā arī šajā misionāri, kas bija viņa šajā slaidā, seši no viņiem, šīs grupas, ir tie, kas aizgāja mūžībā. Jā, lasīt arī tālāk vēl par tālākiem notikumiem, kas notika Nikolai Feldā pilsētā un ko tie pārējiem misionāriem gājušiem arī tam šīs grāmatas autoram. Mazliet vēl, pirms tam kaitas starp vilkiem mūsu brāļa māsa gāja no ciemu uz ciemu, rakstiņa Kita. Bet nevienam nebija ne mazākās bailes, neviens nedomāja pamest grūto un bieži dzīvi vai bīstamo darbu. Visi sajūta, ka atrodas zem dievvarenās un stiprās rokas, bez kura gribas nevar nokrist ne mats no mūsu galvas. Tā kungs mūs vadīja mazliet tālāk, dienu no dienas mēs sakojām viņam ar pilnīgu uzticību, neuzdodot sev jautājumu, kas notiks tālāk. Mums pašiem nebija garīgo spēku. Mēs pilnībā nodevāmies mūsu kungam. Šajā mazajā lietā viņš darīja brīnums savai godībai. Nesaņemot materiālu atbalstu no vienas puses, nevienam nestāstot par savām vajadzībām un nekur nereklamējot sevi un savu darbu, mums nekad netrūka ikdienas maizes, ko kungs mums sūtīja katru dienu, lai viņam slava un pateicība par visu. Interesanti, kā šeit piepildās Kristus vārdi, kad viņš sūtīs savus mācekļus un teica, neņemiet līdzi neko sev, ne naudu, neko neiet, darbinieks ir cienīgs savas algas, savas maizes. Arī šeit viņams piepildījās tik īsts un reāls bija šis evaņģēlijas, kurā viņi dzīvoja un kuro viņi nāca pie cilvēkiem, kas bija pazušanā, kuri varbūt pēc dienas ir divām, ir pēc mēneša, pēc gada aizgāja mūžībā un viņiem sagatavoja viņus un deva ticību, to dzīvo ticību. Viņi neiet uz eli, bet iet uz mūžīgo dzīvību kopā ar citiem svētījiem. Nolasīšu tad, kas notika citā ciemā, citās vietās, šeit, kā gāja pārējiem. Šeit būs par Nikolai Fildu stāsts, kur ir pas šis Ņikita Šālausa Stāhaus bija kā grupas vadītājs, tāds ceturtais. Viņš arī vēlāk kļūpa par no šī laika, pat es viņš vēlāk kļūpa par šis misijas vadītāji. Lasu no viņa grāmas tālāk. Šī būs, tad tālāk ir citādi, būs no Krievu valodas grāmatas platačnai misija, telts misija, tulkojums. Rīta sanāksme nenotika. Ciemā redzās diezgan liels mahnoviešu pulks, karvīri gāja no vienas mājas uz otru laupīju, kas vien gadījās ceļā. Apmēram 20 no viņiem ienāca mājā, kurā es atrados kopā ar vairākiem darbiniekiem. Draudot un visnot atklātas zobens, mahnoviešu pieprasīja mājas saimniekam, kuram bija pēc iespējas ātri jāpaslēpjās, lai viņus izguldinātu. Redzot dusmīgos cilvēkus, mēs sākām dziedāt garīgas himnas, dziesmas un vārdi,
melodija nomierinoši iedarbojās uz dusmīgo un nocietināto cilvēku sirdīm. Sapulcējušies vienā telpā, nomierinātie mahnovieši, nenoliekot ieročus, iekārtojās, kur vien varēja, lai atpūstos. Redzot, ka dziedāšana bija sagatavojis augstu divu vārdams, paņēma bībeli un, lasot atsevišķas vietas, apmēram divas stundas pavadīja sarunā ar mahnovīšiem. Daži no viņiem apzinājās to ceļu, uz kur viņi stāvēja bīstamību un solīja pēc iespējas ātrāk mainīt savu dzīvi. Tagad citās no tām mahnovīšiem, ko viņš runā. Tikai ne tagad. Vispirms nogalināsim visus burdžojus, izveidosim brālības un vienlaicības valstību un tad dzīvosim saskaņā ar evaņģēliju. Tagad to izdarīt nav iespējams, biedri. Tagad ir cīņu laiks. Tā mahnovieša komunista atbild uz evaņģēliju. Interesanti, vai nekāda šī domāšana ir sakropļota bez dievvārda, bez sirdsapziņas, nocietinātas sirdsapziņas. Kad viņi domā, ka ar slepkošanu, ar nogalināšanu to cilvēku, kur strādā cītīgi, ka viņi iegūs brālību un vienlīdzību. Šodien līdzīgas domas tiek tieši būtiski šādas šī mirklī, bet pludinātas sabiedrībā, jo, ka bez Dieva mēs varam iegūt visu, kas mums ir vajadzīgs, laimību un miera vienlīdzību. Jā, tas te nekad nenotiks. Turpina vēlāk šo mahnamiešu citāciju. Jūs labi darījat, aicinot cilvēku skrāku nožāli. Es pret to neiebilstu, bet jūs tomēr traucējat mums darīt savu darbu. Esiet uzmanīgāk, piebild grupas rītājs. Un pēc atpūtas un sarunas mahnamieši mierīgi gāja tālāk. Vakar sapulcējušies visi ciemati iedzīvotāji, gan veci ļaudis, gan bērni, neuzdrošinājās palikt mājās. Pielām braukāja mahnava piekritēji, kur izturējās ārkārtīgi nervozi, bija biedējoši sastapties šiem draudīgajiem personām, kas ik vienu garām gāju uzlūkoja niknu skatienu. Ciematā bija vairākas ticīgas ģimenes, tās visas, kā arī citi iedzīvotāji šajā vakarā vēlējās būt kopā pie tā kunga kājā. Viņi sajūta kā draudoša briesma tuvošanos. Šie notikumi notiek vienlaicīgi ar šo iepriekšējo slaktiņu, kas notika šajā Dubovkas ciemā. To būtu Dubovku, jeb Eichenfeldu jāpiebilst, kad pēc šīs evaņģēlas slepkavības šajā naktī, nākošā naktī, viņi ielēns pilsētu šie mahnovieši un nogalināja gan arī visas lielāko daļu no iedzīvotājiem, ejot no mājas uz māju. Ja tie ciemtā bija 300 iedzīvotāji, tad apkārt bija apmēram 400 tie mahnovieši ielēnkuši šo ciematu. Un viņi prasīja visiem, vai to pieder zeme, ja viņam pieder zeme, vai kaut kas, ja viņam pieder, viņu reiz beidz nogalina. Ja? Un visi vīriešus un visu vārdarbību, protams, tur notika un laupiešanas un spārējies. Un no rīta bija gājuši bojās apmēram 130-140 cilvēku, un vēl pēc kādu laiku, ne, pirms 80 cilvēku, un vēl pēc kādas dienas vēl 136 cilvēks kaut kad bija izgājuši atpusē. Jā, un tā slepkošana turpinās diezgan liela, un šeit un tagad nākošais ciemats, ja? Tāpēc arī viņi visi saprot, kas notiek, un tas nebija pirmais ciemats, kur viņi slepkoja. Lūk, un tagad viņi ir kādā no šiem ciematiem, un mahnovieši ienāk iekšā šajā telpā. Ja? Kad lūkšana nama telpa bija pārpildīta līdz pēdējā vietai, ienāca 12 bruņot mahnovieši, izvietojot ieradušos armīniekus, anarchistus par trim cilvēkiem pie katrām durvīm un par trim abās pusēs kancelē. Viņa priekšnieks visus apskatīja draudīgu skatienu un dodot katrai grupai kāds rīkojums izgāja koridorā. Visi sajūta, ka šeit tiek gatavots kaut kas briesmīgs. Vēlāk mēs uzzinājām, ka viņi bija nolēmuši neizlaist nevienu cilvēku dzīvi no sapulces. Kopā telts misijas darbiniekiem viņi bija nolēmuši nogalināt visus sapulcējušos ar visu ciematu faktiski. Un, jā. Dziedāšana beidzās uzkāpa uz kancels un prātā lūdza kungu mūs sargāt. Es jūtu, ka ja kungs mūs nesargās, mans sprediķis būs pēdējais šī dzīvē. Redzot, ka mahnovieši bija ieradušies, lai pildītu bendes lomu, es lūdzu kungu, lai viņš man dod spēku katru vārdu vēst ar mīlestību pret šiem cilvēkiem. Tas ir interesanti, ar mīlestību pret šiem cilvēkiem, redzot, ko viņi tūlīt darīs. Un Dieva spēks
Pastīsimies, kā viņš darbojās. Sākumā Mahnovičs skatījās uz mani ar ļaunu smaidu sejā sarunājoties savā starpā. Bet kad kungs sāka darīt savu darbu ar šīm dvēselēm, ļaunprātība un izsmieklis pamazām pazuda no viņa sejām, un viņa sāka izskatīties arvien skumjāk un nomāktāk. Dieva spēks, ne cilvēka spēks. Dieva darbs, ne cilvēku. Spredis turpinājās, un klusajā zālē skanēja dedzīgs aicinājums uz grēku nožēlu. Misijas darbinieki, kas sēdēja pie katedras, noliekuši galvas nepārtraukti, lūdzu Dievu par mani, visiem klausītājiem lūdzot par sprediķa spēku un iedarbību pret lūkšanas. Bija jūtam gan arī sataustāma, svētā gara klātbūtne. Lielākā daļa klausītājs sēdēja ar asarām acīs, nespējot atturēties no raudāšanas. Mahnovieši viens pēc otra pameta savas vietas un izgāja koridorā. Lielais varenais Kristus raukti raudāja, tāda dziesmas vārda bija, ko viņa dziedāja noslēgumā. Klausītāja vidū sākās kustība, daudz vēlējās lūgt, nodot savu sirdi kungam. Mūsu darbinieks runājās ar tiem, kur vēlējās nožēlot grēkus. Situācijā, kurā viņiem aiz muguras stāv zobeniem ar ieročiem cilvēki un šautenēm un gatavi viņus nogalināt, un tas ir pilnīgi skaidri redzams viņu plāns, ko viņi dar. Viņi sludina evaņģēliju, un viņa dieva spēka gara dievu gara ietekmē sāk nožēlot grēkus. Gan tie, kas atrodas tajā baiļu pozīcijā, kur būtu jābaidās par savu dzīvību un vairāk neko. Viņi ieraugs savu pestītāju un glābēju, un tas ir Dievs, un tas ir Dieva svētais gads. Tas ir Dieva svētais gads, tāds viņš ir. Viņš atklāja pasaulē grēku, tiesu un taisnību. Dieva svētais gads to dara. Lās tālāk. Divi no Mahnova sekotājiem turēdami noliektās galvas savās plaukstās, turpināja sēdēt savās vietās. Dieva gads darbojās viņu sirdīs. Viņi atcerējās nesenu pagātni, kad būda jaunieši ticīgu vecāku bērni. Viņi apmeklēja līdzīgas sapulces un paši piedalījās dziedāšanā. Revolūcijas vilnis izrāva viņus no mājām un ticīgo cilvēku vidus. Turpmākā dzīve dažādu armiju rindās pārviet viņus pa zvēriem, kas slāpst pēc cilvēku asinīm. Viena no šiem jauniešiem tēvos bija man labi pazīstams sludinātājs kādā no ciemā netālu no Berģanskas, ar kur man nācās satikties tikai pirms dažiem mēnešiem. Pastāstīja savu stāstu, jauneklis beidz ar izmisumu. Jā, mēs esam pazuduši galīgi. Mums nav nekādas izējas. Dievs mums nevar piedot. Pārāk daudz noziegumu ir izdarīts. Asins. Mums ir apkārtē jūra cilvēku asins. Mēs esam ieradušies šeit, lai izlietu asins. Ja mēs pat vērstos pie Kristus, tad mūsu pašu biedri mūs šodien jau nošauta kā suņus. Ja mums izdotos aizbēgt no šīs vietas, tad kaimiņi mums nedos dzīvot. Viņi mūs nodos baltkodiem, ja kaut kur citur. Vai paši mūs nošaus, jo mēs esam nodarījuši viņiem visiem tik daudz ļauna. Mums tagad ir tikai viens ceļš, iet tālāk, dzīvot tādu pašu dzīvi, kamēr tā beigsies. Mēs esam pazuduši, pilnīgi pazuduši, mums nav nekādas izējas. Tā šis Mahnovietis. Un interesanti, kad, es nav interesanti, bet daļa no viņiem bija no menonītu nometnes, menonītu ļaudis, un šķiet, ka arī šie divi puiši. Un ka varbūt nebija tik bagāti, ja bija kāds cits viņas bija ierāvis šajā iekšā. Viņa nebija miera atdot savu dzīvi pilnībā Jēzum, bet viņiem patika arī pasauli, viņi mīlēja pasauli. Un tas šajā kritiskajā brīdī viņas ierāvis šajā te akacī. Un viņas sirds bija tik ciets, ka viņa nespēja nožēlot Dievu priekšā. Kaut arī viņa redzēja Dievu klātbūt, viņa to sajūta, viņa saprata. Un dzirdēja, cik ļoti grēks un šī visa ļaunums antikrista gads var pavedzināt cilvēku dvēseles. Lastālāk, nekādu pamudinājumu un lūgumu vērsties ar lūkšanu pie Kristus, kurš norādījis viņiem izēju un nepalīdzēja. Izmisumā viņi izgāja no telpas un mums vairs nenācās ar viņiem tikties. Izvijot šiem cilvēkiem pakaļ stumšajā koridorā sastapa nodaļas priekšnieku, kurš kopā ar citu mahnamiešu grupu visu laiku stāvēja tur un klausījās sprediķi. Dievu vārds iedarbojās arī uz viņu.
Viņš man diezgan laipni sagaidīja un pastāstīja, ka pirms pusotra gada viņš bijis vienā no manām sapulcēm Palogas ciemā, ja pilsētā, tolaik vēl nepiedaloties Mahano karaspēkā. Es jūs atpazinu tikai pēc balss, kad dzirdēju jūs prediķi, ja šajā laikā esat ļoti mainījies. Un ļoti labi, ka es to atpazinu, viņš noslēdz zīmīgu piezīmi. Jā, un Kits turpina. Tā kungs nenovērš šo nāvi no mums un visiem šīs kolonijas iedzīvotājiem, šī ciemata iedzīvotājiem. Cilvēku plāni tika izjaukt, izteiktais spriedums netika izpildīts. Acīm redzot, vēl nebija pienācis laiks mūsu pārējai mūžībā. Paceltais zobens tika nolaists un ielikts makstī, kunga roka to atturēja. Šāds stāsts, kā Dieva žēlstība izglāba šo vīru no, un šos cilvēkus kopā no skaidras nāves. Es biju nolēmta nospriest, sarunāt un izplānot, kā vēlāk noskaidrojas. Šeit, kas redzētu to slaidu, šeit ir šis Rita Šelovs Stauhaus pirms un pēc misijas. Un pirms misijas viņš ir jauneklis, tāds spoži, ir seja tāda jauneklīga, pavisam drusku bērnišķīga, un pēc viņš izstāsts pēc veca vīra. Un interesanti, ka kāds no šiem cilvēkiem, šiem ienaidniekiem, viņu arī bija teicis, ka varbūt tas bija šis pats, ko es neatceros, ko es tikko pieminēju šo, ka viņš izstāsts pēc veca vīra. Viņš cauri šīm ciešanām ejot šos dažos gados bija kļuvis kā vecs cilvēks, un tik ļoti smagi tas viss bija, un tik ļoti smags tas garīgais, gan fiziskais smagums un ciešanas un rūpes un sāpes. Un bija viņa sirdīs vēl maza fragmentu nolasīšu šeit, kur viņš ir dzirdējis tajā blakus ciemā, šajā Dubovkā, bija Eichenfeldē, kad ir gājuši bojā viņa biedri, brāļi, un viņš noskaidrot, tiešām tā ir, un redzēt, ka viņš nevar kaut ko tomēr darīt, un kas ir noticis ar māsām. Viņš visam tam pretī, tam, kas notiek, un kad viss notiek, šis labkošanas vēl projām, viņš dodās tagad kopā ar vienu māsu skatīties uz to vietu, uz to Dubovku. Jā, un lasīšu tālāk. Viņš sastopa ceļam kādu sievieti pēc Dubovkas robežas, kur saka, ejiet tūlīt prom, nenākiet šeit, šeit ir nav valdi, šeit tie mahnovieši slepko. Nostālāk. Neraugoties slepnās sievietes brīdinājumiem, mēs tomēr gribējām redzēt mums dārgos draugus uzzināšu. No sievietes aptuveno no slepkavības vietas mēs devāmies tālāk. Bija atlicis nobraukt vēl pāris metrus, kad no vienā pagalma parādījās vairāk jātnieku, strauji mums tuvojās. Nekustēties rokas augšā, pavēlēja viens no viņiem. Kas jūs tādi esiet? Kāpēc esat ieradušies šajā kolonijā? Jūsu dokumenti? Pārbaudīs manas kabats un paskatīs bībeli, kur atrodās dokumenti. Mahnovēs man atvēl apakaļ. Ak tā, tad tu esi arī misionārs, kas es ieradies, lai satiktu savus kolēģus. Es tev viņus uzreiz parādīšu. Nokāpni ratiem sako man, pavēlēja Mahnovēs uz skatu balsi. Jūs varat izdarīt savu darbu arī šeit, atbildēju uz viņu prasību. Jums taču vienalga, ko izliet asins šajā vietā vai kādā tumšā vietā. Citām, Dievs redz katru jūsu ļaunprātību, visur, kur tā tiek padarīta. Mahnovieša rokās uzplēksni ātri no maksts izrauc zobens. Tajā brīdī no pretējā pagalma ātri izbrauc viens no mahnoviešiem izjāja. Apstājieties, biedri, viņš uzrunāja to, kas bija pacēlis zobenu uz atstājušo cilvēku, es viņu pazīstu, es neļauju tev pacelt roku pret viņu. Zobens tika ielikts maksī, viņa aizbrauc. Aizrādījās, ka šis vīrs bija viens no tiem, kur viņš bija nedēļa iepriekš runājis par Jēzu Kristu, arī, ko mēs lasījām. Pēc sarunas aizbrauc, viņš savu vienību ieradās šajā Dubovkā un arī bija piedalījis šajā slepkavībās, bet viņš izglāba viņa dzīvību. Lūk, kādi vīri, kāda drosme, kāda dievišķa drosme nāves priekšā, jo mūžīgā dzīvība ir visa pilna cena. Mūžīgā dzīvība ir tā, uz kurien mēs ejam, un Kristus liecība ir tā, kas ir mūžīgās dzīvības cena. Mūžīgā dzīvība, jā, tas ir tā, kur viņi gāja, arī kur mēs esam aicināti iet, lai šī pasaule mūs nepiemāna. Esiet svētīti un pasargāti, mīļie, tas kungs dos, turpināsim nākošajā reizē visu labu.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidījumam, teica to kungu, un mēs lasām apostola Pāvila vēstulē Filipiešiem 1. Nodaļā no 23. Līdz 30. Pantam. Mani spiež no abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. Bet jūsu dēļ nepieciešamāk palikt miesā. Un tādā paļāvībā es zinu, ka palikšu. Un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku. Lai jūsu līksmība iekš Kristus Jēzus būtu liela caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums. Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlī cienīgi. Lai vai nu nākdams un jūs redzēdams, vai prom būdams par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi, kopā cīnīdamies par evaņģēlī ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva. Jo jums dota žēlstībā nevien uz Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest. Jums, kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējāt un par kādu tagad dzirdat? Āmen. Un mēs lūdzam, mīļais kungs un Dievs, svētī sava vārdā patiesību. Tavs vārds ir patiesība. Āmen. Šī ir tā rakstuvieta, vai viena no daudzajām rakstuvietām, pie kuras atkal un atkal sirds velk atgriezties. Un mēs zinām, šeit ir nevien par mūsu sirds vēlēšanos un svētīgām slāpēm pēc Dieva vārda, un varbūt arī svētīgām sāpēm par saviem grēkiem, kas ved pie grēku nožēls, varbūt pie dedzīgām lūkšanām un aizlūkšanām par saviem mīļajiem, bet šeit mēs redzam, zinām, jūtam, kā Pāvils Dieva svētajā garā runā no sirds. Mani spiež no abām pusēm. Un Pāvils saka, es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. No viens puses, Jēzus sacīja, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam, un var teikt, Pāvils noteikti jau ir kopā ar Kristu. Bet reizē Pāvils saka, es kāroju vēl būt kopā ar Kristu. Un piekritīsim, abi šie jēdzieni ir loģiski un bībliski pamatoti. Ja tā drīkst teikt, dažādi līmeņi, realitāte un apsolījums. Realitāte, Pāvils to piedzīvoja pie tam skaudri. Kad viņš bija kopā ar Kristu, un viņš kā Dieva draugs, un viņš kā Dieva bērns, kaut ko lūdza savam Dievam, savam tēvam debesīs, savam pestītājam, paņem nost to eņģeli, kas man dara sāpes. Pāvils to lūdz atkal, atkal un atkal. No viss sirds. Tātad viņš bija kopā ar Kristu, tas nebija tāds teorētisks lūgums. Un viņš piedzīvoja, tas kungs ņem atbild, tev pietiek ar manu žēlstību. Jā, Pāvils ir kopā ar Kristu, bet tas ir ticībā. Bet reizē Pāvils zina, reiz viņš būs kopā ar Kristu skatīšanā. Un tad vairs pilnīgi droši nebūs sāpes, nebūs nogurums, nebūs skumjas, nebūs asars, vai būt par saviem un jārī citu grēkiem. Tās divas realitātes. Viena šī fiziskā realitāte, faktiski ir jau mīļā vēl trešā realitāte. Iztikt bez Kristus vai it kā būt kopā ar Kristu? Vai būt kopā ar to, kas uzdodas par Kristu? Bet īstenībā tas nav. Tad savā ziņā jā, tiešām var būt pat trīs vai četras realitātes. Viena, formulēsim tā, ilūziju pils, nu pseido realitāte. Es jau esmu kopā ar Kristu. Es jau esmu Dieva bērns. Es jau esmu ticīgs. Kaut kā uz kaut ko. Nu gan jau viss būs labi. Varbūt tiešām realitāte. Es esmu kopā ar Kristu pa īstam. Bet pakavēl so labi, ka varbūt arī tā, ka es uzskatu, es esmu kopā ar Kristu un es esmu pat dedzīgs. Bet es nezinu vārdu. Es neskatos Bībelē, es nepārbaudu pēc Bībeles, un atkal mana kopā būšana ar Kristu varbūt ir nemazāk briesmīga, kā šī kopā, vai it kā kopā būšana ar remdenībā. Ja viens princips, es jau man jau nav nekās pēc Dievu izkārtībā, otrs, es esmu dedzīgs kristiets, es tur runāju mēlēs, un es esmu ticis ziedināts, un vēl visādi apsolījumi, kas varbūt Bībelē nemaz nav iekšā. Jā, man tur tā vada un man ir tāda svētceļojuma, un kas tik viss nenotiek, un zīmes un brīnumi, es esmu kopā ar Kristu. Bet varbūt es esmu dziļi sagrozīti evaņģēlijā. Tad teiksim tā divas realitātes, tās divas sliktās realitātes. Ja ilūzija, es jau domāju, viss būs kārtībā, kā saka, miera vējos, otrs jau cilvēki dedzīgi, tikai ne Dieva vārdu patiesībā sagrozītais evaņģēlijs, jau, kā saka, velns trends, šo aiziet. Tad šis ir divas negatīvās realitātes, kas tomēr realitāte. Trešā realitāte, es esmu kopā ar Kristu kā Pāvils. Cietums sāpes bēdz, un tomēr Pāvils saka, paldies Dievam. Pāvils saka, esiet pateicīgi Dievam par visu. Mums vajadzētu būt šeit trešajā realitātē. Šeit pirmajā patiesības žēlstības realitātē, es esmu kopā ar Kristu, šeit ticībā. Un tā būs tā nākamā realitāte, kas mums visiem vēl priekšā, ja paliksim Kristu. Par to Pāvils tagad runā, ka es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. Viņa, lai Dievs dod, ka mēs būtu tai, teiksim, trešajā realitātē vai pēc mūsu rēķintai pirmajā pozitīvajā dievišķajā realitātē, kā Pāvils. Ja nevis tais ilūzijās, tu domā, ka tu esi bagāts bagātīgi un realitāte cita. Un ja mēs būsim šajā realitātē kopā ar Pāvilu, es esmu kopā ar Kristu, bet maz brīdī mēs runāsim, kāds izpaužās. Tāpēc drīkstēsim piedzīvot to nākamo realitāti, es esmu kopā ar Kristu jau skatīšanā. Ar Kristu, ar saviem mīļajiem. Ja tur, man ļoti patīk šī dziesmas vārdi, tur, kur grēks, sāpes, nāve, vairs nemocīs mūs. Vairs par to Pāvils runā. Bet Pāvils turpina. Bet jūsu dēļ nepieciešamāk palikt miesā. Ja te ir Pāvila mīlestība gan uz to kungu, gan uz līdz cilvēkiem. Un redzēt, ir Pāvila ticība. Dzīvot Kristus mietiegums. Bet jūsu dēļ, cik Dievs ļaus, man vēl jādzīvo. Nepieciešamāk palikt miesā. Pāvils turpinu tādā paļāvībā es zinu, ka palikšu un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku. Lai jūsu līksmība iekš Kristus Jēzus būtu liela caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums. Tad Pāvils paļaujas uz Dievu, uz Dievu vadību. Viņš zina, ka viņš paliks, viņš paliek. Ja? Viņam ir vēl darbs jādara, viņam vēl par Kristu jāliecina, viņam vēl varbūt daudz, kas ir jāizcieš. Un tomēr Pāvils runā par ticības prieku. Man ļoti patīk šī Dāvida lūkšana. Kungs atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku. Ja ticības prieks. Prieks par Jēzu Kristu, prieks Jēzu Kristu, par to Pāvils te runā. Lai jūsu līksmība iekš Kristus Jēzus būtu liela caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums. Līksmība iekš Jēzus Kristus. Esamība kopā ar Kristu, pēc viņa apsolījuma, ka viņš ir mums ikdienas līdz pasaules galam. Bet vēlns vilinātu vilinu, valdzinātu valdzinu, un Pāvils no tā brīdina. Jūs varat šo kopību pazaudēt. Vispirms kopību šeit. Savu esamību Jēzu Kristu jūs varat pazaudēt. Pateik, kā tie daudzie mācekļi teica Jēzum, šie vārdi smank, kas tajos var klausīties, mēs ejam prom. Un tā mēs varam pazaudēt arī to nākamo kopību. Jau skatīšanā, jau neaptumšotu, neaptumšojamu, neatņemam. Un Pāvils brīdina. Mīļie, visi labi, tikai esiet uzmanīgi, esiet nomoda, esiet moderīgi, kā Jēzus saka, gurni, lai apjost, lāps, lai deg. Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlī cienīgi. Pateikt, nu, jā, cienīgi tēvi dzīvo cienīgu dzīvi. Tā klājas. Jā, man patika pēdiņās kā kāds, nu, dedzīgs mācītājs. Viņš tā dedzīgi teica, nu, ko te jūs gribiet, lai es dzīvoju Hruščovkā un braucu uz Zaporožecu? Nē, nu, protams, viņa pienākās grezni apartamenti, un kas saka viss. Viena lieta, mīļē, ja varbūt daudz, kas ir kā klāt piemesta lieta, bet bieži tas ir tā kā princips, nu, man vajag cilvēku cienīgu dzīvi, man vajag mācītāju cienīgu dzīvi, man vajag reprezentatīvu dzīvi. Pāvils saka, dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlī cienīgi. Ko nozīmē būt Kristus evaņģēlī cienīgam, vai precīzāk dzīvot Kristus evaņģēlī cienīgu dzīvi? Atbildi Bībelē. Mēs par šo atbildi ļoti bieži esam runājuši. Daudz izliekās, ka tas nemaz nav Bībelē. Un daudz vienkārši šo rakstu vietu ignorē. Šo rakstu vietā nepaklaus, neņem pa pilnu, neņem galvā. Labi, ko tad nozīmē dzīvot Kristus evaņģēlija cienīgi? Pāvils saka, lai tā būtu jūs realitāte. Vai es esmu klāt, vai es neesmu klāt? Vai es vienkārši esmu informēts, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cienīdamies par evaņģēlī ticību. Bet te ir tā kristiešu vienotība. Vēlns piedāvē ekumēni. Nu, vienkārši vienosimies. Nu, piedodiet šitā sarunā dažādas politiskas partijas, un piedodiet man cinismu šitā sarunā mazgadīgo huligānu bandas un šitā sarunā liels mafios organizācijas. Nu, sarunāsim. Nu, vienosimies. Nu, ievērosim kaut kāds līgums, kaut kāds noteikums, kaut kāds sastarpējās vienošanās, kaut kāds pagaidu vienošanās. Bet kā te kristiešu vienprātība? Kā jūs stāvat vienā garā, kāda ir svētā gara vienprātība? Ja vienprātība svētajā garā, Pāvils to pasaka ļoti vienkārši. Nu, tiešām ļoti, ļoti vienkārši. Un mēs kādreiz piedodiet tēlojam pajolīšu un sakam, ak tā, nu, es to tā citādi, es to tā nesaprast, to nevar nesaprast. To var izlikties nesaprast, ja? Bet to nevar nesaprast. Tas ir pārāk vienkārši. Tad Pāvils saka, evaņģēlija, Kristus evaņģēlija cienīga dzīve, dzīve stāvot vienā garā ir kas, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību. Tātad, tā saka tas kungs, tā ir rakstīta Bībelē, es varu Bībeli atšķirt, es nemanipulēju ar kādu atsevišķu dievvārdu pantu, bet tā ir rakstīts Bībelē pēc būtības. Ja, tur vēlns ļoti liels meistars. Izraut kādu pantu, vēl mazliet, kā saka, pielabot, papildināt kaut ko noņemt nost, nu re, tā ir rakstīta Bībelē. Bet evaņģēlija ticība, tā nav kāda atsevišķa pantu ticība, tā ir evaņģēlija ticība. Tas ir princips, tā saka tas kungs, tā ir rakstīta Bībelē. Un par to, Pāvils saka, jums mīļie, bērni, brāļi, māsas, draugi, jums par to vajadzētu cīnīties. Un pats Pāvils par to cīnās. Līdz nāvei vārda vistiešākajā nozīmē. Tāpat par to Stefans cīnījās. Un Hus līdz nāvei vārda vistiešākajā nozīmē. Tā ir rakstīta Bībelē, par to es cīnos. Un mēs kādreiz sakām, ne, to es neizceļu, ja? Vēlns tā manipulē ar mums. Nu, neapstājies pie tā. Nu, ja tavs brālis tam nepiekrīt, teiksim, ka Kristus ir vienīgais ceļš, nu nekoncentrējies uz to. Nu, runā brāli par mīlestību, runā par patīkamām lietām. Ja, nu, tā mīļi parunājieties un būs jau labi. Bet Pāvils saklāsies, tev vajadzēja būt cīnītājam. Ja, kā vēstu liebēs, tev vajadzēja cīnīties līdz asinīm, līdz nāvei. Cīnīdamies par evaņģēliju ticību. Redzēt, te ir tā vienprātība. Un te veidojas tas mazais ganamais pulciņš. Ja reizē tas ganamais pulciņš, un reizē tas cīnītāja pulks, un reizē Dieva bērnu, un reizē Kristus kareivji. Un, mīļie, to nevar pārprast. Ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz garīgie līderi tēlo, vai arī viņi tiešām ir apstulboti. Bet, nu, piedodiet, ar kaut cik veselu galvu to nevar pārprast. Vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību. Un mēs, ko ir runa par evaņģēlija ticību, mēs tā atkāpjamies, tā aprimstam, nu, var tā, var šitā, nu, par to nerunāsim, to neizcelsim. Tas pat labā nav aktuāli, ja? Pārsak, nē, tas ir visaktuālākais. Cīnies par evaņģēlija ticību. Un esi gatavs uz ko? Nekādā lietā nebīdamies no pretinieka draudiem. Pretinieks draudēs. Bet uzvarētājs būs Kristus. Un vēl kāda steidzīga doma, mīļie, kad tas, ka pretinieks draud, tas, lai mūs iepriecina. Ja parasti tā, ka mēs vai sabīstamies, vai mēs sakām, mēs laikam paliku nepieklājīgs vai... Nu, kaut kas nav īsti pareizi, man tā kā piedraudē cilvēki bija dusmīgi, kā saka ar skatienu jau bīdī man pa durvīm laukā, varbūt kaut ko asi oponēja. Man patika, kā viena ticības mārstārtī, tas tāds traģikomisks piemērs, bet uzskatāms, kad viņa kaut kur jūnija sākumā, nu, negluž uz tiem, nu, sātaniskajiem tautas svētkiem, piedodiet par asumu, bet jūs sabiet, ko es domāju, jau uz tā sauktie līgos svēkiem. Kaut kur jūnijas sākumā viņa bija ielūgt viesībās tāds sabiedris cilvēks, un viņa runājas par Kristu. Un viena cita sieviete, kas saka, jūtam, to nav varējis izturēt, un viņa sāk uz dziedāt līgo, nu, kā saka, stulbāk vairs nevar. Bet arī šādā veidā pretinieks var mūs draudēt, var mūs, kā saka, radīt diskomfortu. Var it kā piespiest apklust, jā, nu kā, nu, uz man tā skatās, un cilvēki gandrīz sašutuši, un cilvēki kaut kādā veidā pūlās mani pārtraukšo cīņu par evaņģēliju ticību. Bet Pāvils ir klausies priecājies par to. Ja tas ir labi. Tas ir labi, kad pretinieks tev draud. Tas nozīmē, ka tu esi uz īstā ceļa. Jā. Pāvils saka, nekādā lietā nebīdamies no pretinieka draudiem, un Pāvils turpina. Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšana zīme, un tas ir no Dieva. Un tad reizē te Pāvils mūs iepriecina. Ja vēlns draud, ja vēlns draud iznīcināt, ja vēlns lai būtu reāli, ja nodara mūs pāri, kas saka, Pāvilu reāli, nebija jau tā, kad vēlns Pāvilam tikai draudēja. Dievs pieļāva, ka Pāvils ir cietumā, ka Pāvils ir sāpēs, ka Pāvils ir nāves tūmā, ka Pāvils faktiski raksta savu testamentu. Un reizē Pāvils ir optimists Jēzu Kristu. Reizēt, te ir tas ticības prieks. Ja? Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no

0: Nu, pateic, kas ir žēlstība. Žēlstība ir laba veselība, daudz naudas, brīnišķīga ģimene, stāvoklis sabiedrībā. Tas jau, mīļie, viss var būt. Bet Pāvils saka, atceries, ka žēlstība pāri visām ir ticēt uz Kristu. Tā žēlstība, tā ir dāvana. Un reizē žēlstība ir arī par viņu ciest. Tā tad būt cīnītājam, būt tai mazajā ganamajā pulciņā un reizē būt Kristus kareivim. Taču ir ļoti svarīga atziņa, atgādinājums, arī iedrošinājums un ieprieca. Tu ciet par Kristu, liecini par Kristu, tu cīnies par evaņģēliju ticību, un tu ciet. Un Pāvils saka, zin, tā žēlstība. Ja tu esi īstajā ceļā, un tu būsi tā nākamajā, teiksim, līmenī, par ko runājam svētaps ir iesākot, tu būsi jau skatīšanā. Te tu esi kopā ar Kristu kā tas, ko Dievs stiprina un kas reizē cieš viņa vārdēļ. Bet, zin, tā žēlstība, tu drīz būsi kā Stefans, tur taisa atvērtajās debesīs, bet vēl tu esi cīņā. Un Pāvils par to saka, jums, kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējat un par kādu tagad dzirdat? Pāvils ir tas, kas nevien aicina, bet arī pats iet un cīnās, piedzīvo šo cīņu. Pāvils ir tas vīrs, kurš atgādina, Dievs tev dod ieročus, ņem tos, lai tu būtu apbruņots, lai tev būtu Dieva vārda asais zobens un vispārējais. Pāvils saka, jums kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējat un pa kādu tagad dzirdat. Atkal teikšu, laiks ir ļoti ātri aizsteidzies. Paldies, mīļie, lai Dievs svētī, steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies par visām svētībām un žēlstībām, kuras esam drīkstējuši piedzīvot. Mēs lūdzam svētī mūsu mīļos, mūsu gaitas un sirds un tos, kur vārdu degtin, deg mūsu sirdīs. Mēs lūdzam svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Lūdzam svētī visus mīļos, kas pansionātos slimnīcās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Mīļais kungs Jēzu, lai tava asins mūs sārga, lai tavs labais svētais gars mūs vada, viss atkal tālāk, bet tagad lūdzam tevi, Tēvs debesīs, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstībā spēks un gods. Mūžīgi, mūžos, āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tas ir tas, ko es pats klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un tad ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kuru man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi. Es atceros, kad es kļuvu par kristieti, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās un lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laiks brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dar, vai viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tāvalds Stalbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un es domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādu

0: Broken hands of Jesus. Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.